0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Vakenet@sverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Eller Tiret Jallo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf inne på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell. Vi har en gissning på trafikljus. Vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk. Och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

Mano ciao, mi gusta stor i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in här också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Peter och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

till vaken@sverigesradio.se skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha, så kan jag förbereda allt sånt, alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: in igen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax gå och lägga mig.
0: Jaha, okej. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hemma också.
0: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttar på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där, men så tänkte jag, nej, det kan det inte vara. Och sen när Peter Lemar kom sen, då var det ju, oh, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Dånet, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg-filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan vid andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Jag satt och tänkte lite åt det här Farväl Falkenberg, men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Lamarck hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där! Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikasse, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me to Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josip Akesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I P3 P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut vars en förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i lårsväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris, vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att vi ska, när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jo, ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom. Jag har ju, Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
2: Ja, okej. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet, det finns massor med folk som stöttar, alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar, och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här, för det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
2: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship. Organisationen att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
2: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Brontes svindlande höjder och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med 3 stycken låtalternativ. De 3 kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på en Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tavik.
1: Stort tack, jag är här. Jag har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Mm, vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Jag lutar mig tillbaka, ska du göra din grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ju ta en snabb titt i SvD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oscar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet. Kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SvD har pratat med som säger ungdomar är inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dala-Demokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här, Falukuriren. Att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperone, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter i P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytta om man har någon, om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är. Men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet. För vi har ett litet förråd, men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försöka att det inte skulle rasa och sen rota igenom med väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. Smsa kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Du har det helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kasta saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år.

0: Hurricane med New Kid i Vaken med P3 och P4. Joakim Jax är i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs län, så södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga, från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag. Då.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring jag kan göra och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Och just det, jag ska i timjan nu, ska man in i den där kryddlådan och rota. Och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FN:s barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Debora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okay.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och man har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17:00.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vakan med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver: jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver: vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Jens. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Men han kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företrädde pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och över östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon!

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsatte det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney, som äger Marvel, att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december. Och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: to Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit i rekordet, det vore väl passande. Men det är det inte, utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, säger att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populär musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är ju rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Patience med Tame Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver: såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver: om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där: jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet, något händer i alla fall klockan 15.

0: Niall Horan, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EUs klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det var Kristersson la på bordet. Det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regner mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:05. Det är den 10 september och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 8 ikväll och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito. Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022. Hold me.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att man känner liksom någon slags distans till politiken. Man säger att har så mycket i sitt eget huvud, så att säga, och har mycket annat att tänka på. Och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man stoppar på ytan till den. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi är får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratin att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi

0: Vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig, så att säga. Och alltså, valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet, så att säga. Alltså, vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så ja, samarbetar vi med Valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till, så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället, och vi är ju röstbärare för dem människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster, så att säga. Inte omvänt.
1: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
0: Jag hoppas ju att när söndagen kommer, nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige. Så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det, eller rösta blankt. Men jag tror att jag hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
1: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. Stort tack för att du var med.
0: Tack.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones. Under the

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och då säger Frida Tranvik god morgon till P4 Halland. Och till dig som lyssnar på P4 Halland, Rebecka, Sofia och Emma är ditt sällskap denna... Får jag tänka efter lite, torsdag morgon.
2: Torsdag morgon, god
1: tänkte
2: morgon.
1: Tänkte hoppa till måndag morgon. Men vi ser fram emot helg först.
2: Jag tänkte fredag, då blir det jobbigt. Ja.
1: Det är det imorgon, då får vi ta det då. Idag så kommer vi prata om både det ena och det andra i vanlig ordning. Vi ska prata om att tusentals smålaxar riskerar att avlivas. Och nu vill man pröva kravet på att klippa fenor. Det kommer du snacka en hel del om, Sofia.
2: Det kommer jag.
1: Och Emma, du ska ut och dansa med anledning av att det är suicidpreventiva dagen.
3: Det är det minsann, och jag ska få dansa. Älskar att dansa.
1: Gammal danslärare fick vi höra här i mötet här innan. Ja, kul.
3: Visste man kanske inte.
1: Och något som piggar upp också för oss här i Halland är att vi får soligt väder och mellan 15 och 17 grader denna torsdag. Nu ska vi få ekot. Henrik Zell, klockan är 6.
4: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVT:s debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
5: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
6: Magdalena Andersson.
7: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
8: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
9: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
4: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
10: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
11: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
12: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
11: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
4: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
6: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
4: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
1: Tack för det, Henrik. Som sagt, Rebecka, Emma, Sofia, ditt sällskap i P4 Halland denna morgon. Och i övrigt vädermässigt, förutom att det blir soligt och mellan 15 och 17 grader, så har vi en nordvästlig vind med friska vindbyar. Det är det som bjuds denna torsdag. Vi har ju faktiskt en person till med på den här resan fram till klockan 10, och det är Clarence Hansson på Trafikredaktionen som redan nu har saker att berätta.
13: Och då har vi en varning, en viltvarning som gäller 25an mellan Halmstad och Ljungby vid Vrå. Det är ganska nära länsgränsen mot Kronobergs län, och Vrå ligger i stort sett i Kronobergs län. Men var vaksam där, det ska finnas flera älgar i vägen om du kör mot Ljungby från Halmstad. Har du tips till oss, ring som vanligt 020 999 444.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. På Statkrafts anläggning i Laholm simmar tusentals smålaxar som riskerar att avlivas. Och nu vill man pröva det här kravet man har på att klippa fenor. Sofia, vad handlar detta om?
1: Ja, Daniel Axelsson är ansvarig för Statkraft kompensationsodling av lax och tycker att det här blir väldigt motsägelsefullt. Man lägger mycket arbete på att få fram friska fiskar med fina fenor med god chans att överleva i havet, och sen så klipper man då bort den fena, och det görs då för att kunna skilja odlad lax från vild lax. Och så här säger han om det här då.
2: Vi ser ju helst att vi har en livskraftig fisk som kanske kan vara till någon nytta i lagen. Men vi tycker kanske inte det är proportionerligt med att då också behöva klippa den.
0: Och idag är det den 10 september och då uppmärksammas suicid genom suicidpreventiva dagen. Emma, det här kan göras på lite olika sätt. Exempelvis ska du träffa på ett gäng som ska dansa.
3: Ja, precis. För det är ett dansprojekt som heter Dansa för livet. Så det är 110 000 elever runt om i Sverige som ska dansa och 1500 elever i Halland. Och jag ska få träffa en av skolorna som deltar i Falkenberg och få se vad det är för dans de har koreograferat ihop.
0: Mm. Du sa ju tidigare att du var danslärare. Vad höll du i för sorts danser då?
3: Oj, det var mycket, det var yngre barn, typ 2-8-åringar, så det var mycket hopp och skoj och lek. Men lite mer så här jazz, hip-hop dans var det.
0: Mm. Fint, vi återstår att se vad det blir för typ av dans då som eleverna använder sig av för att uppmärksamma suicidpreventiva dagen. Vi ber oss utrikes, för kustbevakningen i Filippinerna uppger att minst 5 personer har omkommit och ytterligare 87 personer saknas sedan en brand bröt ut på en färja igår kväll. Sammanlagt så var det 134 passagerare och besättningsmän ombord på den här färjan, och 42 av dem ska ha räddats. Det är ännu oklart hur branden har uppstått.

0: Emily med First Aid Kit. På Statkrafts anläggning i Laholm så simmar då tiotusentals små laxar som riskerar att avlivas. Nu vill Statkraft slippa kravet på att klippa bort fiskarnas fettfenor. Och det här handlar alltså om den lilla fenan mellan ryggfenan och stjärtfenan. Sofia, varför klipper man bort dem från början?
1: Ja, det görs för att kunna skilja på odlad lax från vild lax. Men Statkraft vill nu slippa klippa fenan mellan 15 000 och 30 000 laxar som blir över från den så kallade kompensationsodlingen.
0: Och varför vill man slippa att klippa dem?
1: Ja, Daniel Axelsson som ansvarar för Statkraft kompetensodling, jag säger det fel nästan hela tiden känns som, av lax tycker att det blir motsägelsefullt, men lägger mycket arbete att få fram friska fiskar med fina fenor och de är god chans att överleva i havet, och sen klipper man då bort en fena, och det finns också då en risk att själva klippningen skadar de små fiskarna, särskilt om de är små.
0: Och då kan man ju sitta och tänka, men varför kan man inte bara strunta i och klippa den där fenan då?
1: Det är det som blir problematiskt då. Kravet finns i en förordning och Havs- och vattenmyndigheten kan inte själva göra undantag. Statkraft ansökte om att slippa klippa fenorna redan förra året, men då fick de nej.
0: Statkraft är det här.
1: Statkraft, ja, jag säger det där. Jag vill ha ett S där.
0: Statkraft, nej. Det är
1: Statkraft.
0: Statkraft. Men du, vad händer med laxarna om de får nej igen då i den här ansökan?
1: Då riskerar tusentals av de här laxarna att behöva avlivas. Fenklippningen ska göras tidigast i november. Samtidigt säger Havs- och vattenmyndigheten att det ur fiskarnas perspektiv absolut vore bättre att undvika ingreppet helt.
0: Mm. Så det är alltså fiskens väl och välfärd mot kravet då att kunna skilja på odlad lax och vild.
1: Ja, ungefär så. Och Statkraft hoppas nu på ett besked före november och som gör att fiskarnas välfärd kan väga tyngre.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

Fleetwood Mac gör oss sällskap i låtlistan med sin Everywhere. Du som lyssnar, hoppas att du har en fin torsdagmorgon, att du mår bra så här i början av september. Jag vill dela med mig om ett äkta ilandsproblem jag har här i studion idag. Det är att jag har två olika musar att tillgå, alltså sån här ni vet, till datoren. Och ingen av dem är särskilt bra på att klicka. Det är en sån typisk grej i mitt liv att jag har saker omkring mig som har ett jobb i princip. Och en datormus har ju just jobbet att klicka på olika saker på skärmen, men det verkar vara mycket problem för dem att förstå att när jag trycker så här så vill jag någonstans. Det är lite som man brukar ha det med skrivare. De har också ett jobb, skriva ut papper, men det verkar vara ganska svårt för dem ofta. Så att det var bara en liten sån grej jag ville dela med mig av. Annars är det ganska bra. Hur mår du? Får gärna höra av dig på 035 17 27 27.

0: Summer med låten Homewrecker. Vi ska vidare till en uppdatering från Ekot med Henrik Sell.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
1: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Tack för det, Henrik. Och här i P4 Halland så pratar vi under morgonen om att på Statskrafts anläggning i Laholm så simmar det tiotusentals små laxar som riskerar att avlivas för att man alltså behöver klippa bort den lilla fettfenan mellan ryggfenan och stjärtfenan. Mer om detta i nyheterna om en liten stund med Sofia, men först Coldplay.

0: Adventure of a Lifetime. Klockan är 6:30. Vi får nyheter med Sofia.
1: På Statkrafts anläggning i Laholm simmar tusentals smålaxar som riskerar att avlivas. Nu vill man pröva kravet på att klippa fenor.
2: Vi ser ju helst att vi har en livskraftig fisk som kanske kan vara till någon nytta i lagen. Men vi tycker kanske inte det är proportionerligt med att då också behöva klippa den.
3: Daniel Axelsson är ansvarig för Statkrafts kompetensodling av lax. På anläggningen precis in till lagan simmar tiotusentals stirr, alltså små laxar i stora kar. 90 000 av dessa ingår i kompensationsodlingen, men överskottet på mellan 15 000 och 30 000 önskar Daniel att de nu slipper klippa fettfenan på, den lilla fenan mellan rygg- och stjärtfenan. Ingreppet görs för att skilja odlad från vild lax.
2: Vi jobbar jättehårt på fina fenor och ha en fisk som är liksom... har en hög havsöverlevnad. Sen står vi och klipper bort det.
3: Är fisken för liten riskerar den att skadas vid klippningen. Och om inte Havs- och vattenmyndigheten godkänner Statkrafts ansökan är det risk att tusentals av dessa laxar behöver avlivas.
2: Kan vi klippa den säkert och skonsamt för den? Kan inte vi göra det, då är det enda som återstår är att göra en så skonsam avläggning som möjligt. Då.
3: Att klippa fenorna har gjorts sedan början av millennieskiftet, men i fjol ansökte Daniel om att alla fiskar skulle få slippa detta. Men HaV nekade ansökan då.
4: Våra föreskrifter gäller inte, vi kan inte möjlighet att meddela undantag från det kravet på fettfeneklippning enligt förordningen som ligger på en nivå över på regeringen.
3: Sofia Brockmark är utredare vid HaV.
5: Är det verkligen rimligt att göra hela den här processen? Vore det inte bättre för fiskarnas skull att slippa den?
4: Absolut. För fiskarnas skull skulle det absolut vara bättre att undvika det. Och det försöker vi ju anpassa förvaltningen till och även, jag tänker, omprövningen av vattenkraften som pågår.
3: Tidigast i november ska operationen ske på tiotusentals firar återigen. Daniel Axelsson hoppas att beskedet till dess är att fiskens välfärd kommer först.
1: Reporter här, Andrea Kvist.
0: Jag hörde faktiskt Johan redan igår berätta att det skulle bli soligt idag. Det hade lite svårt att tro igår när jag var fast i någon riktig regnskur. Men så är det faktiskt.
6: Det syns också lite grann på himlen här ute. När jag tittar ut
0: genom det skitiga fönstret. För prognosen är ganska kort och god. Det står bara soligt väder och temperatur 15-17 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar.
6: Underbart, ja, det var länge sedan nu.
0: Och i vanlig ordning så tar vi ett snack med SMHI efter 7:00. Då kan vi väl också kanske ställa frågan om hur det vankas inför helgen. Vi ska ut i trafiken igen tillsammans med Clarence Hansson och tillbaka till de där älgarna i Vrå.
7: Ja, vi varnar med för dem igen. Det är alltså mellan Halmstad och Ljungby, 25an vid Vrå. Där har vi fått rapporter om att det finns älgar vid vägen. Det är på Kronobergssidan, ganska nära länsgränsen. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Jag vet att de som hörde den här låten när den kom är kanske en smula trött på den, men jag tycker att den är toppen. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
1: Det har blivit dags för val till kommun, region och riksdag. Under söndagskvällen sänder P4 Halland ett extrainsatt program. Hör hur det går för partierna i din kommun direkt från valvakorna runt om i länet. Jag, André Kvist, blir din guide under kvällens politiska skådespel och givetvis håller vi koll på hur det utvecklar sig på riksplanet och i regionen. Sändningen börjar 21.30 och pågår fram till midnatt. Ratta in P4 Halland eller lyssna på sändningen via appen Sveriges Radio.
0: Ja, av förklarliga skäl så är det ju en hel del valsnack nu i samtliga Sveriges radiokanaler nästan. Och på söndag kväll kommer också det att vara en samsänd valvaka på riksnivå. P1 och P4 samsänder mellan 7:30. Sen blir det då alltså vi här i P4 Halland som tar över med lokala siffror och annat. Nu är det dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind. Har vi med oss den här morgonen och han börjar i gårdagen i sin första sändning.
2: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
3: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1 mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premierade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
4: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
0: Hur gick det där för Radiosporten då? Någonting hände där. Pontus Lind, han blev för till sig av sporten.
5: Ja, det blev bara...
0: Ja, men då tänker jag att vi går vidare med Viktor Lexell istället, så återser vi Radiosporten om en timme ungefär.
5: Ja, men det blir jättebra.

0: Lys på mig heter låten, och eftersom radiosporten blev lite rumphuggna där så tänker vi att vi fyller på med egen halländsk sport, för det blev nämligen guld för Vala innebandyklubb i Special Olympics Games. Och Sanna Ineskog, du är en av Kungsbackalagets tränare. Grattis!
1: Tack så jättemycket!
0: Har segerruset lagt sig sedan tävlingen förra helgen?
1: Det har det absolut inte gjort. Jag är överlycklig fortfarande. Svävar på mål.
0: Vad härligt. Du, hur väntat var det att stå där som slutliga vinnare för er?
1: Det var absolut inte väntat alls. Jag hade väl siktat in mig på en pallplats, men att det skulle bli guld, det hade jag aldrig trott faktiskt.
0: Och ni deltog då i den här tävlingsformen som heter Unified. Det innebär att personer med och utan intellektuell funktionsnedsättning spelar i samma lag. 6 av Valas Heroes killar som bildade lag tillsammans med 4 så kallade partners då, spelare från A-laget. Hur stolt är du över lagets insats?
1: Alltså ja, det är svårt att sätta fingret på hur stolt jag är, för att de här killarna har verkligen

0: och ett fruktansvärt bra samarbete.
1: Mm. Och den här spelformen då med Unified, varför är den viktig skulle du säga?
0: Den är viktig för att alla ska få känna sig inkluderade och allas lika värde. Det är för människor och de här killarna blev ju polare liksom. Och vissa hade ju även varit kompisar sedan innan med, så vi hade ju förtur där. Vi är ju en väldigt bra sammansvetsad förening tycker jag. Men det här gjorde oss ännu starkare. Så att det var stort för dem att representera Sverige.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Och då var det lite kompisrelationer inför. Så har ni gjort några andra saker för att få ihop sammanhållningen i laget inför tävlingen?
0: Alltså, vi tränade mycket nu. Hela augusti körde vi 2 träningar i månaden. Och så hade vi 2 olika träningsmatcher. Och så har vi även tränat maj och juni ihop. Så vi la ner mycket tid på det här, det gjorde vi. Men det är också tacksamt idag för att vi vann liksom.
1: Mm. Ja, men då återstår det ju för mig att bara säga stort grattis och fortsätt sväva runt där uppe bland molnen efter den här insatsen.
0: Det ska vi absolut göra. Hoppas att den här grenen blir mer uppmärksammad.
1: Ja, vi gör vad vi kan just nu i alla fall.
0: Det kan nog.
1: Tack så hemskt mycket, innebandytränaren Sanna Eineskog från Vala IBK, alltså om vinsten i Special Olympic Games i Malmö och tävlingsformen Unify då, där alltså personer med och utan intellektuell funktionsnedsättning spelar i samma lag. Vi ska också säga att Nora Halland var först med att berätta om guldmedaljörerna. My mama called me crying.

0: Hi with somebody, Sandro Cavazza och PG-13. God morgon, klys på mig på mitt sms. Det är kul.
1: Klys på mig.
0: Intern, lite intern humor jag har med våra lyssnare. Det är toppen. Älskar dig som smsade det. Kan vi alltid påminna om att man får skicka sms till oss som sitter här inne och knegar på i studion från alla morgon fram till klockan 10. Det piggar alltid upp och får en

0: liten betraktelse, en historia eller ja, bara en fundering från er som lyssnar.
1: Mm, det är verkligen väldigt hörligt. Ja. Härligt, hörligt.
0: Hörligt, hörligt, hörligt. Hörligt. Kan recensera musiken eller oss eller liksom bara dela med av något. 035 17 27 27. Skicka iväg ett sms och pigga upp en gammal avdankad radiopratare. Då blir vi på så himla gott humör. 035 17 33 27 år. 27. 34 om jag får
1: 34.
0: Be.
2: Det här är P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten heter låten. Kommer in upprörande uppgifter från Frillesås och Mikael. Skriver varför det är så svårt att få in P4 Halland i Frillesås. Spelar ingen roll vilken frekvens man väljer. Det här tycker jag, här sitter vi. Här sitter du och jag tidigt på morgonen och försöker leverera ett morgonprogram till våra kära hallänningar. Och så går det inte ens att få in oss i radion. Det är ju högst upprörande.
1: Det är som en svacka där man får bara in Göteborg och nu tappar jag namnet.
0: Är det Kronoberg? Nej.
1: Är det Kronoberg? Nej, Sjuhärad.
0: Sjuhärad. Ja. De tänkte säga.
1: Vad tänkte du säga om dem?
0: De är jätteduktiga de också. Men det är ju, är man i Halland och hallänning vill man väl lyssna på P4 Halland förutsätter jag. Råkar till och med veta att det finns folk utom Socknes, utom läns som lyssnar på P4 Halland. Och det är roligt. Men jag har också hört under mina år här att våra master är inte de bästa. Så ska jag sitta här och kämpa emot då delvis mina datormöss som är värdelösa.
1: Datormöss.
0: Men också mot masterna. Det känner jag att det blir lite för mycket mothugg.
1: Ja, det blir ju det.
0: I min yrkesgärning. Får väl ta ett snack med Sveriges Radios vd.
1: Ja, jag tror det.
0: Se vad hon kan göra åt de här dåliga masterna vi har.
1: Denna grej.
0: Mikael, för att lösa det kortsiktigt så går du och lyssnar via appen Sveriges Radio. Det är 30 sekunders fördröjning där. Mm. Det är det enda man får leva med. Men annars så brukar det funka ganska bra i alla fall.
1: Ja, men det funkar.
0: Men jag känner igen viljan att vilja lyssna på FM-bandet. För jag själv är ju en person som har 3 radioapparater hemma.
1: Så att, går de på samtidigt? Så från rum till rum så hör du lite olika? Eller de kan inte gå?
0: Nej, när jag sätter på, jag får ju gå runt och sätta igång allihopa. Men jag älskar när alla är på samma kanal. Ofta då på 97,3 som är frekvensen för P4 Halland i de södra delarna av länet. Då blir det som så surround-ljud. Och så har de också lite olika ljudkvalitet i de här radiorna. Så att går jag till köket är det lite mer burkigt. Går jag till vardagsrummet är det liksom mysljud. Och så lite störigt ljud borta i kontoret. Det tycker jag, det är sånt jag underhåller mig med. Var också på hotell i veckan och gick in i rummet och upptäckte att där stod en radio på bänk. Mm. Det brukar det inte göra.
1: Nej, det brukar det inte. Men apropå lyssnare, så igår så satt jag på café och bordet jämte mig så var det ett par äldre damer som satt och pratade om vad vi hade pratat om på morgonnyheten.
0: Ah.
1: Och så och till höger om mig så satt det en annan kvinna som satt och lyssnade på när Mohammed läste upp nyheterna via appen.
0: Vad kul!
1: Ja, och då känner man bara så här. Gud vad trevligt.
0: Ja, ingenting.
1: Det är så fint.
0: Ingenting vore vi utan er som lyssnar. Då är det ju riktigt dumt när masterna inte gör sitt jobb.
1: Ja.
0: Vi får titta på det, Mikael. Men tack för att du är med oss trots kampen mot frekvenserna.
2: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: Ella Langley var det där med låten Be Her. Och Emma, nu har du kommit fram till Skogstorpsskolan i Falkenberg.
1: Det har jag minsann. Jag är här med gympaläraren Elias Mårtensson. Och den här introsalen har både projektor och tv. Det tyckte jag var lyxigt.
0: Oh, wow. Jag nämnde innan ett hotellrum med radio. Men projektor och tv, det är ju också något att skriva hem om. Vi ska uppmärksamma suicidpreventiva dagen där på Skogstorpsskolan idag. Men här och nu så ska vi ge oss ut i trafiken med Clarence Hansson.
2: Ja, och det har sett ganska bra ut under morgonen. Jag har dock varnat för en älg på fel sida viltstängslet mellan Ljungby och Halmstad 25an. Korsning med Vråde på Kronobergssidan. Det har varit ganska lugnt med samtal därifrån, så vi får hoppas att älgen har tagit sig från vägområdet. Men var ändå lite uppmärksam vid Vrå mellan Ljungby och Halmstad 25an. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Gör som Klären säger. Tipsa om du stöter på något i trafiken som det är bra om fler känner till. Klimatet ska det handla om nu när vi lämnar över det till Ekot klockan 7 med Henrik Sell.
3: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Säger Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
6: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
7: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
6: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
7: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
6: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
7: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Thand Ringqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
8: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
3: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
9: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbakavisar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sälla.
0: Tack för det, Henrik. Det här är P4 Halland, dina vänner i eten här i Sveriges vackraste län. Vi säger igen att du vet att du alltid kan smsa oss in i studion 035 17 27 med vad än du tänker på eller vill kommentera som sägs i din radio. Snart har vi ett snack med SMHI och får lite nyheter från Sofia. Först skakar vi av det tillsammans med Taylor Swift.

0: Shake it off alltså. På Statkrafts anläggning i Laholm simmar tusentals smålaxar som riskerar att avlivas. Så nu vill man pröva kravet på att klippa fenor.
1: Ja, Daniel Axelsson som är ansvarig för Statkrafts kompensationsodling av lax tycker att det blir motsägelsefullt. Man lägger mycket arbete på att få fram friska fiskar med fina fenor med god chans att överleva i havet. Och sen då så klipper man bort en fena. Det görs för att kunna skilja på odlad lax från vild lax. Och så här säger han om det.
2: Vi ser ju helst att vi har en livskraftig fisk som kanske kan vara till någon nytta i lagen. Men vi tycker kanske inte det är proportionerligt med att du också behöver klippa den.
0: Och nu så ska vi i vanlig ordning ta en titt på vädret. Det gör vi tillsammans med en meteorolog från SMHI denna morgon, Emma Härenstam. God morgon.
3: Hej, god morgon.
0: Ja du kommer med solsken till oss, som den gamla Östen med resten låter.
3: Ja, men det blir sol från morgon till kväll här under dagen. Och det gör ju också att temperaturen kan stiga upp mot en 16-17 grader ungefär. Just nu är det lite småkyligt. På vissa håll över de inre delarna så är det ju bara en 6-7 grader.
0: Ja visst, jag ser här att klockan 6, när jag inte uppdaterat på ett tag då. Ja, klockan 7 också var 5,5 i Ullared, så det måste ju kännas lite kyligt.
3: Ja, definitivt.
0: Mm. Du, det kommer blåsa lite grann också.
3: Mm, vinden kommer tillta så att det blir soligt men blåsigt då här under dagen, och vinden kommer ifrån nordväst.
0: Jag tänker att när man är i en torsdag så börjar man väl kanske tråna lite efter helgen och undrar således vad det blir för väder. Vad kan vi vänta oss i Halland fredag, lördag, söndag?
3: Ja, om vi blickar in under fredag och lördag så kommer solen vara lite av en bristvara. Det fortsätter också vara lite småblåsigt. Men vi får ha kvar den här hyfsat varma luftmassan ändå med uppemot en 16-17 grader. Och sen när vi blickar framåt söndag, så självaste valdagen, ja, då står man och hänger på låset när vallokalerna öppnar. Då får man ta med sig paraply, och gärna ett robust paraply, för det kommer också blåsa på söndag. Ger man sig istället ut på eftermiddagen, då kommer solen istället kika fram men fortsatt blåsigt då.
0: Mm. Mm-hmm. Så det, om man ska planera lite där och vill ta på sig fina kläder och klä upp sig lite inför att gå och rösta, så är det bättre att göra det framåt eftermiddagen.
3: Ja, det skulle jag nog säga. Och hålla hårt i valsedlarna.
0: Mm. Och fredag, lördag då, du sa att solen lyser med sin frånvaro, men kommer det regna eller är det uppehållsväder att vänta?
3: Ja, man får nog räkna med att det kommer vara någon liten skur här och var. Det är inte ett sammanhängande regnområde så, utan det kommer vara lite lättare skurar varvat då med uppehåll.
0: Emma Härenstam, ha en fortsatt underbar torsdag.
3: Tack detsamma.

0: Goo Goo Dolls med låten Iris. Idag, 10 september, är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag för att öka medvetenheten om självmord och uppmuntra till öppna samtal om psykisk hälsa. Och i Halland så uppmärksammas den här dagen genom det nationella projektet Dansa för livet, där 110 000 elever runt om i Sverige dansar samtidigt klockan 10. Och Emma, du är på Skogstorpsskolan i Falkenberg som deltar i det här projektet.
1: Det är jag. Jag befinner mig nyss nu i gympasalen som är gigantisk. Alltså Skogshoppsskolan, de har satsat på gympasalen här. Och Elias Mårtensson, du är ju idrottslärare. Varför ville ni vara med i projektet Dansa för livet?
2: För att uppmärksamma just den inre hälsan hos eleverna. Och att just att dansa ger glädje, som just gör att eleverna känner glädje att komma till skolan och ha roligt med sina vänner.
1: Hur började allting?
2: Det började från min gamla skola, Pilingsskolan i Lomma, där de hade ett projektet. Och då kände jag att detta vill jag föra med mig till min nya skola i Skogstorp. Så det var så det började för min del. Och att just min gamla gymnasieskola började detta, Pilingsskolan, och min gamla lärare Erik Allard. Så då kände jag att då vill jag föra vidare deras inspiration med detta.
1: Hur har förberedelserna sett ut?
2: Vi har haft ungefär 2 lektioner med dem där vi har använt projektorn och just pratat om vad just psykisk ohälsa är, att just nämna att det är den inre hälsan, inte just bara den yttre som är viktig. Och att är det som man känner att det är jobbigt, så måste man försöka att samtala med någon för att underlätta det.
1: Och vilken låt är det du dansar till i år?
2: Det är Level så. Så det är väldigt spännande, och just med att livet går i olika nivåer. Och att det är helt okej att det här går både upp och ner.
1: Och den här projektorn här, den är gigantisk. Alltså den är... Alltså jag har aldrig sett en så stor projektor i en gympasal innan.
2: Nej, så det har verkligen underlättat vår undervisning. För att just genom möjlighet att se koreografin på både från min sida och från deras sida. Och att se mig göra det. Det har underlättat just deras utövande. Och det har gjort väldigt mycket rörelseglädje.
1: Hur har det sett ut här när ni har stått framför? Vad är det ni tittar på projektorn?
2: Då är det de som har gjort Dansa för livet som har gjort en koreografi. Och då kollar vi på dem. Där är både instruktioner och där är även just själva dansen med musik. Sen så har även Dansa för livet gjort en jättebra introfilm. Där de just berättar om vad psykisk ohälsa är. Och just gör det något lättare för de som är mindre. Att förstå vad det känns att ha hälsa på insidan.
1: Tack så jättemycket där, Elias Mårtensson, idrottslärare här på Skogstorpsskolan i gympasalen nu. Och då snart, vi är ju väldigt tidiga nu, men ja. Eleverna kommer springa in här snart och då får vi värma upp med dem till Levels.
0: Det låter väl bra, men jag tänker att vi värmer upp oss redan nu så fler får möjlighet att dansa före livet med just Aviciis Levels. Så på med dansskorna ute i stugorna.

Levels med Avicii är den låt som alltså elever på Skogstorpsskolan i Falkenberg och över 100 000 andra elever runt om i Sverige ska dansa till idag när man dansar, deltar i projektet Dansa för livet. Där är det. Vi ska vidare till Sanna Nilsen och Waste Your Love.

0: Från Sanna Nilsen till Henrik Zell på Ekot.
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
3: Här på P4 Halland vill vi höra din historia.
4: Jag lyckades fånga 59 stycken olika arter.
3: Vi vill inte bara göra radio för dig utan även med dig.
5: Det blir ingen honung detta året, men jag ska försöka komma igång igen.
3: Ska du på ett äventyr? Har du sett en cool fågel? Har du några helgplaner? Eller gillade du bara låten vi spelade? Du kan alltid ringa eller smsa oss på 035 17 27 27. Vi hörs!

Kaffe.

0: The Weather Girls bjuder oss på It's Raining Men. Ingenting som går att hitta i dagens väderprognos som ni får snart. Men först, nyheter med Sofia. Klockan är 7:30.
1: På Statkrafts anläggning i Laholm simmar tusentals smålaxar som riskerar att avlivas. Nu vill man pröva kravet på att klippa fenor.
2: Vi ser ju helst att vi har en livskraftig fisk som kanske kan vara till någon nytta i lagen. Men vi tycker kanske inte det är proportionerligt med att då också behöva klippa den.
3: Daniel Axelsson är ansvarig för Statkrafts kompetensodling av lax. På anläggningen precis intill lagan simmar tiotusentals stirr, alltså små laxar i stora kar. 90 000 av dessa ingår i kompensationsodlingen, men överskottet på mellan 15 och 30 000 önskar Daniel att de nu slipper klippa fettfenan på, den lilla fenan mellan rygg- och stjärtfenan. Ingreppet görs för att skilja odlad från vild lax.
2: Vi jobbar jättehårt på att ha fina fenor och ha en fisk som är liksom... har en hög havsöverlevnad. Sen står vi och klipper bort det.
3: Är fisken för liten riskerar den att skadas vid klippningen. Och om inte Havs- och vattenmyndigheten godkänner Statkrafts ansökan är det risk att tusentals av dessa laxar behöver avlivas.
4: Våra föreskrifter gäller inte. Vi kan inte möjlighet att meddela undantag från det här kravet på fettfeneklippning enligt förordningen som ligger på en nivå över på regeringen.
3: Sofia Brockmark är utredare vid HaV.
4: För fiskarnas skull skulle det absolut vara bättre att undvika det. Och det försöker vi ju anpassa förvaltningen till och även, jag tänker, omprövningen av vattenkraften som pågår.
3: Tidigast i november ska operationen ske på tiotusentals firar återigen. Daniel Axelsson hoppas att beskedet till dess är att fiskens välfärd kommer först.
1: Och reporter André Kvist. Halmstad, en av kommunerna som drabbats av det tekniska fel som upptäcktes i Valmyndighetens system för förtidsröstningen. Myndigheten har utrett risken för att förtidsröster ska kunna ha blivit felregistrerade och därmed inte räknas. I Halmstad handlar det om två väljare vars röster behövts granskas extra noga. I båda fallen har personnumret kunnat identifieras och personerna kommer att kontaktas av valkansliet. Totalt är 114 kommuner helt utan drabbade väljare. Det tekniska felet är åtgärdat sedan den 4 september.
0: Jag dubbelkollade väderprognosen också för att se så att det inte var några regnande män i Halland idag. Det känns konstig bild. Det känns som att de skulle slå sig ganska mycket om de skulle falla från himlen.
5: Jag tänker också på aj.
0: Ja, nej, det är ingenting vi föredrar.
5: Nej.
0: Däremot soligt väder går att finna i dagens väderprognos som vi har fått ifrån Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Vi har också en temperatur som kommer att ligga någonstans mellan 15 och 17 grader. Detta tillsammans med en nordvästlig vind som kan ge oss friska vindbyar. Och sen följer en helg med lite mindre sol, så lapa i dig det du kan i dag, för att sedan så blir det molnigt och lite skurigt fredag, lördag och sedan en mer regn på söndag morgon. Vi ska ut i trafiken nu tillsammans med Clarence Hansson och vi börjar i Halmstad.
6: Ja, rondellen vid korsningen järnvägsleden, Timmermansleden, där en lastbil som fått stopp står lite illa till och det ställer till framkomlighetsproblem. Om man förstår saken rätt så är det då i riktning mot Slottsrondellen som det ställer till störst problem, men lite osäker där faktiskt. Men var alltså beredd på att det kan vara lite dålig framkomlighet just i den rondellen mellan korsningen järnvägsleden, Timmermansleden, Halmstad. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Ser att TT rapporterar om att museibesöken ökade med 7,9% i sommar. Sammanlagt så rapporterades 7,4 miljoner besök in enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Så att vi har varit intresserade av att gå och titta på utställningar och gamla ting. Roligt. Vi ska vidare i den här sändningen och få senaste nytt från sportens värld. Det blev lite rumphugget i tidigare sändningar, men jag tror nog att Pontus Lind och gänget som står för Radiosporten nu har fått ordning på reglerna. För det är dags för en uppdatering därifrån och vi kommer att börja med gårdagens händelser.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premierade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0-vinst borta mot Napoli förvisso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren byts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
1: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2. Daniel Widing är Radiosportens expert.
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
1: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
4: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
4: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige-Italien, volleyboll-EM på här sidan drar alltså igång ikväll.
0: Tack så mycket Pontus. Vidare till Panic at the Disco.

0: Och sen så visar vi dansen.
1: Vad är det för innehåll?
0: Innehållet är lite mer kring varför det är viktigt med psykisk hälsa och varför det är viktigt att ta hand om och viktigt att lyfta. För som i introfilmen så är det ju var andra 15-åringar har problem eller har det tufft med psykisk hälsa. Så därför tycker vi det är jätteviktigt att just man tar upp detta och att just prata med detta i termer där eleverna känner att jag förstår vad vi menar.
1: Och varför är det viktigt att barnen redan i låg ålder får prata om hur de mår?
0: Mycket för att identifiera om det är någonting som känner att någonting gör ont eller någonting skaver, så ska man kunna få verktygen för att kunna hjälpa, för att kunna förstå ens känslor och varför man känner som man känner.
1: Och vad kan en elev göra om den själv mår dåligt eller är orolig för en kompis?
0: Då är det ju att jättegärna prata med sin kompis. Tycker man det är jobbigt kanske att prata med en vuxen. Annars finns det hjälplinjer som man kan kontakta. Vi på Skogsoppsskolan vill ju att man så mycket som möjligt vågar prata. För då kommer vi tillsammans hjälpas åt.
1: Och hur viktigt är det att skapa en miljö där elever vågar prata om hur de mår?
0: Jätteviktigt. Och det bygger på att man har en väldigt bra relationsskapande egenskap hos oss lärare. Som vi jobbar väldigt mycket med. Och det är jätteviktigt, för har vi möjligheten att ha den relationen så kommer vi också kunna hjälpa fler.
1: Och den här lilla videon som vi har uppe här nu, det är ju, om du berättar, vad är det på videon?
0: På videon är det en person som sitter ner och en person som står upp för att just att uppmärksamma att alla ska kunna vara med och dansa, kvittar om man är rullstolsbunden eller om man har problem med att stå. Så ska alla kunna vara med och uppleva glädjen av dans.
1: Och de har ju en liten sån gul sjal där på sidan. Berätta, vad gör den?
0: Precis. Den gula sjalen är ju ett litet verktyg som vi använder oss av för att just göra det lite mer häftigt, kan man väl säga. Med att man ska väva med den just i dansen som ett extra verktyg för att göra lite trevligt för ögonen.
1: Och jag ska säga här, det var ju väldigt snabb dans. Alltså vi fick ju, jag är ju liksom en gammal dansare, så jag var så, jag kommer nog kunna, men den gick jättesnabbt.
0: Den gick väldigt snabbt, så eleverna har kämpat på och de kände själv, oj detta var nästan som ett träningspass. Så det går ju jättebra och de tycker det är hur kul som helst.
1: Ah, härligt, tack så jättemycket. Elias Mårtensson, idrottslärare på Skogstorpsskolan i Falkenberg. Och snart får vi vänta in här. Rullar de väl in eleverna när som helst?
2: Eleverna som då alltså ska göra den här snabba dansen i projektet Dansa för livet som engagerar över 100 000 elever runt om i landet idag på suicidpreventiva dagen. Ja!

0: The Shoop Shoop Song med Cher. Var det där?
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Har du någon relation till Marvel?
1: Ja, men inte som dig vet jag i alla fall. Men jag har varit det några år.
0: Ja, jag läser i alla fall på TT att det är ju drygt 3 månader kvar tills den nya storfilmen Avengers Doomsday släpps. Men redan nu så har den här storfilmen dragit in mångmiljonbelopp.
1: Wow.
0: Enligt Variety så rapporterar Disney, som äger då hela Marvel shotahitit, att biobesökare i USA har förköpt biljetter för $50 miljoner.
1: Kan man göra det? Men oj.
0: Mm.
1: Det är mycket pengar det.
0: Det är motsvarande ungefär 480 miljoner kronor. Så ja, det är ganska mycket pengar faktiskt. Man hade kunnat göra både det ena och det andra om man kunde lägga tassarna på ett sånt belopp.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Det är ju en lite efterlängtad
1: storfilm. Men varför då? Du som är fan. Varför den här...
0: Nu känner jag mig rädd, för att nu finns det liksom andra Marvel-fans som kommer kunna bli slå mig på fingrarna här.
1: Ja, men vad man har rätt dels, att känna och tycka.
0: Ja, dels är det ju en... Alltså det har kommit så mycket skit, va, om man får vara ärlig, ifrån Marvel. Det är liksom den ena serien efter den andra och filmer hit och dit, och det har varit svårt att följa liksom, okej, vart är vi på väg med allt det här? Alla, varenda superhjälte eller karaktär har fått liksom en egen spin-off.
1: Ja.
0: Och jag har hört många i min bekantskapskrets som har gett upp, för det går liksom inte att hänga med på allt.
1: Jag är en av dem, tyvärr. Ja.
0: Och då är väl den här filmen liksom en som lite knyter ihop säcken.
1: Ja, det vore ju nice.
0: Ja, och för liksom storhistorien som ligger över, som ett raster över alla de här hittepå-serierna lite framåt. Så jag tänker att därför är hypen lite stor, och därför har det då förköpts väldigt mycket biljetter i USA. Jag noterar dock att den har premiär 18 december i USA, men den har premiär 2 dagar tidigare i Sverige.
1: Hur är det möjligt?
0: Nej, det trodde man ju inte. Jag är inte jätteinne på hur bio
1: funkar.
0: Hur branschen funkar där, men det är kanske inte ovanligt att den går upp tidigare.
1: Det känns som det är ovanligt, som Toy Story som nyligen var och så.
0: Ja, just det.
1: Don't know.
0: No. Dr. Doom är det ju alltså som vi kommer att få stifta bekantskap med om man väljer då att se den här nya storfilm ifrån Marvel. Det finns också andra studios som gör storfilmer.
1: Ja.
0: Vad det sagt.
1: Då var det sagt, ja.
0: Dua Lipa kom här. Dance the Night.

0: Apropå storfilmer så kommer just den här låten Dance the Night med Dua Lipa till storfilmen Barbie. Vi ska nu ut i trafiken tillsammans med Clarence Hansson i ett ganska lugnt läge, va?
1: Jo, det skulle jag säga just nu. Jag tittar lite grann, man kan ju se på kartan lite rödmarkerade sträckor där det rullar sakta. En sån är Riksväg 15 Halmstad-Knäred mellan Skogaby och Uddared. Och det beror på att det är trafik just där i samband med ett arbete. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Då svarar Clarence och kan sedan rapportera till fler ute i trafiken om det skulle vara någonting som är och stör på vägen. Det kan vara allt från träd eller en ko som har flytt från sin hage. Nu ska vi få klockan Ekot klockan 8 med Henrik Sell och det ska handla om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn.
2: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
3: Det gäller att annonsera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
4: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
5: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
4: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
3: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
2: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson, möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
6: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
7: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60% och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
6: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
2: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. I Ekostudion, Henrik Salla.
0: Och i Studio 3 hittar du i Halmstad denna morgon Rebecka, Sofia och faktiskt för tillfället André Kvist också. Vi har med oss Emma som reporter och det är vi som är ditt sällskap ända fram till klockan 10 när vi efter så lämnar vi över till Gustav. Och nu en äkta danslåt. Det är liksom dags att plocka fram disco-movesen. Här är Rick Astley och låten Never Gonna Give You

0: Never Gonna Give You Up, allt som är Rick Astley. Förutom Rick har vi med oss Sofia som håller koll på nyhetsläget den här morgonen.
1: Ja, och vi börjar med då en man i 20-årsåldern som blev slagen och rånades under onsdagskvällen i närheten av högskolan i Halmstad. Mannen ska ha blivit avtvingad sitt bankkort och kod. Efter rånet stannade polisen en bil i närheten och kunde gripa två män misstänkta för rån och övergrepp i rättssak.
0: Och Emma, du är på Skogstorpsskolan i Falkenberg där det ska dansas snabbt idag.
2: Det ska det. Vi firar ju uppmärksamma suicidpreventiva dagen idag. Så klockan 10 kommer 110 000 elever i hela Sverige dansa och några av eleverna här då i Skogstorpsskolan i Falkenberg. Så jag befinner mig i gympasalen just nu och väntar in barnen som kommer om kvart kanske snart.
0: Ja, precis. Jag tänker att vi säger mest att man uppmärksammar suicidpreventiva dagen.
2: Ja.
0: Jajamän. Vi ska ge oss ut i övriga Sverige. Jag ser att Norrköpings tidningar rapporterat om att en person har avlidit vid Norrköpings station och detta efter att ha fått ström i sig. Det uppger polisen. Larmet kom vid 03:22 under natten och till en polispatrull som befann sig i närheten av området och en person ska ha hoppat upp på ett tågtak. Och polisens regionledningscentral säger till tidningen att vi kan bekräfta att personen är avliden. Men personen är inte identifierad än och polisen har varken ålder eller kön på den avlidne.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all och vår mesta prefix Jonathan har hört av sig via sms. Just idag heter han Fanatan och bekräftar det här med att ofta så går storfilmer, exempelvis Marvel som vi pratade om innan, upp tidigare på andra platser än i USA. Han har själv sett många filmer från den superhjälte. Ja, man ser följetongen på bion i Falkenberg för den amerikanska publiken.
1: Okej.
0: Ja, visst. Tack, man gillar när ni hör av er och bekräftar jättebra. Eller dementerar.
1: Det gör man, vi lär oss så mycket.
0: Det gör man enklast till 035 17 27 27.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio, 17 år. Statkraft vill slippa klippa fettfenor på smålaxar vid sin kompensationsodling i Lagan. Det här för att sen inte tvingas avliva tusentals eller till och med tiotusentals fiskar. Med oss nu har vi Roland Gottfridsson, politiskt engagerad inom Centerpartiet i Laholm. Men nu pratar vi med dig i egenskap av ordförande för Laholms laxfiske. God morgon, Roland.
1: God morgon, god morgon.
0: Nu, man klipper ju de här fenorna för att skilja vild från odlad lax. Är det viktigt för er som sportfiskare att veta vad ni får upp?
1: Nej, viktigt kan jag inte säga det. Vi noterar det, vilka som är fenklippta eller inte. Och tittar vi tillbaka, flera år tillbaka, så är det ju samma. Ungefär 10% vild lax, resten är odlad lax. Men för vår del är det ingen större grej.
0: Just det. Och så då, vad sa du, 10% då ungefär i vild och resten odlad?
1: Ja.
0: Nu, det går ju numera att genetiskt spåra en fisk tillbaka till en odling som den vid Lagan då. Tekniken har ju gått framåt, så behöver vi klippa av fenor från laxar? Vad tycker du?
1: Nej, kan vi slippa det, för den har kanske ändå en viss betydelse, den här felan. Och det är ju ett stort jobb att klippa. Och kan laxodlingen på fram vilka som är vilda laxar, för de har ju lite av det in i odlingen, så kan de ta det på ett annat sätt, så är det väl bara bra.
0: Och det som Statkraft vill nu är ju att släppa ut mellan 15 och 30 000 laxar oklippta, och det är ju de som är lite mindre då. Tror du att det hade gynnat eller haft en negativ påverkan på Lagans djurliv?
1: Ja, det är säkert positivt, eftersom, som jag sa innan, så har väl kanske den här fenan någon viss betydelse ändå. Mm. Så jag tror det är positivt.
0: Och man har ju ansökt om detta tidigare till Havs- och vattenmyndigheten, och i fjol sa man nej till det hela, till att hela då kompensationsodlingen skulle slippa den här klippningen, för det är ju kopplat till vattenkraftverken och den vattendom som finns då. Om ni skulle tillfrågas i den här frågan, skulle ni säga att ni vill se klippta fenor, att man, eller att man ska sluta med det? Det låter lite på det som att ni hade kunnat tänka er att man slutar med det.
1: Ja, för egen del så skulle vi kunna säga ja till att de slipper klippa.
0: När jag ändå har det på tråden, Roland, i det årliga laxadagen nästa söndag, har ni mycket att göra i Laholms laxfiske inför den?
1: Ja, det är den 20 september, men det är ju fiskeklubben Abborren som är den stora arrangören. Vi medverkar ju bara, vi hoppas ju på bra med vatten i Lagan, för vi ser ju nu de sista dagarna så fångas det ju mer lax för det rör sig, men vi behöver mer regn.
0: Mer regn, det kan jag säga att det sa SMHI till mig, att det kommer att komma lite granna i helgen.
1: Ja, det låter bra.
0: Det låter bra. Lycka att, till.
1: Ja, tackar.
0: Lycka till med fiskelyckan då, Roland Gottfridsson alltså, och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack.

0: Hang up. Hör vidare i från Madonna.
1: Det har blivit dags för val till kommun, region och riksdag. Under söndagskvällen sänder P4 Halland ett extrainsatt program. Hör hur det går för partierna i din kommun direkt från valvakorna runt om i länet. Jag, André Kvist, blir din guide under kvällens politiska skådespel och givetvis håller vi koll på hur det utvecklar sig på riksplanet och i regionen. Sändningen börjar 21.30 och pågår fram till midnatt. Ratta in P4 Halland eller lyssna på sändningen via appen Sveriges Radio.
0: Ja visst, och sedan morgonen efter kommer vi ju fortsätta att rapportera om resultatet på måndag alltså. Nu är det dags för Ekot.
2: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.

0: Happy var det där med Pharrell Williams. Och här i P4 Halland ska vi få senaste nyheterna från Sofia. Klockan är 8:30.
1: Idag är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag för att prata mer öppet om psykisk hälsa och självmord. Och runt om i landet dansar idag 110 000 elever tillsammans i projektet Dansa för livet. Elias Mårtensson, som är idrottslärare på Skogstorpsskolan i Falkenberg, berättar om mer om varför de gör det här.
2: För att uppmärksamma just den inre hälsan hos eleverna och att just att dansa ger glädje, som just gör att eleverna känner glädje att komma till skolan och ha roligt med sina vänner.
3: Hur började allting?
2: Det började från min gamla skola, Pilingsskolan i Lomma, där de hade ett projektet. Och då kände jag att detta vill jag föra med mig till min nya skola i Skogstorp. Så det var så det började för min del.
3: Hur har förberedelserna sett ut?
2: Vi har haft ungefär 2 lektioner med dem där vi har använt projektorn och just pratat om vad just psykisk ohälsa är, att just nämna att det är den inre hälsan, inte just bara den yttre som är viktig. Och att är det som man känner att det är jobbigt, så måste man försöka att samtala med dem för att underlätta det.
1: Reporter här var Emma Nilsson. Och guld för Vala innebandyklubb i Special Olympic Games.
4: Jag är överlycklig fortfarande. Svävar på mål.
1: Special Olympic Games i Malmö Unified är en tävlingsform där personer med och utan intellektuell funktionsnedsättning spelar i samma lag. Och guldet, det kom som en liten överraskning för tränaren i Vala IBK, Sanna Eineskog.
4: Det var absolut inte väntat alls. Jag hade väl siktat in mig på en pallplats, men att det skulle bli guld, det hade jag aldrig trott faktiskt.
1: Och 6 av Valas Heroes killar bildade lag tillsammans med 4 så kallade partners, spelade från A-laget, och så här känner Sanna över insatsen.
4: Alltså ja, det är svårt att sätta fingret på hur stolt jag är, för att de här killarna har verkligen blivit ett otroligt fint lag, och de samarbetade, det var bara liksom, man är helt euforisk liksom, att det spelar liksom ingen roll vilken funktionsnedsättning eller inte och sådär, utan den här bollen ska in i målet, och det är inte rymdforskning liksom. Så de visar på ett fruktansvärt bra samarbete.
0: Fint.
1: Mycket fint.
0: Ett fruktansvärt bra samarbete, det är också vad solen och temperaturen ägnar sig åt idag. Senare ser nu också framåt kvällen, så hoppar vinden in i samarbetet, i alla fall om man är som jag, gillar lite sådär lugna, fina kvällar. Vädermässigt, för vi har soligt väder idag och en temperatur på mellan 15 och 17 grader. Nordvästlig vind blåser upp med friska vindbyar på sina håll, men sen framåt kvällen då är det omkring halvklart, och sen så avtar vinden också under kvällen. Kan det bli sådär riktigt krispigt och vackert i vårt fina Halland. Vi ska ut i trafiken. Clarence, ganska lugnt, inga större händelser och så, men det pågår ju vägarbeten.
5: Ja, det gör det. På E6an till exempel kan jag nämna 2 jobb som pågår där. Det är lite mer långvariga jobb som vi brukar prata om. Dels trafiklöst norra, Halmstad norra i riktning mot Falkenberg. Där är det lite avstängt på grund av arbete med vattenskydd. Där kan det skapas en del kö. Ett körfält avstängt, så att säga. Vägen är inte avstängd. Och mellan Slöinge, Susedalen, Falkenberg, Halmstad, också där lite störningar. Därför trafiken samsas på en väghalva, så var det riktning påverkas av detta. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: End of the world, Miley Cyrus. Och nu blir det Radiosporten med Pontus Lind som inleder med nästa stora mästerskap som börjar idag.
1: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
2: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
3: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
4: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
3: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
5: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
3: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer och bara fyra sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.

0: Så vad kan man göra om man märker att en kompis inte mår bra eller är lite ledsen?
1: Man kan gå fram till den och fråga om man vill leka.
0: Det är bra tips. Och visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
2: Ja, jättetaggad.
0: Kan du dansa nu, Alma?
3: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
0: Hur länge har ni fått träna?
3: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
0: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
1: Mega svår.
0: Mega svår. Det var jättet... Och vi pratade innan. Vilken låt är ni dansar till, August?
1: Levens.
0: Ja, bra. De hjälper till här. Om ni säger ett tillsammans, och vi går ihop här tillsammans och så nästan skrika låten. Vad heter den?
4: Levens!
0: Där har vi den. Där är låten de ska dansa till idag 10:00. Alla 1500 elever här på Skogstorpsskolan. Eller i Halland då.
5: Ja, precis. Alla finns inte på Skogstorpsskolan, utan det här är ett projekt som spänner över hela Sverige också, och även över Halland. Ja, då får vi önska Alma, Ellie, August och Lennon lycka till när de snarar på sig dansskolorna lite senare. 10:00 var det som dansen går av stapeln, va?
0: Precis, 10:00.
5: Då dansar över 100 000 elever i hela Sverige för att uppmärksamma psykisk hälsa bland barn och unga.

0: Sienna Spiro, eller Spyro, förlåt, med låten Great Expectations. Nej, Great Expectation. Jag ska inte döpa om låtar. Jag ska inte döpa om låtar hur som helst. Det är inte jag som bestämmer vad de ska heta. Det får ju Sienna bestämma själv.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: Hey Soul Sister med gruppen Train. Både Ekot och TT rapporterar ju under morgonen att augusti 2026 är tillsammans med juli 2023 den varmaste månaden som hittills uppmätts. Mm. Detta enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och väderfenomenet El Niño väntas spä på värmen ytterligare under hösten och in på nästa år. Man har pratat med en professor som heter Erik Källström och han säger följande: det är mycket sannolikt att nästa år kommer bli det hittills varmaste som man har observerat. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader under 2026 eller i augusti 2026, och det överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Det är också första gången sedan i november förra året som temperaturen har varit mer än 1,5 grad över den förindustriella nivån. Och vill höra mer om detta kan du ge dig in på Sveriges Radios app och leta upp det under Ekot. Nu ska vi få Luca med Susanne Vega. Mm.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Där var hon ju, Susanne Vega med låten Luca. Det här är P4 Halland som, om man skulle beskriva det som ett tåg, förs framåt i Halland. Tack så mycket, ljudillustrationen. För framåt genom Hallands vackra landskap med, är jag tågförare då kanske?
1: Ja, jag är passagerare.
0: Ja, nej, du får ju ha någon mer aktiv. Andra, liksom konduktör.
1: Konduktör.
0: Ja, den trevliga personalen i bistron eller sådär.
1: Den kan jag vara.
0: Jag tänker att du är ju någon slags, du håller ändå reda på nyheter, så du får ju vara den som kollar ut.
1: Informera den som,
0: Så det är du. Vi tuffar vidare och vi har också med oss Clarence Hansson på trafikredaktionen. Apropå tåg, hur går det där ute?
2: Jo, men det går rätt bra i det stora hela faktiskt, så att jag uppmanar väl bara dig att tipsa oss om ni ser störningar. Telefonnumret 020 999 444.
0: Och här näst ska vi få nyheter från Ekot. Här är Henrik Sell. Klockan är 9.
3: Nu klockan 9 inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
4: Det gäller att annonsera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
5: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
6: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
5: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
4: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
3: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
7: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke. SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
8: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
9: När vi kommer så ser vi att den här patienten är ju kritisk. Alltså patienterna kan vara i jättedåligt skick.
8: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
9: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
8: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
10: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Maria, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
3: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent. samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
11: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
12: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
11: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
3: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
0: Ja, det gör det verkligen. Tack för det, Henrik. Jag heter Rebecka Sellegren och bredvid mig, eller framför mig.
13: Framför, jag tänkte säga jämte.
0: Jämte. Säger man det där du kommer ifrån?
13: Nej. Det gör man verkligen inte. Jag har bara anammat det från Varberg.
0: Ja, det är kul. Det är lite halländskt. Ja. Jämte. Eller det får ni som lyssnar tycka till om. Men jag vet i alla fall att min bättre hälft som är odlad utom Socknäs blev chockad första gången han var i skolan. Någon sa, du kan sätta dig jämte den där borta.
13: Ja.
0: Fattar han inte alls vad det betyder. Bredvid.
13: Bredvid, eller förstått. Breve som jag breve. Egentligen säger.
0: Ja. Breve. Jämte. Kul att jämtar hittar även till Halland.
13: Ja.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. På Statkrafts anläggning i Laholm så simmar tusentals smålaxar som riskerar att avlivas. Nu vill man pröva kravet som finns på att klippa fenor.
1: Ja, Daniel Axelsson är ansvarig för Statkrafts kompensationsodling av lax och tycker att det blivit motsägelsefullt. Man lägger mycket arbete på att få fram friska fiskar med fina fenor och god chans att överleva i havet. Och sen klipper man bort en fena. Det görs då för att skilja odlad lax från vild lax. Så här säger han om det här.
2: Vi ser ju helst att vi har en livskraftig fisk som kanske kan vara till någon nytta i lagen. Men vi tycker kanske inte det är proportionerligt med att du också behöver klippa den.
0: Det är så himla rolig mening. Friska fiskar med fina fenor.
1: Jag vet, jag gillar inte meningen ovanför.
0: Nej, den är lite svårare.
1: Kompensationsodling och motsägelsefull.
0: Nej, det är inte två favoritord för Sofia.
1: Nej, inte idag.
0: Jag vet inte vad du har för favoritord, Emma, men jag vet att du är på Skogstoppsskolan där elever om 50 minuter kommer att dansa för livet.
3: Ja, vi ska dansa här för att uppmärksamma psykisk ohälsa bland barn och unga. Så nu har lite korner kommit upp. Det är ju både F-orna, ettorna, tvåorna och femorna som ska dansa idag. Så det kommer vara många elever här. Och snart ska vi få träffa tre elever som ska få berätta lite om vad de tycker om dansen idag och vad man gör om man mår lite dåligt.
0: Mm, och vi lämnar den psykiska hälsan och fokuserar lite mer på fysisk hälsa. Jag vet inte om ni två hörde det som Henrik Sell berättade i Ekot för en liten stund sedan om mardrömsresan i helgen.
1: Nej.
0: Nej. 60 studenter som var på skolresa blev akut magsjuka på bussen. Och nu arbetar Västerviks kommun.
3: Sofia.
0: Och nu arbetar Västerviks kommun med att ta reda på vad som har orsakat det här utbrottet. Samtidigt så stiger antalet smittade och ligger nu på omkring 120 fall.
1: What?
0: Och värt att notera är då att resan som normalt sett tar 3 timmar att göra tog 7 timmar eftersom att bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök.
3: Alltså stackars dem.
0: Ja, det får man verkligen säga.

0: sugar. Watermelon Sugar, så heter låten med Harry Styles. Och idag den 10 september så är det internationella suicidpreventiva dagen. Och det är en dag som finns till för att öka medvetenheten om självmord och uppmuntra till öppna samtal om psykisk hälsa. Och det kan gå till på lite olika sätt. Exempelvis så kommer elever på Skogstorpsskolan i Falkenberg tillsammans med hundratusentals andra elever i Sverige dansa för livet. Emma?
1: Ja, nu är förberedelserna igång här. Det är... Vad är det som ligger här framme, Freja? Vad ser vi?
2: Vi ser västar och koner där det står vad alla klasser ska stå.
1: Och det är ju lite band också. Vad ska ni använda dem till, Noal?
3: För att vi ska dansa med dem och vi ska kasta upp dem medan vi dansar.
1: Kul ju! Och Freja, vad kan man göra om man känner sig lite ledsen eller mår dåligt?
2: Ja, man kan gå och prata med en vuxen eller prata med en trygg kompis som man känner sig trygg med.
1: Vad kan man mer göra, Lukas?
4: Dansa.
1: Ja, det kan man göra. Och Noel, vad kan man göra om man märker att en kompis inte mår så bra?
3: Man kan gå fram till den kompisen och fråga om den vill ha en vuxen eller inte. Och göra saker med den så att de känner sig trygga.
1: Och Freja, varför är det viktigt att prata om hur man mår?
2: För annars kommer ingen veta hur den själv mår och då kommer man fortsätta att må dåligt om man inte pratar om det.
1: Precis, det är viktigt att prata om hur man mår. Och snart ska vi ju dansa här. Hur är ni taggade på att få dansa?
2: Ja, det är...
1: Vilken låt, Lukas? Vad heter låten om vi säger det igen? Lukas får hjärnsläpp. Vad heter låten, Noel?
3: Levels.
1: Ja, där har vi det. Gillar du att dansa?
3: Nej.
1: Nej. Lukas gillar inte att dansa. Fast den här dansen är rolig.
3: Lite.
1: Okej, okay, jag fick ur han.
0: Ja, det var så, men jag, då kanske inte det passade så bra, för jag tänkte be dig liksom, få Freja och Noel och Lukas att dansa lite så du skulle kunna referera hur det ser ut.
1: Ja, men vi sitter faktiskt ner nu så vi kanske kan ställa oss.
0: Ja, men ställa oss och liksom, se om de kan. Det är ju inte så lätt utan musik, klart, men kanske Nej. Några av de första stegen. Bara visa, får du berätta hur det ser ut.
1: Ja, kan du sätta på lite musik, Elias? Elias springer och sätter på lite musik. Första steget är väl att ni har uppe händerna i luften och så gör ni som ett hjärta, formar med händerna. Det är ju fint. Så här. Oj. Okej, upp med armarna nu då. Kan ni säga skrik så. Hörde du mig?
0: Ja, det är inte bara reporter Emma utan även regissör Emma har vi med oss denna morgonen. Det tycker jag om.
1: Ja. När man är dansare, man är så, Lea.
0: Ja, just det gamla dansledare i takterna kickar in hos dig.
1: Exakt, så 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4.
0: Ja, det är åter... Ja, vad gör de nu då?
1: Upp med armarna, de tar ner armarna. Och så svingar de runt som en cirkel med armarna sida vid sida. Och så gör de så här, no, no, med fingrarna. Och så dra händerna längs bröstraden, hoppa upp. Sida, upp. Gud, det blir jättetungt för mig men jag har väska samtidigt.
0: Ja, du dansar också samtidigt som du refererar.
1: Ja.
0: Ja, men det är väl härligt. Ja, men där fick vi en liten bild av hur det kommer se ut vid klockan 10 när alltså 110 000 elever runt om i Sverige kommer att dansa för livet för att uppmärksamma psykisk hälsa för barn och unga.
5: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: från Zell, Indion, ska vi till Henrik Zell. Ja, inte en helt hundra övergång.
1: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augustimånad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
0: Ja, det var den där mardrömsfärden igen på bussen, och det är väl nästan värt att nämna igen att den här resan som egentligen skulle ta runt 3 timmar tog över 7 timmar eftersom att de var tvungna att stanna så många gånger för toalettbesök. Mer nyheter får du snart här i P4 av Sofia. Först Walter Nilsson.

0: Högsbo Rivera, dags för nyheter nu när klockan är 9:30. Här är Sofia.
1: På Statkrafts anläggning i Laholm simmar tusentals små laxar som riskerar att avlivas. Nu vill man pröva kravet på att klippa fenor.
2: Vi ser ju helst att vi har en livskraftig fisk som kanske kan vara till någon nytta i lagen. Men vi tycker kanske inte det är proportionerligt med att då också behöva klippa den.
3: Daniel Axelsson är ansvarig för Statkrafts kompensationsodling av lax. På anläggningen precis in till lagan simmar tiotusentals stirr, alltså små laxar i stora kar. 90 000 av dessa ingår i kompensationsodlingen, men överskottet på mellan 15 och 30 000 önskar Daniel att de nu slipper klippa fettfenan på, den lilla fenan mellan rygg- och stjärtfenan. Ingreppet görs för att skilja odlad från vildlax.
2: Vi jobbar jättehårt på fina fenor och har en fisk som är liksom... har en hög havsöverlevnad. Sen står vi och klipper bort det.
3: Är fisken för liten riskerar den att skadas vid klippningen. Och om inte Havs- och vattenmyndigheten godkänner Statkrafts ansökan är det risk att tusentals av dessa laxar behöver avlivas.
4: Våra föreskrifter gäller inte. Vi kan inte möjlighet att meddela undantag från det här kravet på fettfeneklippning enligt förordningen som ligger på en nivå över på regeringen.
3: Sofia Brockmark är utredare vid HaV.
4: För fiskarnas skull skulle det absolut vara bättre att undvika det. Och det försöker vi ju anpassa förvaltningen till och även, jag tänker, omprövningar av vattenkraften som pågår.
3: Tidigast i november ska operationen ske på tiotusentals firar återigen. Daniel Axelsson hoppas att besked till dess är att fiskens välfärd kommer först.
1: Och reporter André Kvist. Guld för Vala innebandyklubb i Special Olympic Games.
5: Jag är överlycklig fortfarande. Svävar på mål.
1: Special Olympic Games i Malmö, Unified, är en tävlingsform där personer med och utan intellektuell funktionsnedsättning spelar i samma lag. Och guld, det kom som en liten överraskning för tränaren i Vala IBK, Sanna Eineskog.
5: Det var absolut inte väntat alls. Jag hade väl siktat in mig på en pallplats, men att det skulle bli guld, det hade jag aldrig trott faktiskt.
1: Sex av Valas Heroes killar bildade lag tillsammans med fyra så kallade partners, spelare från A-laget. Och så här känner Sanna av insatsen.
5: Alltså ja, det är svårt att sätta fingret på hur stolt jag är, för att de här killarna har verkligen blivit ett otroligt fint lag och de samarbetade, ja det var bara liksom, man är helt euforisk liksom, att det spelar liksom ingen roll vilken funktionsnedsättning eller inte och sådär, utan den här bollen ska in i målet och det är inte rymdforskning liksom. Så de visar på ett fruktansvärt bra samarbete.
0: Mm. Det är alltid roligt att det är så hjärnkirurgi eller rymdforskning som får stå för det absolut svåraste man kan göra.
6: Jag vet.
0: Ja, har någon hört talas om att få en skrivare att fungera? Jag tycker vi ska byta ut det. Ja, det är ju inte riktigt som att få en skrivare att fungera, men... jag tycker det är en bra...
6: det är en bra liknelse.
0: Alla som har bråkat med en skrivare vet exakt vad jag pratar om. Vi ska titta till det halländska vädret och vi får ett soligt sådant idag. Temperaturen kommer ligga på mellan 15 och 17 grader och därtill lägger vi en nordvästlig vind med friska vindbyar. Sen framåt kvällen då blir det omkring halvklart och sen så avtar vinden under kvällen. Vi ska ut i trafiken troligtvis för sista gången den här morgonen tillsammans med dig, Clarence Hansson. Det är fortsatt lugnt på våra vägar.
7: Visst är det så. Jag kan nämna ett jobb. 26an Nissa Stigen, Halmstad, Hyltebruk eller strax utanför Halmstad. Trafikplats Halmstad Norra. Där är det så att det är lite kortare stopp i samband med ett arbete som pågår fram till efter lunch. Har du tips till oss? Ring 020 999 444.

0: Die die, Shakira, Burna Boy. Nu över till Radiosporten med Pontus Lind som inleder med ett stort mästerskap som tar sin början idag.
1: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
3: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
1: Reporter Gustav Renkeskog. Vi skiftar fokus, nu blir det golf.
4: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
5: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
4: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
6: The largest prize in women's golf goes to Gino Kinnikun.
4: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Rapporterade Martin Hedberg.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. Tiotusentals små laxar riskerar att skadas eller avlivas. Det här handlar om att det finns ett krav på att klippa av en fena, men nu vill Statkraft i Laholm att man gör ett undantag.
1: Är det proportionerligt, de här 10 000 nu det kan bli kanske, att ska man behöva klippa dem för förvaltningen? De ingår ju inte i våra normala utsättningsskyldigheter, utan vi söker ett utsättningstillstånd här med ett undantag för att klippa.
0: Och i studion har nu André Kvist kommit för att hjälpa oss att reda ut den här frågan. Vad handlar det om?
2: Ja, men det här är ju en metod man använt de senaste ungefär 25 åren liksom för att skilja odlad lax mot den vilda laxen. Man vill ju skydda den vilda laxen, den är viktig, vill man bevara. Men den odlade däremot liksom inte har lika mycket värde här, utan man liksom klipper den där fenan och det får man tycka vad man vill om. Men vid lagen där så har ju Statkraft sin kompensationsodling då. De måste leverera ut 90 000 laxar varje år. Och det här ingår i vattendomen de har. De har 18 vattenkraft längs med lagen. Så det här är liksom ett krav, de måste uppfylla det. Samtliga laxar, de klipps nu under vintern innan de är redo för att åka ut i naturen.
0: Ja, men då finns det ju också ett överskott. Och de laxarna som ingår i det överskottet, det är de man inte

0: riskerar då att skada dem. Oavsett i senare skede så kanske man hade velat behålla dem ytterligare ett år. Mm. Men då är det platsbristen kanske som gör att man inte kan göra det. Och ett alternativ då är destruktion som det kallas. Eller avlivning rent krasst.
1: Just det, hur går det praktiskt i väg då? Du beskriver den lilla fenan som ska då klippas av. Det kan vara svårt.
0: Ja, det är absolut svårt. Ja, men de är ju sådana stora kar, tusentals liksom. Och så suger man upp dem i ett rör hela vägen liksom i vatten tillbaka till ett speciellt kar. Ett litet vilokar kan vi kalla det. Och sen måste man hova upp dem i en liten mindre liksom behållare. Där sövs de ner. Och sen plockar man upp dem för hand en och en och en. Och så klipper man dem då när de är välsövda. Man måste ju vara riktigt grym på detta och samtidigt ser den här laxen liksom, nu är den sövd.
1: Alltså, det här är ju en process man aldrig, jag kände absolut inte till att det här hände överhuvudtaget. Vi kan väl höra vad Daniel Axelsson säger om detta. Han ansvarar för Statkrafts kompensationsodling.
2: Det är bedömning här. Att de måste ju titta på den här fisken och bedöma när är det redo att klippas. Går det för tidigt så sprattlar fisken och den har riskat att den skadar sig under klippningen. Väntar du för länge så är det precis som när man det bara fortsätter bedöva och till sist så kan du få en hjärnskada. Det är inte själva att det är för mycket jobb för oss, utan att klippa 100-120 000 fisk, rätt personer, fyra personer, de klarar ju det på ungefär en veckas tid. De klipper en 20 000 om dagen. De är väldigt, utan det är snarare att vi tänker på själva fiskvälfärden då. Klippa bort en fena. Vi jobbar jättehårt för att ha fina fenor och ha en fisk som är liksom har en hög havsöverlevnad.
1: Och nu vill man då alltså försöka slippa det här med att klippa fenorna. Vad är förhoppningen att få till det här undantaget?
0: Lite knepigt att säga just nu. Havs- och vattenmyndigheten, de ska ju börja titta på den här ansökan. I fjol så sökte man då Statkraft då för hela kompensationsodlingen, de här 90 000 firarna. Mm. Och då fick man ju ett nej. Det var liksom, det hör ihop med vattendomen som jag nämnde tidigare. Så risken är väl att en del fisk kommer att avlivas enbart för att det i den här förordningen då står att fenorna ska väck. Så vi vet ju inte riktigt, så att vi vet då vilka som är odlade och vilda.
1: Kan man inte ta reda på det på något annat sätt än att man ska behöva klippa i fiskarna?
0: Absolut. Nu här mera har vi ju bra teknik och sådant. Man kan ta en liten prov eller så, en liten DNA-prov och så en genetisk markör. Då kan man identifiera okej, den här laxen kommer därifrån och den laxen kommer därifrån. Så det finns metoder man kan använda istället för att då, klippa av dem. Ja.
1: Jag vill säga tack Andrea för att du tog med oss på en resa i kunskap som i alla fall jag inte kände till sedan tidigare. Och senare idag kommer vi också få höra från en forskare vid SLU om hur han ser på det här.

0: Someone You Loved med Louis Capaldi. Jag vill erkänna att jag har farit med osanning, och det kallar vi väl en rättelse i den här kanalen, och det är att jag sa tidigare att Gustav kommer ta över klockan 10.
1: Men och så här låter han
0: yes,
1: idag.
0: Det är ju ingen annan än Sara Beata som kommer in och tar över.
1: Ja,
0: härliga tider.
1: Så blev det. Det blev skiftbyte.
0: Just det. Mm. Men sånt kan ju inte jag, en dum liten morgonprogramledare,
1: nej,
0: hålla reda på.
1: Man kan inte ha såna krav.
0: På mig, nej.
1: Nej.
0: Jag tycker att det är helt orimligt att folk har krav överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Men jag gör mitt bästa. Vad ska du göra för bästa efter klockan 10?
1: Du, det är ju val på söndag.
0: Jaså?
1: Ja, så är det.
0: Det säger du.
1: Vi fortsätter med valdueller. Sist ut, sista kommunen ut. Falkenberg.
0: Falkenberg.
1: Falkenberg. Där kommer det att pratas om frågor om Falkenberg. Det börjar
0: rimligt.
1: Vi med.
0: Mm. Det hade varit konstigt om vi åkte till Falkenberg och pratade om frågor om Hylte.
1: Öland.
0: Öland, ännu konstigare.
1: Ja.
0: Ja, nej, men kul. Vi har ju varit runt nu i alla kommuner och haft de här valduellerna.
1: Så intressant ju. Mm. Så att hela Halland under lupp både på kommunal och regional nivå. Så nu känns det, vi har rustat alla så mycket vi kan nu inför söndag, tänker jag.
0: Ja, man kan inte beskylla oss för att vi inte har försökt att informera om vad de olika partierna i både region och kommun vill och tänker.
1: Ett halvhjärtat försök.
0: Ja. Så att ni är extra redo. Något annat, jag vet att du ska också fortsätta uppmärksamma att det är suicidpreventiva dagar idag.
1: Det ska jag. Vi ska ju ha gäst Linnea Lundborg som är författare från Halmstad. Hon har skrivit en bok om sin pappa som tog sitt liv innan hon föddes. Den släpps idag på den här dagen då, så att det ska just vi fortsätta prata om.
0: Bra, vi har ju tidigare hört från elever som ska dansa. De ska dansa om 7 minuter nu faktiskt, ute i alla, eller i alla fall på Skogstoppsskolan i Falkenberg, men också runt om i hela Sverige.
2: 110 000.
0: Vad säger du nu?
2: 110 000 elever tror jag det var.
0: Just det, i hela Sverige. Mm. Och 1500 elever i
1: Halland.
0: Så
1: fint ju.
0: Ja, väldigt fint. Till då Levels med Avicii.
1: Ja, vad jättefint.
0: Ja. Toppen bra. Då ska du snart få ta över studion här.
1: Det blir quiz också. Jag slänger
0: in just det.
2: Nej.
0: Det är torsdag idag.
1: Mm.
0: Vad är det för tema?
1: Val. Men kanske inte på det sättet man tror.
0: Aha. Mm. Det handlar om det där däggdjuret i vattnet.
1: Nej, kanske det.
2: Så låter det. Doris.
0: Ja, just det. Är det? Ja, nej, jag ska inte. Jag ska.
1: Exakt så. You speak whale.
0: Ja, vi hör här att morgongänget behöver bytas ut. Och tur är väl då att Sara Beata och Henrik Martinell kommer vara din följeslagare.
1: Jajamän, och Molly.
0: Och Molly, ja. Som också är henne. Molly Hennix. Fint, vi avslutar musikaliskt med The Cars. Låten heter passande nog Drive.
1: Då kör vi bara.

0: Underbart, därifrån gruppen The Cars. Och precis som Sara och Beata var inne på söndag är det ju dags att rösta. Och det har vi uppmärksammat en hel del här i P4 Halland och kommer fortsätta göra, inte minst under förmiddagen här om bara en liten stund. Då pågår ju valduellen i Falkenberg.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Ja, precis som ni hör så kommer man ju även på riksplanet att följa valutvecklingen på valdagen söndag kväll. Och vi i P4 Halland kommer ju också ha en valvaka som sätter igång 21.30. Så missa inte det. Ratta in P4 Halland på söndagkvällen för att höra de senaste siffrorna ifrån de olika kommunerna här. Nu så ska vi ge oss vidare i den här sändningen, och vilket innebär att vi får nyheter ifrån Ekot. Och därefter så blir det som sagt Sara Beata som är ditt sällskap ända fram till klockan 1. Rebecka, Sofia och Emma, tackar för att du har varit med oss under morgonen. Tack för Ekot som sagt. Här är Johan Westerberg med senaste nytt.
3: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
4: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
5: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
6: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
7: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det löner sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet, menar han, är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare från Sverige.
6: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
3: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
8: Torsdags förmiddagen är kommen och härmed igång.
9: Äntligen.
8: Sara, Beata och Henrik är det som är med dig här från P4 Halland nu fram till klockan 1. Och vilket trevligt program vi har framför oss.
9: Jag vet inte riktigt, vad har du planerat? Vad har du i kikan?
8: Men valdueller i Falkenberg.
9: Ja.
10: intervju med författare.
9: Ja.
10: Quiz.
9: Oj.
10: Och mycket annat.
9: Nej.
10: Jo. Bland annat väder då. I Halland idag är det soligt. Temperatur 15-17 grader. För ja, är det här, ja precis, halvklart under kvällen. Jag blev så här, är det här gårdagens väder? Det är så likt. Men då var det ju mer inslag av regn och det har vi ju inte idag. Sån underbar, krispig septemberdag. Älskar det här.
9: Cykla i skjorta hit. Ja, och byxor.
10: Bra till och till.
9: Ja.

0: Bruno Mars, I just might, i P4 Halland. Donald Trump, han lovar pengar till alla vuxna amerikaner. Ja, $5,000 var ska de få, med under villkoret att republikanerna vinner valet i både senaten och representanthuset i november. Det är så mellanårsval i år. Mm. Och då kom Trump med ett gäng vallöften i ett tal på republikanernas extrainsatta partikonvent i Dallas, Texas. Och då hade de som mål att öka entusiasmen bland republikanska väljare inför det här valet i november. Då just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna.
1: Men nu, det är 50 000 spänn då? Motsvarande,
0: ja,
1: ungefär,
0: strax under, ja, antar jag. Vi har inte koll på
1: mycket pengar för många i alla fall.
0: Sekundens valutakurs, ja, precis. Ja. Henrik Statkraft vill slippa klippa fettfenan på mellan 15 000 och 30 000 överskottsodlade laxar i lagen.
1: Ja, precis. Det gör de, och de vill det eftersom det här ingreppet då, det kan skada de här små, små fiskarna. Alltså de som inte är fullvuxna än. Men Havs- och vattenmyndigheten, de säger att de här reglerna kräver sån fenklippning för att odlad lax ska kunna skiljas från vildlax som tas upp i lagen då, till exempel. Så om något sånt här undantag inte godkänns, då riskerar tusentals laxar att avlivas istället för att sättas ut i ån, säger Statkraft.
0: Lax, 15 000 laxaskar.
1: Ja.
0: Ja, någonting sånt. Vi fortsätter ju också P4 Hallands valupptrappning, bevakning och rustning inför valet. Och idag är det valdueller i Falkenberg som nalkas, Lina.
2: Ja, men det är det. Miranda Vodirosa, socialdemokrat, som sitter i styret i Falkenberg idag, och Sandra Johansson, som är moderat och sitter i opposition, står med mig på torget i Falkenberg just nu när solen skiner så skönt. Och vi ska prata lite om kommunens ekonomi, budgeten framöver och låneskulden.
0: Mm, och det gör vi alldeles strax.

0: X's and O's L King. Med bara några dagar kvar till valet så är vi nu i Falkenberg idag för våra valdueller som fortsätter. I många kommuner, precis som i Falkenberg, så har höga investeringsnivåer under senare år lett till en ökad skuldsättning. Dessutom skriver kommunen i sina budgetförutsättningar att det inte finns något reformutrymme inför kommande år. En stramare budget alltså.
1: Nej, men nu har jag Miranda Badrosa, socialdemokrat, som sitter i styret i Falkenberg idag. De har 20 mandat som det ser ut idag. Sandra Johansson bredvid mig här också, moderat, som är det näst största partiet i kommunen idag och som sitter i opposition. Kommunens och bolagens totala låneskuld i Falkenberg går idag upp till 4,9 miljarder kronor. Sandra, är ni nöjda med den summan du sitter i opposition?
2: Nej, jag tror inte att det är någon politiker som är nöjd i Falkenberg och säger att 5 miljarder i skuld. Så nej, den är vi ju absolut inte nöjda med.
1: Miranda, vad säger du?
3: Nej, men det är en hög låneskuld. Man får också komma ihåg att det positiva man får se från det är att Falkenberg har växt. Det har krävt nödvändiga investeringar i värme, i vatten, i el, men också i att bygga skolor och äldreboenden. Och det är precis det som vi har gjort med de här pengarna som vi har lånat. För att vi är en tillväxtkommun, då måste vi också låna för att fortsätta växa och leverera en god service till våra invånare och företag.
1: Men rent konkret då, om man lyssnar på detta och är skattebetalare, vad har man fått för de här pengarna, skola, vård, omsorg, men vad?
3: Man har fått ett nytt äldreboende, Trädgården är ett sånt exempel, Argus som står här bakom oss, vi har byggt Tröinge skolan, men sen också investeringar i vatten, avlopp, energi som är våra kommunala bolag då, och det är precis det man får.
1: Sandra, när du hör det här och du har säkert tankar och åsikter om hur styret har skött ekonomin, hade ni prioriterat annorlunda om det hade varit ni som styrt?
2: Alltså, vi har inte sagt nej till någon av investeringarna. Däremot så hade vi nog sett en annan typ av ekonomisk styrning. Jag tror att vi är en tillväxtkommun och vi behöver investera i olika samhällsprojekt. Men jag tror att man behöver jobba betydligt bättre med den ekonomiska styrningen. Och ska man växa så ska man också ha ett högre resultat så att man har mer pengar och slipper låna mindre. Eller slipper låna mer. Så att vi har alldeles för höga låneskulder och vi borde ha prioriterat ekonomin på ett annat sätt.
1: Men hur ska man få till det då? Hur vill ni göra?
2: Ja, men alltså för det första så är vi ju mer öppna för att titta på att det är privata aktörer som bygger och inte att kommunen alltid behöver bygga och låna allting själva. För vi ska vara väl medvetna om att lånar man 5 miljarder så är räntekostnaden, det tror jag vem som helst kan räkna ut som har ett bolån, att räntan på det här är väldigt, väldigt många miljoner. Och varenda miljon som går åt räntor är en miljon som vi missar att lägga in i skola, vård och omsorg. Så att, jag tror att man behöver titta på det på ett helt annat sätt och verkligen ifrågasätta varje miljon man lånar.
1: Men precis som liksom en vanlig villaägare till exempel som har lån så kan ju en kommun välja att amortera. Behöver kommunen amortera mer framöver för att minska skuldsättningen? Vad säger du, Miranda?
3: Men först och främst så måste vi ju bromsa skuldutvecklingen. Det handlar om att nu när vi har haft en hög takt av stora investeringar så behöver vi minska investeringarna för att hålla nere skuldutvecklingen. Och sen när ekonomin tillåter att vi absolut ska ha ambitionen att kunna amortera den här mandatperioden. Men att amortera får inte heller bli ett självändamål, utan det måste ju finnas en balans så att vi har pengar som kan gå till vård, skola och omsorg allra först och sen amortera när det finns utrymme för det ekonomiskt.
1: Och samtidigt så säger ni ju alldeles nyligen ja till det här nya badhuset. Det är ju en miljoninvestering. Kommer det bli kommunens sista stora investering på ett tag om Socialdemokraterna får bestämma?
3: Ja, men i den storleksordningen. Vi är nog alla enade i att vi behöver minska på de stora investeringarna för att bromsa skuldutvecklingen och för att kunna satsa på att förstärka kommunens ekonomi och på sikt också kunna amortera. Och att vi säkerställer att vi har pengar som går till kärnverksamheten, skolan, vården, omsorgen.
1: Ja, det säger Miranda Badrosa på torget här i Falkenberg, socialdemokrat. Och vi är tillbaks om en liten stund igen.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Ja, vilket drag det blir med Whitesnake och Here I Go Again. Vi fortsätter med valdueller i Falkenberg.
1: Mm. Och det är socialdemokraten Miranda Boderosa och moderaten Sandra Johansson som jag har med mig på torget idag i Falkenberg. Vi pratar om kommunens ekonomi lite framåt här nu då. För när räntorna växer, ska kommunen då investera mindre? Vi pratade om det innan, Sandra Johansson, moderat. Spara mer eller höja skatten? Hur ska man få pengarna att räcka till?
2: Moderaterna är ju generellt inget skattehöjarparti, så där, den tar jag bort. Sen är det ju väldigt svårt att säga att man ska investera mindre eller låna mer. Låna mer kan vi inte, för nu har vi alldeles för höga lån. Men jag tror att det är viktigt att man ser att man absolut aldrig får skippa viktiga investeringar för kommunen. Och då tänker jag främst då inom vård och skola. Däremot så återigen kommer jag tillbaka till det. Man kan titta på andra alternativ. Kommunen behöver inte alltid göra allting själv. Och har man privata entreprenörer som kan bygga och drifta, då slipper kommunen låna.
1: Ingen av er vill se någon skattehöjning vad jag förstår. Men det handlar ju om prioriteringar då. Vad väljer ni bort i budget framöver om det är så att ni måste välja bort någonting om pengarna räcker?
2: Vi kommer aldrig välja bort någonting som skulle drabba våra barn eller våra äldre, utan det är allt annat. Jag tror att vi behöver rejält titta på vad är det för typ av, hur kan vi effektivisera administrationen, vad är det för tjänster och uppdrag som vi gör i kommunen som kanske inte direkt har en påverkande effekt på falkenbergarna, som inte bidrar till att falkenbergarna just får en bättre vardag. Och då är det den typen av saker som vi är tvungna att titta och kanske avsluta och prioritera ner.
1: Men den där, håller du med om det? Ni pratar också om skolvård och omsorg. Hur ska jag som väljare veta, vad är skillnaden på om jag lägger min röst nu då på Moderaterna eller på dig socialdemokrat?
3: Nej, men vi socialdemokrater kommer alltid prioritera välfärden i första hand. Skolan, vården, omsorgen ska alltid prioriteras först, men också förebyggande insatser för våra barn och unga. Och de äskanden som kan vänta till senare kontra det som behöver göras nu behöver man också göra en väldigt noggrann avvägning kring det som inte är akut och det som är akut. Oj, förlåt. Och ja, det är den avvägningen man behöver göra. Sen tror jag också att vi behöver göra en översyn, precis som Sandra är inne på, utöver våra arbetssätt, våra rutiner, för att vi kan frigöra pengar som kan användas till vår kärnverksamhet framför allt. Men också om man röstar till riksdagen och vill ha Magdalena Andersson som statsminister, då får man ju också inflationssäkrade statsbidrag som gör att vi har en stabil grundfinansiering av välfärden där statsbidragen räknas upp med inflationen så att vi inte blir lika känsliga för höga kostnader.
1: Men och samtidigt så hör jag ju när jag lyssnar på er att ni pratar om samma saker. Det är samma saker som absolut inte får strykas i en budget. Här i Falkenbergs kommun skulle man efter valet kunna se ett S och ett M i samarbete med varandra. Vad säger du, Sandra?
2: Ja, men jag tror att vi kan vara ärliga, både Miranda och jag, att jag är inte Mirandas första val och Miranda är inte Moderaternas första val. Men personligt så har Miranda och jag en väldigt bra relation och den uppskattar jag otroligt mycket. Och jag tror att det är viktigt att de två största partierna kan prata med varandra, komma överens om långsiktiga. För hela Falkenberg, vårt näringsliv, alla behöver tydliga spelregler och då behöver vi kunna prata tillsammans även om vi sitter på olika sidor av politiken.
1: Håller du med om det?
3: Ja, jag kommer inte gå något valresultat i förväg, utan jag håller med Sandra om att vi är två stora partier som behöver kunna samarbeta i långsiktiga frågor, precis som vi har gjort i de här investeringarna för kommunen där alla har varit enade i att vi behöver göra de här investeringarna. Och det är precis den politiska förutsägbarheten som man behöver i en kommun. Det är det invånarna efterfrågar, näringslivet efterfrågar. Exempelvis badhuset är ju en sån fråga. Då kan vi inte komma nu 5 i 12 och vilja pausa ett badhus, utan då behöver vi stå fast vid våra beslut för att vi ska ha en långsiktig utveckling tillsammans.
1: Miranda Boderosa där, socialdemokrat, och tidigare hörde vi Sandra Johansson, moderat, här live från torget i Falkenberg. Vi pratar om kommunens ekonomi och det börjar närma sig val. Det är ju på söndag som vi går till valurnorna och lägger våran röst, och på måndag så får vi se hur resultatet blir här i Falkenberg. Då
0: det
1: börjar
0: får
1: kanske diskussionerna
0: vi.
1: Om de här samarbetena eller inte. Vi får se.
0: Ja, det får vi se. Ja, det är väl nu man kan använda ordet stormsteg helt korrekt att det närmar sig, men sådana valet. Lina Milberg där på plats i Falkenberg.

0: Symfoni, Clean Bandit och Sara Larsson. Klockan är 10:30. Dags för oss få lokala nyheter här i P4 Halland. Varsågod, Henrik Martinell.
1: Och vi börjar med något som kom alldeles nyss här. Det är att räddningstjänsten i Halmstad har larmats till Öringe i Laholms kommun apropå ett tamdjur som är i knipa då. Då är det en häst där som har gått ner sig i ett brant dike. Och två av räddningstjänstens enheter är på plats där och de står just nu och rådgör hur de ska lösa det här. Och det är jag har inga uppgifter om eventuellt om skadeläget på hästen där. Vi ska hit. Vi fortsätter i Laholm, för på Statkrafts fiskanläggning där finns tusentals smålaxar som kan behöva avlivas. Och orsaken är ett krav på fenklippning som företaget nu vill få omprövat.
2: Vi ser ju helst att vi har en livskraftig fisk som kanske kan vara till någon nytta i lagen. Men vi tycker kanske inte det är proportionerligt med att då också behöva klippa den.
3: Daniel Axelsson är ansvarig för Statkrafts kompensationsodling av lax. På anläggningen precis in till lagan simmar tiotusentals stirr, alltså små laxar i stora kar. 90 000 av dessa ingår i kompensationsodlingen, men överskottet på mellan 15 000 och 30 000 önskar Daniel att de nu slipper klippa fettfenan på, den lilla fenan mellan rygg- och stjärtfenan. Ingreppet görs för att skilja odlad från vild lax.
2: Vi jobbar jättehårt för att ha fina fenor och ha en fisk som är liksom har en hög havsöverlevnad. Sen står vi och klipper bort det.
3: Är fisken för liten riskerar den att skadas vid klippningen. Och om inte Havs- och vattenmyndigheten godkänner Statkrafts ansökan är det risk att tusentals av dessa laxar behöver avlivas.
4: Våra föreskrifter gäller inte. Vi kan inte möjlighet att meddela undantag från det här kravet på fettfeneklippning enligt förordningen som ligger på en nivå över på regeringen.
3: Sofia Brockmark är utredare vid HaV.
4: För fiskarnas skull skulle det absolut vara bättre att undvika det. Och det försöker vi ju anpassa förvaltningen till och även, jag tänker, omprövningen av vattenkraften som pågår.
3: Tidigast i november ska operationen ske på tiotusentals firar återigen. Daniel Axelsson hoppas att beskedet till dess är att fiskens välfärd kommer först.
1: Och reporter här, det var André Kvist. Han har hört några gånger den här morgonen.
0: Mm, vi ska höra mer från honom under det här programmet också.
1: Bra.
0: Ja, man undrar ju, var sitter min fettfena?
1: Ja.
0: Har man en sån?
1: Jag har en sån.
0: Är det svanskotan?
1: Nej, de klippte bort den i förskolan på mig.
0: Ja, så är det. Soligt väder i Halland idag. Temperatur 15 till 17 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Under kvällen så blir det omkring halvklart och sen under kvällen avtar vinden. Åh, gud, vilken god låt som kommer här nu. Bra både i den här versionen och i det danska originalet ju. Torn.

0: Torn, Nathalie Imbruglia.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
0: Och mycket gott att höra på i radion. Falkenberg ska bli årets stadskärna 2030. Det målet satte kommunen, fastighetsägare och näringsidkare upp i början av året. Men hur ska centrum utvecklas? Det ska vi höra ett par partiföreträdare diskutera nu.
2: Och jag står på torget i Falkenberg, så centralt man nästan kan komma egentligen, tillsammans med Sara-Lena Bjelke, Kristdemokraterna, och Markus Jöngren, Miljöpartiet. Sara-Lena, jag börjar med dig. Alltså, vad är en bra stadskärna?
3: En levande, attraktiv och tryggt centrum, Falkenberg.
2: Markus?
4: Ja, centrum ska vara en trygg plats för människor och möten och inte bilförvaring som det har varit. Åtminstone sedan jag flyttade hit 2014, och vad jag förstått även innan dess.
2: Men hur får man ett tryggt och levande centrum?
4: Dels så genom att sänka hastigheterna till 30 km i timmen i hela centrumområdet. Från gamla E6an och till Ätran. Dels genom att ta bort bilförvaringen och bygga upp, som här på Sommartorget, en plats för människor och möten där folk känner sig trygga. Ett centrum som folk vill komma till istället för en plats som man ställer bilen och flyr ifrån, som det har varit tidigare.
2: Sara-Lena, mindre biltrafik, långsammare biltrafik i centrum. Är det det som är lösningen på ett tryggare centrum?
3: Till viss del har han en poäng. När det gäller hastigheterna kan jag instämma. Men vi hör ju Miljöpartiet här. De vill ha det bilfritt. Då undrar jag hur Markus Jöngren vill få det till att fungera så att hela kommunen kan leva och att vi har ett levande centrum med handel, människor etc.
2: Markus, hur ska det fungera? Bor du nära, bor du i centrala Falkenberg? Ja, men du kan ta promenera eller hoppa på cykeln eller ta en lokalbuss. Bor du i kringorterna så är det ju inte fullt lika enkelt.
4: Så är det. Men vi har i gallerian precis här bredvid har vi ett parkeringshus där det just nu finns, för en halvtimme sedan fanns det 28 platser. 3 minuter i den riktningen finns det till parkeringshus där det fanns ett 70-tal platser lediga just nu. I den riktningen, en minut, så finns det utanför Stålboms en stor parkering där det alltid finns. 2 minuter i den riktningen ligger parkeringen vid gamla Coop. Det var där jag stod igår och det är i princip alltid tomt. Det finns parkeringsplatser för den som tar sig in, men man måste gå en minut eller två.
2: Sara-Lena, du viftar.
3: Ledsamt att lyssna till Markus Jöngren här. Han vill absolut stänga för centrala, för de människor som inte kanske kan gå längre sträckor, för de barnfamiljer som behöver ha sina medel nära till hands till handeln eller till vårdcentralen. Jag tycker det är synd. Sen det här, jag kan instämma med att vi har parkeringshus här, 2 jättefina, men där har vi ett helt annat bekymmer, ett stort problem, och det är ju att inte ens en gång Falkenbergsborna hittar in till dessa. Så där har vi ju något vi måste arbeta på, som vi har påtalat under många år. Som gammal kommunpolitiker jag är, så har vi haft denna frågan uppe gång på gång, men inget händer. Men än en gång, jag tycker det är ledsamt att höra Miljöpartiet här sätter bilen kontra mot ett levande Falkenberg.
2: Markus, kort i den här omgången bara. Är parkeringen för långt bort för att det ska funka för barnfamiljer och de med svårigheter att röra sig?
4: Nej. Dels så ska handikappsparkeringar finnas kvar, kanske till och med utökas i centrum. Och dels så 2 minuter med en barnvagn, det är inga problem. Jag har själv gjort det rätt många gånger. Och äldre, de här 2 somrarna vi har haft Sommartorget har jag sett betydligt fler äldre än vad jag gjorde under mina 3 år när jag bodde i huset precis här vid rondellen i Falkenberg högst upp.
2: Där pekar Markus tvärs
4: högst
2: över
4: torget.
2: Högst upp i hörnet på sin gamla lägenhet. Sara-Lena, jag ser att du vinkar, men vi måste ta en liten låt emellan så vi får återkomma till dig.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. Och vi ska tillbaka till Falkenberg där frågan om centrumets utveckling just diskuteras.
1: Och jag står på torget i Falkenberg med Sara-Lena Bjelke från KD och Markus Ljunggren från Miljöpartiet. Och ni diskuterar för fullt här nu om hur ni ska rösta på varandra för att få lite mer liv i debatterna i fullmäktige också. Blir det röst på varandra?
2: Sara-Lena kommer ju rösta på mig.
3: Markus, han är glad för mig. Han kommer lägga två röster.
1: Så här har vi det i Falkenbergs politiken på det mycket somriga torget. Vi står ju som sagt på sommartorget. Nu har vi flyttat oss och nu står vi vid någon plantering med gigantiskt... Är det rabarber eller mango? Så, vildvuxet är det i alla fall.
4: Där har vi, ja, precis.
1: Ja, det odlas fullt med grejer här i alla fall. Det är ju andra gången det här är, det ska utvärderas här sedan. Markus, ska sommartorget vara kvar?
2: Ja, det ska det. Och det ska gärna permanentas så att det blir ett året runt torg. Det har varit fullt liv och rörelse i två somrar på ett sätt det inte har varit tidigare. Jag har spenderat mycket tid här med familjen. Och det är många som har pratat med mig. Och det alla har sagt återkommande är, vi tycker om det här, vi vill ha det.

0: kampanjat och gått runt och pratat med människor som bor i Falkenberg. Och de tycker det är jättetrevligt att vi arrangerar sådana här. Men den kanske inte finns på rätt plats. För än en gång, handeln är jätteoroliga. Marcus sa för en kvart sen cirka att det var väldigt många tomma platser. Ja, för jag ser inga människor ute och rör på sig nu. Men vi tänker biografen är igång. Falkenbergsrevyn är igång. Alla ska ut och äta. Restaurang, vallarna etc. Vi har så mycket bra aktiviteter för både för oss som bor här och för turister. Vi måste ha ett levande. Så sommartorget, absolut. Men kanske vi ska förflytta det. Krympa ner det lite. Kanske sätta ett litet skyltak, för du sa i februari en regnig eller till och med snöig dag. Då kanske man vill ha lite skydd över.
1: Du, avslutningsvis här, våra minuter går väldigt snabbt. Ett centrum, är det viktigast? Är det evenemang och mötesplats som är viktigast, eller är det handel som är viktigast i ett fungerande centrum?
0: Ett levande centrum.
1: Men om du måste välja, vilket då?
0: Jag kan inte ta och bara bestämma ett eller två utav detta, utan jag tycker att hela Falkenberg ska än en gång få leva. Alla från inlandet ska kunna ta sig in hit och kunna få vara här och njuta utav centrum. Annars blir det att vi kanske väljer att ta en väg till Falkenberg, eller vad säger jag, Varberg eller Halmstad. Då får vi inga skatteintäkter heller.
1: Marcus, handel eller mötesplats, evenemang för ett levande centrum, vilket är viktigast?
2: Mötesplats för människor och möten ger handel. Ren handel kan aldrig tävla med hallarna eller GKs. Och när Stortorget är en bilförvaring så är det en otrygg plats som folk tar sig ifrån. Hade jag varit handlare så hade jag velat ha en trygg plats som i sig är en anledning att ta sig in till centrum. Som
0: Sommartorget. Men utan bilar kommer vi inte hit ju, säger jag, Marcus. Jag har 3 mil hit.
1: Nu gör jag som så här, nu backar jag långsamt bakifrån Sara-Lena Bjelke, KD och Marcus Ljunggren, Miljöpartiet. För de är i debattagen, de kommer fortsätta med det här länge till.
3: Ja, det är ju slutspurtstagen. Tack Ann-Kristin Ekman, reporter på plats.

0: Bublé. Nu Kulturnytt med Vivica Blad. Det ska handla om ett museirekord.
1: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer, där Gunnar Ardelius är generalsekreterare. Och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast i världen enligt Guinness rekordbok 2027. Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer tre nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
2: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
1: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordens släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
2: Han gick just upp för trapporna i det nya huset.
1: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare. När en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-åriga Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
3: Inte liten mus. Annan saga.
1: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardag.

0: dagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 i betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
1: Something's coming.
0: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.

0: Roxette med The Look.
1: Här på P4 Halland vill vi höra din historia.
2: Jag lyckades fånga 59 stycken olika arter.
1: Vi vill inte bara göra radio för dig utan även med dig.
3: Det blir ingen honung detta året, men jag ska försöka komma igång igen.
1: Ska du på ett äventyr? Har du sett en cool fågel? Har du några helgplaner? Eller gillade du bara låten vi spelade? Du kan alltid ringa eller smsa oss på 035 17 27 27. Vi hörs!

0: smäktande så det förslår blir det när Niklas Strömstedt ger oss den sista morgonen. Ja, man älskar musik kände jag ibland. Jag hade inget mer substantiellt att säga där. Vi väntar in våra vänner på Ekot. Klockan är 11, dags för Johan Westerberg att ge oss senaste nytt.
1: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även 3 krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
2: Antalet just nu det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärda upplevelser de måste ha haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar, avslutar i ett annat av våra grannländer. För i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här det får avsluta Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Jag vet inte om det kanske var fler än jag som började lukta sin armhåla under den nyheten om botox i den. Kanske man, ja. Jag behöver gå ut och ta det och det är det jag vill ha sagt. Så är det. Du lyssnar på P4 Halland. Sara Beate och Molly är ditt sällskap. Studion. Vädret i Halland idag, det är soligt. Sån här härlig septembersol. Temperatur 15-17 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll omkring halvklart och under kvällen avtar vinden.

0: Kesera med Medina i P4 Halland med Sara, Beata, Molly och Ann-Kristin. Vi börjar med nytt värmerekord. För augusti 2026 var den varmaste månad som uppmätts globalt enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och även havstemperaturerna har nått nya rekordnivåer. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin, skriver Copernicus, då med ihållande värmeböljor, torka och skogsbränder. Klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, säger Marko Rummukainen, som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Så ska det handla om lax, Molly.
1: Det stämmer, för Statkraft vill slippa klippa fettfenan på mellan 15 000 och 30 000 överskottsodlade laxar i lagen. Och det är eftersom de här laxarna är väldigt små och kan skadas av ingreppet. Enligt Havs- och vattenmyndigheten krävs dock det här för att odlad lax ska kunna skiljas från vild lax. Statkraft menar å andra sidan att om det inte får något undantag från reglerna så riskerar tusentals laxar att avlivas istället för att sättas ut i lagen.
0: Mm. Och Ann-Kristin Ekman har visat ut i Falkenberg idag. Det har valduellerats. Valet är på ingång.
2: Precis, vi har haft två dueller, vi har två stycken kvar, vi är ju sluttampen av valrörelsen. Jag hoppar fram här nu, vilket ni inte vet om, till två damer här. Hej, vad heter du för något? De inte alls ville vara med. Jag tänkte jag skulle slänga fram en liten fråga bara om hur valrörelsen hade varit hittills. Men den frågan får vi inget svar på just nu.
0: Nej, men
2: den fortsätter i några dagar till.
0: Det gör den, och du ska fortsätta duellera i Falkenberg i eftermiddagsprogrammet.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean. När Linnea Lundborg från Halmstad föddes, då var hennes pappa redan död. 2 månader tidigare hade han lagt sig framför ett tåg och tagit sitt liv. Och idag på suicidpreventiva dagen så släpper Linnea boken Han var som solen, som handlar om att växa upp utan pappa. Välkommen hit, Linnea.
1: Tack så mycket.
0: Hur kom du på den här idén att göra det här till en bok?
1: Ja, men det var faktiskt någonting av en väckarklocka när min mormor dog. Och när hon dog hade hon liksom tidigare än det varit sjuk i Alzheimers. Det hade gjort att jag hade tänkt redan innan det på mycket på minnen och att minnen försvinner. Men när hon dog så blev jag plågsamt medveten om att alla hennes minnen av min pappa var borta. Och även fast vi hade pratat om min pappa under min uppväxt så hade det alltid varit lite i förbifarten eller att han kom upp lite mitt i vardagen. Mm. Och vi hade aldrig liksom suttit ner och pratat, planerat. Och lite för att rädda andra minnen av pappa så började jag några år efter det göra intervjuer. Började med min morfar då.
0: Mm. Ja, det är ju mycket intervjuer du har gjort i den här boken då med de som kände din pappa. Du har arbetat med den här boken i nästan 10 år. Vad är det vi får veta om honom när vi läser den?
1: Vi får ju i princip följa min pappas liv från liksom de första åren och ända fram till att han tar sitt liv. Och sedan får vi dessutom följa med hur liksom sorgen påverkar alla de som lämnas kvar. Både bara minuterna efter självmordet och 35 år senare idag, hur sorgen fortfarande präglar mångas liv. Mm. Men det är också en uppväxtskildring. Vi får reda på hur pappas lärare var, vad de brukade göra på rasterna, vad deras favoritböcker var att läsa, hur det gick till när de firade midsommar på Gotland, hans första flickvänner, hans jobbarkompisar berättar om hur det var att jobba som målare med pappa.
0: Mm. Ja. Du träffade ju honom aldrig, men hur var det för dig att lära känna honom på det här sättet?
1: För mig har ju det här betytt allt. Jag har fått svar på så himla många frågor som jag inte ens visste att jag hade. Men han har på något sätt blivit till en tredimensionell figur för mig. En människa av kött och blod, även om det kanske känns som ett konstigt uttryck eftersom han trots allt det här fortfarande inte kan bli en människa av kött och blod igen. Mm. Men om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Man hör ju i titeln på boken då, Han var som solen, att det finns mycket ljus förknippat med honom, men också det här stora mörkret.
1: Ja, precis. Och just Han som var som solen har känts som en så bra titel också för att jag vill berätta om att det går att vara en människa som är full av solsken och glädje och iver och entusiasm, men samtidigt ha ett mörker och en tyngd och ett kanske avgrundsdjup inom sig. Det ryms båda två i en människa. Mm. Precis som du gjorde i min pappa. Men det är ju också att boken är fylld av både det här solskenet och av mörkret.
0: Mm. Linnea Lundborg är det som berättar detta och vi ska fortsätta prata mer om din bok.

0: Det känns som du var här, avslutas den inte därmed säkert. Det är du som har önskat den här, Linnea. Vad betyder den låten för dig?
1: Ja, men precis. Det är en låt om hur det är att växa upp utan en förälder. Att vara, ta studenten, att gifta sig, men att känna att det är en person som inte finns med. Eller i mitt fall då två personer, eftersom också min andra pappa som jag fick lite senare i livet inte heller lever längre. Och jag tycker det är en fantastisk låt som på ett sätt som nästan inget annat kan sätta ord på den här känslan. Men också att det även är så för mig som för det här jaget i den här låten, att när jag fick barn så var det ändå någonting som läkte och det kändes som att mina pappor var där. Jag tror att det på något sätt handlar om att man så starkt känner att livet går vidare.
0: Och du släpper ju boken Han var som solen idag. Det är suicidpreventiva dagen och din pappa tog ju sitt liv när du låg i magen. Linnea Lundborg är det som vi har med oss. Det är ju en person som har fattats, beskriver du här då. Hur visste du hela tiden vad som hade hänt med din pappa?
1: Ja, precis. Så länge jag kan minnas så har min mamma varit helt ärlig och öppen med vad som har hänt. Fast med liksom hänsyn eller med anpassning till vilken ålder jag har haft. Och när jag var liten, så där, kanske 4-5 år, så vet jag att mamma brukade förklara det som att han hade mörka tankar och att han till slut inte orkade leva med de här mörka tankarna längre. Och jag visste också att han hade lagt sig framför ett tåg också.
0: Och det är ju suicidpreventiva dagen idag som du släpper boken. Vad betyder det för dig den här dagen?
1: Den här dagen råkar också vara min födelsedag.
0: Så, oj!
1: Den betyder faktiskt framförallt mycket på det sättet. Det är ju totalt en slump, men det är ju märkligt att de har prickat in just min födelsedag av 365 dagar.
0: Verkligen.
1: På året. Men det är ju också då alltid så att jag räknar att okej, men idag är det 36 år som jag har levt utan pappa och det var 36 år sedan han dog nu. Sen uppskattar jag verkligen suicidpreventiva dagen som ett sätt att uppmärksamma hur många som fortfarande dör av suicid och hur många som lämnas kvar. Hur många som också lider något oerhört i självmordsförsök och psykisk ohälsa och sjukdom. Det är ju jättebra med den här typen av dagar för att uppmärksamma den problematiken och de stora, stora orättvisorna.
0: Och din bok då, vad hoppas du att den som läser boken kommer få ut av det?
1: Jag hoppas väl att den också kommer lära känna min pappa som var en rätt vanlig men helt fantastisk person. Och alla hans rätt vanliga men helt fantastiska vänner och andra personer runt om honom. Och jag hoppas kanske att man efteråt känner sig antingen lite tröstad eller bekräftad om man själv har gått igenom någon typ av sorg, eller att man, om man inte har det, kanske är lite mer förberedd på hur det skulle kunna vara. Och dessutom hoppas jag väl att man är lite mer förberedd om någon i ens närhet skulle börja må riktigt dåligt.
0: Du har ju förlorat båda dina pappor, berättar du, också din farmor. Men du har ju också intervjuat många som du träffade för första gången i arbetet med den här boken. Vad har hänt med de relationerna?
1: Ja, men De finns kvar. Ja, senast i morse så skickade en person som i boken kallas Nico en bild på att hans dotters hund har fått valpar. Och de, alltså, jag har ju fått jättemånga nya vänner, fast det känns också som att vi har haft någon slags vänskap redan innan. Det är inte en ny, det är inte nya människor i mitt liv, även fast jag träffar dem för första gången. För det finns så mycket bakom oss, eller under oss att stå på något sätt.
0: Det berättar Linnea Lundborg som har skrivit boken Han var som solen om sin pappa. Är du grattis på födelsedagen och grattis till boksläppet och stort tack för att du var med i P4 Halland.
1: Tack så jättemycket.
0: Och du som lyssnar, om du mår dåligt så kan du till exempel ringa till Mind på telefonnummer 90101. De har öppet jämt. Är det akut, ring 112, och det finns fler nummer på vår hemsida om du behöver någon att prata med.

0: En stund på jorden med Lale. Vi har precis pratat med Linnea Lundborg som idag släpper sin bok som då heter Han som var som solen, ingenting annat.
1: Det har blivit dags för val till kommun, region och riksdag. Under söndagskvällen sänder P4 Halland ett extrainsatt program. Hör hur det går för partierna i din kommun direkt från valvakorna runt om i länet. Jag, André Kvist, blir din guide under kvällens politiska skådespel och givetvis håller vi koll på hur det utvecklar sig på riksplanet och i regionen. Sändningen börjar 21.30 och pågår fram till midnatt. Ratta in P4 Halland eller lyssna på sändningen via appen Sveriges Radio.
0: Japp, nu är det snart dags, valdagen, och P4 Halland är ju med dig i hela alltet. Nu blir det klockan 11:30. Vi ska få lokala nyheter här i kanalen. Molly Hennix är det som står redo att leverera dessa. Vi kommer bland annat höra mer om lax.
2: Hotellintäkterna i Varberg ökade kraftigt under sommaren. Mellan juni och augusti ökade hotellens logiintäkter med 15% jämfört med samma period förra året. Även antalet sålda hotellrum ökade, det med 10%. Det visar siffror från Benchmarking Alliance som Visita tagit fram. Och i hela landet ökade logiintäkterna med 12% och antalet sålda rum med 3%. På Statkrafts fiskanläggning i Laholm finns tusentals små laxar som kan behöva avlivas. Och orsaken är ett krav på fenklippning som företaget nu vill få omprövat.
3: Vi ser ju helst att vi har en livskraftig fisk som kanske kan vara till någon nytta i lagen. Men vi tycker kanske inte det är proportionerligt med att då också behöva klippa den.
1: Daniel Axelsson är ansvarig för Statkrafts kompensationsodling av lax. På anläggningen precis in till lagan simmar tiotusentals stirr, alltså små laxar i stora kar. 90 000 av dessa ingår i kompensationsodlingen, men överskottet på mellan 15 och 30 000 önskar Daniel att de nu slipper klippa fettfenan på, den lilla fenan mellan rygg- och stjärtfenan. Ingreppet görs för att skilja odlad från vildlax.
3: Vi jobbar jättehårt på fina fenor och har en fisk som är liksom har en hög havsöverlevnad. Sen står vi och klipper bort det.
1: Är fisken för liten riskerar den att skadas vid klippningen. Och om inte Havs- och vattenmyndigheten godkänner Statkrafts ansökan är det risk att tusentals av dessa laxar behöver avlivas.
4: Våra föreskrifter gäller inte. Vi kan inte möjlighet att meddela undantag från det kravet på fettfeneklippning enligt förordningen som ligger på en nivå över på regeringen.
1: Sofia Brockmark är utredare vid HaV.
4: För fiskarnas skull skulle det absolut vara bättre att undvika det. Och det försöker vi ju anpassa förvaltningen till och även, jag tänker, omprövningen av vattenkraften som pågår.
1: Tidigast i november ska operationen ske på tiotusentals firar återigen. Daniel Axelsson hoppas att beskedet till dess är att fiskens välfärd kommer först.
2: Reporter André Kvist.
0: Soligt väder i Halland idag, temperatur 15 till 17 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar omkring halvklart i kvällen och under kvällen avtar också vinden. Och nu har ni nyheter, dags för att preppa er och era, ja, damma av hjärnan, för nu vankas det torsdagsquiz alldeles strax.

Fever Dream, Alex Warren. Ja, hörni, då är det torsdag. Ni vet vad det innebär. Det är dags för quiz här i P4 Halland. Så gör dig nu redo med vårt telefonnummer. Du har ju det givetvis redan inlagt i din telefonbok. Men här kommer det för dig som inte har hunnit med det än. 035 17 27 27 är det du ska ringa om du vet svaret på mina frågor. En vinnare per fråga utses och då får man ju hänga på låset helt enkelt. Okej, dagens quiz. Det är ju nedräkning inför valet denna veckan och du har ju hört mycket om politik. Och jag tänkte vi skulle fokusera på val nu fast lite mer så här. Ja, det hör ni ju allihop att det är en knölval. Så att det blir quiz nu om val på lite olika sätt. Okej, fråga nummer ett. Vi ska börja med att prata om komikern och skådespelaren med mera Henrik Schyffert. För han spelade ju en gång i tiden i ett band som hette Whale. Gött 90-talsband där. Och nästa år ska ju Henrik Schyffert och hans kompisar göra comeback med liveshower av i manegen med Glenn Schilling. Och där kommer då många av deras karaktärer göra comeback. Bland annat kanske med Greger, Farbro Barbro, Sudden, Veyron i Ottan. Och de fyra, de var ju i min bransch kan man säga. De var aktiva på en radiokanal. Men vad hette den radiokanalen och serien? Ring 035 17 27 27 om du vet det. Och så lyssnar vi på Whale.

0: Hobo Humpins Lobo Babe heter låten och Whale heter bandet. Vi kör ju ett valquiz här på lite olika sätt, kanske inte just val till det som vi ska göra på söndag. Håkan från Varberg, du har ringt in. Jag undrar ju då vad radiokanalen som Killinggänget startade heter och också tv-serien. Och det kan du.
1: Ja, Nile City.
0: Precis, kommer du ihåg vad den hade för frekvens också till och med?
1: Nej.
0: Om jag sjunger Nile City. Kommer du upp någonting då? 105,6.
1: Jaha.
0: Ja. Men du, är du ett fan av Killinggänget?
1: Ja, de är roliga att lyssna på.
0: Mm.
1: Henrik Schyffert och Robert Gustafsson. Och sen vet jag inte hur det var, och Johan Rheborg med. Eller?
0: Jajamensan. Och så var det väl Jonas Inde. Och... ja.
1: Ja.
0: Många där. Men du ska inte ge dig upp till Stockholm och kolla på de här showerna nästa år då?
1: Nej, jag vet inte. Jag har inte såna, så långt skridande planer än.
0: Nej. Vad pysslar du med idag då, Håkan?
1: Jag kör buss.
0: Ja. Vart går du då?
1: Skolbuss i Vettige.
0: Jaha. Ja, men det är väl gött att du hinner quizza lite mellan turerna där också då. Du tog ju hem priset här på fråga 1. Du får köra försiktigt i bussen, Håkan. Så fortsätter vi andra nu med fråga nummer 2 i valquizet. Det är ju P4 Halland du lyssnar på. Nu ska vi då till en film som kom 1986 där det då faktiskt är en val i en av rollerna. Och då är det alltså Val Kilmer. Vi kan lyssna lite.
2: Maverick. It's not your flying. It's your attitude. The enemy's dangerous. But right now you're worse than the enemy. You're dangerous and foolish. You may not like the guys flying with you. They may not like you.
0: But
2: whose side are you on?
0: Han verkar ju vara en flygande val. Det känns ju lite skumt. Men vet du vad filmen heter? Den här från 1986 med val i en av rollerna. Kan du det? Då ringer du på 035 17 27 27. 035 17 27 27.

0: Danger Zone med Kenny Loggins, en av låtarna från soundtracket till den här filmen då, med en val i en av rollerna, Val Kilmer. Micke, du vet vad det är för film jag är ute efter här.
1: Absolut. Ja, det är Top Gun.
0: Det är Top Gun. Du, är det en favorit för dig?
1: Nej, inte så, men jag har ändå sett det några gånger.
0: Hur många?
1: 3-4 gånger.
0: Ja. När var senast då?
1: Ett år sedan.
0: Ja. Det har ju kommit ett gäng uppföljare på de här också. Är du lika svag för dem?
1: Ja, de är ju också rätt bra.
0: Mm. Vad pysslar du med idag, Micke?
1: Jag kör lite lastbil på Arnes blommor.
0: Ja, du är runt och kör. Vad väntar i ikväll? Blir det ledigt?
1: Ja, kvällen är ju ledig, men imorgon är det jobb igen.
0: Ja, så brukar det ju vara. Ska du se någon film idag då? Har du något bra annat filmtips?
1: Nej, inte så precis.
0: Nej, det är bara Top Gun man behöver.
1: Ja, typ.
0: Ja. Du, tack för att du var med.

orörlig och sjunka. Och det är ju inte jättebra taktik om man är ett däggdjur, väl? Ja, och som det här inte var nog då, så har den här valen också ett väldigt speciellt utseende som gör att folk alltid velat fånga den. Den har beskrivits som havets enhörning. Vad är det för djur? Ring 035 17 27 27. 035 17 27 27.

0: Mark Ronson och Amy Winehouse tillsammans med låten om valen Valerie. Vi quizar ju här. Jag frågade innan om vilket djur som brukar kallas för havets enhörning, och det vet du, Björn Jansson.
1: Ja, absolut.
0: Ja, vad är det för djur då?
1: Ja, det är en narval.
0: Visst är det det. De är ju speciella med det här långa, långa hornet.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och vet du, nu kommer det mer fakta då. Jag har läst på lite om narvalen. Det är så att det här hornet, det är också vrängt ut och in. Så att den har liksom nervsidan på utsidan. Låter inte det knasigt?
1: Jo, det gör det verkligen.
0: Det känns ju som att det kommer ila mycket när den dyker i ishav.
1: Man har ju sett lite grann på sidor att det är ju liksom vridet hela hornet.
0: Ja, precis.
1: Ja, så är det verkligen en inhörning.
0: Mm. Den lilla stackaren. Men du Björn, du hänger på Östra stranden i Halmstad.
1: Ja.
0: Hur är din dag idag? Ser du någon val?
1: Jag ska fixa lite med stugan här. Ja. Sommarstuga. Så att jag ska rensa lite hängränder och fixa lite med trädgården och sånt idag.
0: Vilket mys. Spana ut över havet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jag har 50 meter till havet.
0: Ja, du ringer in till radion och skryter.

0: Ja.
1: Ja, det låter jättehärligt, Björn. Men du taggar upp för valet på söndag också?
0: Vad sa du?
1: Taggar du inför valet på söndag?
0: Nej, jag har faktiskt redan röstat i förtid.
1: Ja, det är ju också. Ja, skönt att ha det gjort.
0: Ja, skönt. Ja. Nej, jag skulle åka ner hit så att jag kommer inte härifrån ursprungligen så att jag åkte ner
1: Nej, men
0: och sen så faktiskt röstar jag hemma i Örebro.
1: Örebro är det man anar där i dialekten, ja. Men du,
0: Ja, visst.
1: stort tack för att du var med och quizade här i P4 Halland. Du får ha en härlig dag i sommarstugan. Och alla som inte hann fram, det blir quiz nästa torsdag igen. Ring igen då. Ska jag uppmana lite fler tjejer att höra av sig och quizza kanske? Det var många duktiga killar idag, men jag vet att ni finns quiztjejer där ute också. Vi fortsätter med Baby Goodbye här i MT.

Baby Goodbye, EMD. Går vidare till två stora ikoniska röster, Aretha Franklin och George Michael tillsammans i I Knew You Were Waiting For Me.

0: I knew you were waiting for me, Aretha Franklin, George Michael. Och du, inte vill du väl gå på lunch utan att ha koll på allra senaste nytt? Tur då att Johan Westerberg kommer här med Ekot.
1: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras. Då ju två personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
2: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser. Och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner ikapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
1: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
2: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till, men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
1: Initialt så blev vi aldrig lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
2: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på sikt, väderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
1: Kort sist, vad händer vidare nu?
2: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
1: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, det här enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
3: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
4: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
3: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna där de beräknas ha kostat 250 miljarder. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
1: sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
5: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
6: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra, som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
7: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
6: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
5: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
6: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
1: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg-Höjby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Höjby, som är son till Norges drottning Mette-Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det kommer att ske. Höjby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Höjby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog som är meteorolog på SMHI.
8: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
9: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
8: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
9: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Ren-Vittskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
8: om det kommer sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten, man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem, för då kan det ju faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
9: Varningen gäller fram till klockan 3, torsdag eftermiddag.
1: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnlund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Man känner sig så uppdaterad när de, när de har farit fram ekot. Och nu är du tillbaka, Henrik.
10: Mm, jag ska neddatera er rejält.
0: Ja. Okej, okay. Du ska ta bort allt vi lärt oss.
10: Det ska vara som en rak linje när ni är klara här på en EKG-apparat.
0: Det är P4 Halland du lyssnar på med Sara Beata och Henrik. Vädret i Halland idag, det är ju så härlig solig septemberdag. Temperatur 15-17 grader och en nordvästlig vind med friska vindbyar. Och torsdagskvällen då, det blir halvklart med avtagande vind under kvällen.
10: Ja, jag vet inte, varför skrattar du?
0: Nej, jag vet inte.
10: Det är en fin låt. Vi kan inte skratta åt Tina Turner.
0: Nej, det går inte.

0: What's love got to do with it i P4 Halland. Idag så drar ju rättegången om den här dödliga båtolyckan utanför Tjörn inleds idag. Den drar sig igång idag. Kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom där. De misstänks bland annat för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Samtidigt så dröjer det då svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Och det här att även lotsen åtalas är tydligen väldigt ovanligt, och det har väckt internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan.
1: Okej, det var i juli det hände, har jag för mig. Ja. Slutet av juli.
0: Precis. Ja. Vi håller oss kvar i det marina, Henrik. Kustbevakningen stärker sin beredskap mot störningar i satellitnavigeringen.
1: Precis, man har ju hört lite om sådana där störningar lite grann. Men de stärker beredskapen här, för att antalet så kallade GNSS-störningar, alltså positionsstörningar, det har ökat kraftigt i svenska farvatten då, och särskilt i sydöstra Östersjön där. Närheten till Kaliningrad tror man att det har att göra. Och de här störningarna kopplas till rysk hybridaktivitet. Och det kan ge fartyg fel position då, vilket kan vara livsfarligt och så. Så nu satsar kustbevakningen då på bland annat utbildning och sen lite nya rutiner. Och sen testar man lite olika ny teknik och sådär. Och anledningen till att jag nämner det här är ju för att kustbevakningen har ju en station i Falkenberg.
0: Så är det.

0: Homewrecker med Somber. Vad fint att ha på dig dina hörlurar, Henrik.
1: Ja, de hamnar fel ibland.
0: Ja, de hamnar över näsan och bakhuvudet kan jag beskriva det som.
1: Ja.
0: Istället för öronen. Så är det.
1: Ja. Du kan ta emot vibrationer genom pannbenet, har jag hört.
0: Ja. Det är bra att du experimenterar vid sidan av alla dina andra uppgifter.
1: Ja.
0: Ja, jag ska berätta nu att idag så dansar 1500 elever runt om i Halland för att projektet Dansa för livet. Det uppmärksammas just idag. Det är suicidpreventiva dagen. Och det här gör man för att kunna prata öppet om psykisk hälsa. Och vår reporter Emma Nilsson besökte Skogstorpsskolan i Falkenberg.
2: Och Elias Mårtensson, du är ju idrottslärare. Varför ville ni vara med i projektet Dansa för livet?
3: För att uppmärksamma just den inre hälsan hos eleverna. Och att just att dansa ger glädje, som just gör att eleverna känner glädje att komma till skolan och ha roligt med sina vänner.
2: Hur började allting?
3: Det började från min gamla skola, Pilingsskolan i Lomma. Där de hade ett projektet. Och då kände jag att detta vill jag föra med mig till min nya skola i Skogstorp.
2: Vad vill ni att eleverna ska få med sig från den här dagen?
3: Mycket glädje. Och att just att är det så man känner att inåt är att man tycker det är någonting jobbigt, så är det viktigt att man pratar om det. Och att vi vuxna som är på skolan och på andra skolor är här för dem.
2: Och den här lilla videon som vi har uppe här nu, det är ju, om du berättar, vad är det på videon?
3: På videon är det en person som sitter ner och en person som står upp för att just att uppmärksamma att alla ska kunna vara med och dansa, kvittar om man är rullstolsbunden eller om man har problem med att stå, så ska alla kunna vara med och uppleva glädjen av dans.
0: Ja, glädjen av dans där som vår reporter Emma fick uppleva, och i den här gympasalen fick hon också träffa 11-åringarna Noal och Noel Mohammed Omar och Freja Karlsson tillsammans med 8-åriga Lukas Hagström. Oj, vilket snyggt efternamn. Det heter ju jag också. Ja, och de pratar om vad man kan göra om man mår dåligt.
2: Nu är förberedelserna igång här. Vad är det som ligger här framme, Freja? Vad ser vi?
4: Vi ser västar och koner där det står vad alla klasser ska stå.
2: Och det är ju lite band också. Vad ska ni använda dem till, Noel?
5: För att vi ska dansa med dem och vi ska kasta upp dem medan vi dansar.
2: Och Freja, varför är det viktigt att prata om hur man mår?
4: För annars kommer ingen veta hur den själv mår, och då kommer man fortsätta att må dåligt om man inte pratar om det.
2: Men vi sitter faktiskt ner nu, så vi kanske kan ställa oss.
6: Ja, men ställ oss och liksom se om de kan. Det är ju inte så lätt utan musik, klart. Men kanske några av de första stegen. Bara visa, får du berätta hur det ser ut.
2: Ja, kan du sätta på lite musik, Elias? Elias springer och sätter på lite musik. Första steget är väl att ni har uppe händerna i luften och så gör ni som ett hjärta, formar med händerna. Det är ju fint. Så här. Oj. Okej, upp med armarna då. Kan ni göra så här?
0: Ja, reporter Emma Nilsson där tillsammans med elever på Skogstorpsskolan i Falkenberg. De uppmärksammar suicidpreventiva dagen genom att dansa.

0: Måndagsbarn, Veronica Maggio. Ska jag titta till trafiken också? Clarence håller koll på oss. Ja, på trafiken åt oss idag. Så ska det vara.
1: Ja, det är väl tur att ha koll på alla personer, om man säger så.
0: Ja, det.
1: Jo, det ser ganska bra ut. Kan vi bara nämna en olycka i Kungsbacka. Det ställer inte till på de större trafikflödena, men korsningen Östergatan och Norra Torggatan är räddningstjänst på plats. Det ska vara någon singelolycka med personbil där. Men övrigt, som sagt, var inga större störningar. Har du tips till oss, då är vi mottagliga dygnet runt på 020 999 444.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: I Want It That Way med Backstreet Boys har du P4 Halland där det blivit dags för lokala nyheter. Klockan är 12:30.
1: Att klippa bort fettfenan på unga laxar borde upphöra. Det tycker en fiskforskare vid SLU.
2: Ett handikapp som man ger de här fiskarna man släpper ut. Förutom att man har hållit dem i tankar och i en onaturlig miljö under uppväxten, så man har redan en dålig start och sen gör man den ytterligare lite sämre genom att klippa dem.
3: Albin Gränsa, doktor i zoofysiologi vid Statens lantbruksuniversitet med inriktning på djurens och framförallt fiskarnas välfärd. Att klippa fenor på lax görs för att skilja odlad från vild lax. Men enligt Albin kan man likväl göra genetisk provtagning. För fettfenan kan trots en gammal sanning om att den är oduglig ha flera funktioner.
2: Den är fylld med nervtrådar och receptorer, så ja, det verkar snarare vara något slags känslorgan. Så här strömkänningsorgan de har för att effektivt kunna simma. Så hela proceduren bygger på ett antagande som visar sig vara fel.
3: Och dessutom kan en bortklippt fena göra fisken mindre populär när det ska lekas.
2: Någon studie på öring tror jag det var, så där man såg att den är del i selektionen. Så att hon föredrar en fisk med fettfena mot andra.
1: Reporter här, det var André Kvist. Linnea Lundborg från Halmstad föddes 2 månader efter att hennes pappa tagit sitt liv på ett järnvägsspår. Och idag, på suicidpreventiva dagen, släpper hon boken Han som var som solen om att växa upp utan honom.
4: För mig har ju det här betytt allt. Jag har fått svar på så himla många frågor som jag inte ens visste att jag hade.
1: Linnea Lundborg, hon har arbetat med den här boken i nästan 10 år och där har hon bland annat sökt upp och intervjuat pappans vänner, över 50 personer, för att deras minnen kanske kunde ge henne en förklaring till hans död. Nu hoppas hon dels att läsaren ska lära känna hennes pappa, men även att den ska trösta läsaren.
4: Om man själv har gått igenom någon typ av sorg, eller att man, om man inte har det, kanske är lite mer förberedd på hur det skulle kunna vara.
1: Och är det så att du själv mår dåligt, då kan du till exempel ringa Mind på 90 101. De har öppet jämt och är akut, ring 112.
0: Det ska man göra, och det finns också fler samlade nummer på vår webb. Man
1: precis.
0: Behöver något mer, alltid bra att, det finns alltid någon att höra av sig till.
1: Ja.
0: Vill man höra hela intervjun med Linnea så kan man göra det i vår app.
1: Just det.
0: Vi har ett soligt väder i Halland idag. Temperatur 15-17 grader. Friska vindbyar från nordväst. Och kvällen då blir det omkring halvklart med avtagande vind under kvällen.

0: Thunder, Imagine Dragons, du hör den i P4 Halland. Och nu ska vi Imagine Salmon, nu blir det laxar istället. För små laxar får sina fenor klippta, det är tiotusentals bara i Laholm in till lagan. Men Albin Gräns som studerar fiskar anser att metoden borde upphöra.
1: Det är lite oklart så här hur mycket skada det gör. Men det bygger på något sätt på en tro att de här var helt värdelösa strukturer. Den här fettfenan, den har liksom uppkommit i olika grupper oberoende. Och så brukar det liksom inte vara med saker som är onödiga.
0: Nej, här förklarar han då den här fettfenan som det handlar om faktiskt inte är någon slags fiskens blindtarm som är onödig.
2: Nej, exakt. Fettfenan har visat sig ha ett par funktioner, vad man tror i alla fall. Det är liksom någon form av känsloorgan, det har receptorer. Så troligtvis används den framförallt i strömtvatten för fisken då att snabbare kunna simma är den till för. Dessutom så verkar den påverka leken också. Det är också viktigt med. Det här har man sett hos öringar åtminstone, att en firre med en fin fettfena går bättre hem hos andra könet.
0: Ja, precis. Ja, det är som påfågelfjädrar.
2: Ungefär så, ja.
0: Okay. Men anledningen till att den här fettfenan klipps då, det är för att skilja odlad lax mot vild lax. Vilka risker finns det för fisken med den här operationen?
2: Ja, precis. Det är ju en operation får man säga. För man måste ju dels söva fisken. Det i sig är ju en risk. Alltså, man kan tänka sig att först söver den så pass mycket så att den inte är för lite sövd, så att den sprattlar till och skadar sig. Så om man får mycket, ja då kan den ju skada hjärnan och eventuellt döda den. Sen är det ju ett öppet sår. Man släpper ut den i vattnet med ett öppet sår. Det finns risk för bakterier, infektioner och det kan ju också ta koll på fisken.
0: Alltså det är ju inte ofta man hört om fiskoperation.
2: Nej, det är sällsynt.
0: Vem utför operationen? Är det veterinärer? Är det
2: väldigt välutbildade personer som gör detta.
0: Ja. Men varför gör man det då i lagen? Varför är det ett krav att ta bort den?
2: Alltså det har att göra med den här vattendomen som Statkraft har att rätta sig efter. De har ju de här 18 vattenkraftverken här längs vägen. För att ha det så måste man då kompensera och då kompenserar man genom att släppa ut 90 000 laxar årligen. Men som sagt, man måste skilja på vild och odlad lax och därför har man då liksom fått det kravet på sig att utöver att släppa ut så måste ni även klippa de här fenorna så vi vet att det är just då den här odlade laxen. Så det är därför.
0: Mm. Men nu vill de då göra ett undantag från den här klippningen när det gäller till överskottet av lax. Mellan 15 och 30 000 laxar rör det sig om. Vi ska höra Albin Gräns om det här i framtiden kommer att försvinna.
1: Om några år så kommer man se på det här som någonting som man gjorde för att man inte visste bättre. Även om man ju då skulle kunna påstå att vi faktiskt har vetat bättre i ett år. För det är också, samtidigt så pågår det alltid en diskussion om varför överlevnaden av den kompensationsodlade laxen är så låg. Och så alla bäckar små för att faktiskt göra de här lite mer livskraftiga och robusta är väl ett steg i rätt riktning.
0: Det är Albin Gräns då som är doktor i zoofysiologi vid SLU. André, om vi backar tillbaka till anläggningen vid lagan, vad sker härnäst där?
2: Alltså nu är det ju snart den tiden på året, alltså vintertid, då man gör den här operationen. Man kan göra det i november, man kan göra det i februari, det är lite grann beroende på temperatur och sånt där. Så det är ju det som kommer skall. Om inte då Havs- och vattenmyndigheten godkänner det här undantaget så måste man ju då göra detta på alla. De 90 000 som ingår i kompensationsodlingen, de kommer att bli klippta nu i vinter, så att det kommer vi inte ifrån. Men beslutet har ju inte kommit från haven, de har inte riktigt hunnit hela vägen dit. Mm. Så vi avvaktar lite grann och se vad de säger och se vad Statkraft då får och inte får göra. Jag kan också lägga till att vi har sökt landsbygdsministern Peter Kullgren i detta ämne också för att fråga vad han tycker och tänker kring det här. Han har dock inte återkommit än.
0: Nej, får vi se.
2: Fullt
0: om han gör
2: söndag.
0: Det. Ja, det är mycket denna veckan kanske.
2: Ja, det är det nog.
0: Mer om laxarna hittar du som lyssnar förstås på vår hemsida sverigesradio.se/halland eller i vår toppenapp Sveriges Radio. Tack, André.

0: Bo Kaspers orkester, ett fullkomligt kaos, och det är ju soligt i Halland idag. Emma Härenstam på SMHI, ja, hon kom med solsken.
1: Jajamän, det blir sol från morgon till kväll här under dagen, och det gör ju också att temperaturen kan stiga upp mot en 16-17 grader ungefär. Just nu är det lite småkyligt. På vissa håll över de inre delarna så är det ju bara en 6-7 grader.
2: Ja visst, jag ser här att klockan 6, nu har jag inte uppdaterat på ett tag då. Ja, klockan 7 också var 5,5 i Ullared, så det måste ju kännas lite kyligt.
1: Ja, definitivt.
2: Mm. Du, det kommer blåsa lite grann också.
1: Mm, vinden kommer tillta så att det blir soligt men blåsigt då här under dagen, och vinden kommer ifrån nordväst.
2: Jag tänker att när man är i en torsdag så börjar man väl kanske tråna lite efter helgen och undrar således vad det blir för väder. Vad kan vi vänta oss i Halland fredag, lördag, söndag?
1: Ja, om vi blickar in under fredag och lördag så kommer solen vara lite av en bristvara. Det fortsätter också vara lite småblåsigt, men vi får ha kvar den här hyfsat varma luftmassan ändå med uppemot en 16-17 grader. Och sen när vi blickar framåt söndag, alltså självaste valdagen, ja, då står man och hänger på låset när vallokalerna öppnar. Då får man ta med sig paraply, och gärna ett robust paraply, för det kommer också blåsa på söndag. Ger man sig istället ut på eftermiddagen, då kommer solen istället kika fram, men fortsätt blåsigt då.
2: Mm. Så det är...

0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.

0: Där åren med spring. Vad tänker partiledarna om finska språkets framtid i Sverige? Ja, det kommer du få höra mer om i nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman alldeles strax. Först ska vi lyssna på Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
1: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
0: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
2: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
0: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
3: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
4: Ja, det är den vision vi har, att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
0: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Immi Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
5: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
6: Om jag får vara lite visionär då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
0: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsaker till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
7: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden. Så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
8: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland, och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
0: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat kring nationella minoriteter, anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
9: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
0: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicky Bergman.
10: Här på P4 Halland vill vi höra din historia.
11: Jag lyckades fånga 59 stycken olika arter.
10: Vi vill inte bara göra radio för dig utan även med dig.
12: Det blir ingen honung detta året, men jag ska försöka komma igång igen.
10: Ska du på ett äventyr? Har du sett en cool fågel? Har du några helgplaner? Eller gillade du bara låten vi spelade? Du kan alltid ringa eller smsa oss på 035 17 27 27. Vi hörs!
13: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
14: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
15: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-gradersmålet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
14: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
16: På radiosporten först med ett tungt bakslag.
17: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
18: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
17: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2 till 3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
16: Berättade Gustav Renkeskog.
14: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
16: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar i näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
19: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Tjörn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och Farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg och har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Tjörn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt. Och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den. Och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde, men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan, vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menar då, de borde ha upptäckt, så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. På grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket, Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredenborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll. Igår.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Ja, men jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han här då, Jacob Coxon, som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra, och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande. Mm.
0: För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
1: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika sätt som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
0: Ja. Hur kan man stoppa det på något sätt?
1: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och det, de ska jag säga har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen, och det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt. Mm.
0: Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
1: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.
0: Mm. Vi lär få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Och här kommer dina halländska nyheter. Och vi börjar med vår rapportering om laxarna i Lagan. Att klippa bort tvättfenan på unga laxar borde upphöra. Det tycker en fiskforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
2: Ett handikapp som man ger de här fiskarna man släpper ut. Förutom att man har hållit dem i tankar och i en onaturlig miljö under uppväxten. Så man har redan en dålig start och sen gör man den ytterligare lite sämre genom att klippa dem.
3: Albin Gränsar, doktor i zoofysiologi vid Statens lantbruksuniversitet med inriktning på djurens och framförallt fiskarnas välfärd. Att klippa fenor på lax görs för att skilja odlad från vild lax, men enligt Albin kan man likväl göra genetisk provtagning. För fettfenan kan trots en gammal sanning om att den är oduglig ha flera funktioner.
2: Den är fylld med nervtrådar och receptorer, så det verkar snarare vara något slags känslorgan. Så här strömkänningsorgan de har för att effektivt kunna simma. Så hela proceduren bygger på ett antagande som visar sig vara fel.
1: Reporter André Kvist. Linnea Lundborg från Halmstad föddes 2 månader efter att hennes pappa tagit sitt liv på ett järnvägsspår. Idag på suicidpreventiva dagen släpper hon boken Han som var som solen om att växa upp utan honom.
4: För mig har ju det här betytt allt. Jag har fått svar på så himla många frågor som jag inte ens visste att jag hade.
1: Linnea Lundborg har arbetat med boken i nästan 10 år och har bland annat sökt upp och intervjuat pappans vänner, över 50 personer, för att deras minnen kanske skulle kunna ge en förklaring till pappans död. Hon hoppas att läsaren ska lära känna hennes pappa, men även att boken ska skänka tröst.
4: Om man själv har gått igenom någon typ av sorg, eller att man, om man inte har det, kanske är lite mer förberedd på hur det skulle kunna vara.
1: Mår du själv dåligt, då kan du till exempel ringa Mind på 90 101. De har öppet jämt, eller om det är akut, ring 112. Vädret idag, soligt och 15-17 grader.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han 2 böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
5: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med 2 böcker på samma dag, Var det din egen idé eller?
5: Nej, det var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
5: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med 2 grejer på samma gång.
0: Ja.
5: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här 2 böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång. Och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter 7 decennier,
5: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
5: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968. När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade. Ja, det är många som jag har schabblat bort genom åren. Men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
5: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
5: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här, sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommentera dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Nej, så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp.
4: Mm.
5: Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
4: Fick du säga något av Paris?
5: Ja, oja.
4: Ja, du hann det också.
5: Ja, men oja. Det, jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyrat rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
4: Ja, spännande.
5: Ja, och då har jag pratat om dem, och rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
4: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok?
5: Du får kalla den precis vad du vill.
4: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra och författaren Claes Östergren. Du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction-guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Mm. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad, och det är snö och yra där, för det är strax för jul, och det är, ja, alltså det tittar man lite, sneglar åt det där hållet, så ser det i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan, utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar, så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit dig in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket, det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder, utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor. Ja. Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, vet, du har inte en sociala medier?
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction som du säger att du inte gillade innan, och dels som en robot då? Mm,
1: jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar, de heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas. Mm. Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa, laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas. Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala. Och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en, vad ska vi säga, en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Claes Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Claes Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: humör. Mm. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar den där, och vi hör, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande. Men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor.
1: Mm.
0: Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
1: Men var du arg liksom när du var 13?
0: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden, bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplaga, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ju ändå bara två pojkar som hade skrivit någonting.
1: Uh-huh. Men då fick du blodad tand, eller?
0: Exakt. Uh-huh. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karl, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul, bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då.
1: Ja.
0: Det tyckte man var fantastiskt, och jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
1: Du fyllde ju 70 förra året.
0: Yes.
1: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
0: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
1: Ja, det svåra är att komma på nya idéer alltså.
0: Ja, det också. Ja. Men sen, ja, alltså det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
1: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
0: Ja.
1: Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
0: Ja.
1: Får du fortfarande frågor om det där?
0: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder.
1: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
0: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Ja. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går, och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade eller blommade upp, så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut, och nej, jag har inga problem med att prata om det.
1: Tänker du på det ibland?
0: Ibland, verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
1: Vad tänker du då?
0: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affär. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
1: Du, sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Jaha. Oj, eller tveksam själv, eller?
0: Nej, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
1: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
0: Ja. Väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många

0: herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade två små gulliga kycklingar.
1: Mm. Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
0: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
1: Okej, men inte ännu.
0: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
1: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
0: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
1: Nej.
0: Och vill inte hon så tycker inte jag man ska tränga sig på.
1: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
0: Ja, det beror väl lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
1: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och Sju decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
0: Tack för att du fick komma.

0: liv här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Där uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist, som är kanslichef på Valmyndigheten, så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyj i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna. Alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott, med det danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gäster. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella Langley.

0: Choosing Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer det ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu sedan 2023, och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare, och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då. Mm.
3: Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
2: Tack.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en bebis i mars, och så lite ultraljudsbilder där också.

0: Smile med Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går då att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Mm. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Mm. Det har varit så jobbigt att se sig själva att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Mm. Mm. Du är ju från skånska Örkelljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkelljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Men det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Mm. Ja. Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
0: Just det, om man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja, men de bidragen de räcker inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
0: Mm, just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
1: Alltså det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
0: Mm. Hur gör man sådana peruker?
1: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
0: Mm. Och vad säger barnen när de får sina peruker?
1: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
0: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
1: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
0: Mm. Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
1: nästa steg är ju liksom, jag vill ju att Atti Hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
0: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
1: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
0: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: Och de kommer från P4 Halland. Nu är det tekniska felet som drabbat två förtidsröstare i Halmstad löst.
2: Nu har vi varit i kontakt med de berörda personerna och förklarat situationen.
1: Anna Andersson är valkanslichef i Halmstad kommun. Det var igår som kommunen gick ut med att två personer som förtidsröstat i Halmstad berördes av det tekniska fel som drabbat valmyndigheten. Deras röster hade dubbelregistrerats och då blev de ogiltiga. Men nu har kommunen alltså fått kontakt med de två personerna.
2: Och bett dem att de ska gå till vallokalen på söndag för att göra sin röst lagd på plats. Väljer man att gå till vallokalen så är det den rösten som kommer att gälla på valdagen.
1: Valmyndigheten har nu under eftermiddagen uppdaterat listan med vilka kommuner som inte är berörda. Och nu har även Laholm och Hylte lagts till på listan. Sen igår står det klart att Falkenberg och Kungsbacka inte heller har drabbats. Reporter Lina Abrahamsson. Att klippa bort fettfenan på unga laxar är en metod som borde skrotas, menar en fiskforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
3: Ett handikapp som man ger de här fiskarna man släpper ut. Förutom att man har hållit dem i tankar och i en onaturlig miljö under uppväxten. Och sen gör man den ytterligare lite sämre genom att klippa dem.
4: Albin Gränsa, doktor i zoofysiologi vid Statens lantbruksuniversitet med inriktning på djurens och framförallt fiskarnas välfärd. Att klippa fenor på lax görs för att skilja odlad från vild lax. Men enligt Albin kan man likväl göra genetisk provtagning. För fettfenan kan trots en gammal sanning om att den är oduglig ha flera funktioner.
3: Den är fylld med nervtrådar och receptorer så det verkar snarare vara något slags känslorgan. Så här strömkänningsorgan de har för att effektivt kunna simma. Så hela proceduren bygger på ett antagande som visar sig vara fel.
1: Reporter var André Kvist. En lärare på en skola i Kungsbacka fick stora stenar kastade på sig av en elev som även ska ha bitit och slitit bort hår på läraren. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket och anledningen till att eleven blev så här arg var enligt anmälan att den var hungrig och inte kunde öppna sin banan. Soligt väder och 15-17 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar. Nyheterna, Henrik Martinell.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maya Francis, den heter Swedish Mermaid, du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra. För ja, det betyder allt.
0: Mm. Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa. Hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig. Och den har ju liksom präglat, på ett sätt har den präglat varje del av livet samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också att, alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom. På det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: Mm. För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Mm. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan. Och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom hur liksom tungt. Mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmor första liksom kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980. Och var i liksom långa, långa perioder inlagd och borta från liksom hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak. Men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv, alla minnen och så, och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv men också andra som söker hjälp. Att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
2: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men, min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang, men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig, så tycker ju många väldigt synd om mig och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
2: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Linnea Lundborg, författare, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Och jag ska säga också det att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: Ed Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
1: Hallå, hallå! Kul att vara med!
0: Du, hur är känslan inför premiären nu?
1: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
0: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
1: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför energi i studion. Det blir liksom ett moment.

0: De har väl liksom min bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong, liksom tusentals.
1: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år skulle du säga?
0: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kom upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju i Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information, så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen, att det där vet jag nu, för det hade vi i Fråga Lund.
1: Kan du inte berätta någon kul fakta?
0: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig, det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker, och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig, när tror du makaroner kom till Sverige?
1: Oj, jag tänker 70-talet kanske?
0: 70-talet, då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
1: Oj!
0: 1600-talet.
1: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
0: Det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet, så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
1: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
0: Då var det det. Ja. Nu är det väl att man äter snabbt innan träningen.
1: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått och bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
0: Ja, och det är, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
1: Nej, så är det. Det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
0: Det stämmer bra.
1: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
0: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski, och den heter det för att han jobbade som lärare innan, och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund, där vi hela tiden säger det finns inga dumma frågor, det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show, så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor, premiär nu i oktober, så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen, och då kan ju allting hända, och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
1: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
0: Det är det vi tar reda på också i showen, att ja, det finns det såklart. Men frågan är fri, brukar man säga.
1: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
0: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door, strax för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
3: Det känns bra i hjärtat.
4: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
5: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
6: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
4: Alltså, vi pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det ju så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
6: Visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
3: Ja, jättetaggad.
6: Kan du dansa nu, Alma?
5: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
6: Hur länge har ni fått träna?
5: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
6: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
7: Mega svår.
6: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, P4 Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
8: Jajamän, visst var det P4 Hallands alldeles egna Emma Nilsson vi hörde där i Kulturnytt. Alltid kul när vi får vara med i det fina rummen här på Sveriges Radio. Och med det sagt så tar vi på P4 Halland över sändningen. Jag heter Gustav Stjernqvist, jag sitter bakom spakarna och mikrofonen. Henrik Martinell kommer att ha stenkoll på vårt lokala nyhetsläge. Men innan dess, Johan Westerberg som ska ge oss ekot.
9: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt då med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
10: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
7: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
10: Det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
9: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till P1 Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
11: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
12: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
13: Men här är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
9: Så tandhygienisten Marlene Grimm, reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos och den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll, eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
8: Tusen tack för det, Johan, och Ekot-redaktionen. Nu tar vi över här i studion. Har vi med Gustav Stjernqvist. Vi har Henrik Martinell.
14: Hej, hej.
8: Och vi har Molly Henriks.
15: Hallå, hallå.
8: Hur mår ni där ute? Det undrar vi. Vi mår skitbra. Säger jag och svarar åt er, för det är så jag rullar.
14: Ja, det är rätt.
8: Verkligen.
14: Mm. Hur mår du? Bra,
8: jag mår
14: tack.
8: Bra. Mm. Tack för att du frågar.
14: Ja,

0: Temperate City, self-aware för fans av band som Arctic Monkeys, Cage the Elephant och andra coola indie-rockband. Henrik, en polis i Halland blev av med jobbet. Vad handlar det om?
1: Jo, men det är, han döms för misshandel då. Det är Hallandsposten som skriver det. Och det var efter att hovrätten rivit upp tingsrättens friande dom. Jag tror det var tidigare år som den kom. Bakgrunden där är att han vid ett gripande i sommaren för 2 år sedan då, kastade en man som hade handfängsel med händerna bakom på ryggen då, kastade honom med ansiktet mot marken, så han slog i ansiktet där. Och det filmades, så polismannen får en villkorlig dom och böter.
0: Du, Fridolina Rolfö, Hallandsbördiga, har varit frånvarande under säsongsinledningen. Nu vet vi varför.
1: Kul!
0: Vet du varför?
1: Ja, det vet jag.
0: Varför då?
1: Ja, men det är en bullig ugn.
0: Fridolina Rolfö är alltså gravid och väntar barn i mars nästa år. På Instagram har den 32-åriga Manchester United-stjärnan och hennes pojkvän Simon Scott lagt ut en bild där de håller i ultraljudsbilden på fostret. Grattis, Fridolina, får vi väl säga från P4 Halland. Och så ska vi till Ann-Kristin Ekman. Du befinner dig i Falkenberg och ska debattera skola. Eller du ska inte debattera.
2: Jag ska inte debattera. Jag ska träffa om en liten alldeles strax Liberalerna och Vänsterpartiet. Och så ska vi prata tillsammans om vad de har för planer för skolan i Falkenberg. Det är ju en av de största valfrågorna och är ju extra på tapeten efter PISA-undersökningen som nu presenterades tidigare i veckan.
0: Över till dig alldeles snart, Ann-Kristin.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please. Denna gången utan Dolly Parton som är med i en annan version av den här låten. Skolan är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet i år. Det visar en undersökning från Indikator Opinion som Sveriges Radio låtit göra inför valet.
1: Och flera av partierna i Falkenbergs kommun, de presenterar ju också olika satsningar just vad gäller skolan. Jag har med mig både Peter Högrell för Liberalerna och Tina Örner från Vänsterpartiet. Jag börjar där, för det är lite svårt den här veckan att faktiskt gå förbi PISA-undersökningen. Där ju Sverige rasade mätningen, och en tredjedel av 15-åringar i Sverige når ju inte upp till grundläggande nivå vad gäller matte och läskunnighet. Petra, Liberalerna, jag börjar med dig bara. Klarar kommunerna faktiskt av ansvaret att driva skolan?
2: Vi gör ett väldigt bra jobb idag, men självklart har vi väldigt mycket framför oss, och vi kan ju inte vara nöjda förrän varenda barn, varenda elev har klarat skolan.
1: Tina, vad säger du? Bör skolan fortsätta vara kommunal, eller bör den gå över till statligt? Blir det bättre då, tror du?
3: Skolan bör vara kommunal, och vi har bra tankar kring hur vi ska stärka upp skolan.
1: Då har vi löst den första frågan som jag tänkte vi ändå någonstans var tvungna att få med. Petra Högnell, du sitter med i ledningen i Falkenberg. Ni har två mandat i fullmäktige. Vad vill Liberalerna göra för satsningar i skolan?
2: Framförallt vår primära grej är att mindre klasser, fler lärare och annan personal. Så att vi vill, nu när elevkullarna går ner, så vill vi fortsatt behålla all personal i skolan och se det som en möjlighet istället att få mindre klasser.
1: Tina?
3: Ja, mindre klasser ser vi också som någonting jättebra. Men vi ser också att man kanske inte är enda lösningen. Man kanske kan ha ett tvålärarsystem. Men det viktigaste är att varje barn blir sett av de vuxna i skolan.
1: Ni sitter ju inte i styret Vänsterpartiet. Hur tycker du att skolan i Falkenberg faktiskt fungerar idag?
3: Vi sitter ju som stödparti till styret och har varit med i den här budgeten. Men jag tror att vi har många bra tankar som vi kan tillföra i ledningen om det blir fortsatt.
1: Vad för något? Alltså, om du skulle lyfta fram de tre bästa idéerna som du skulle vilja få Petra att nappa på?
3: Jag tror hon kommer nappa på det mesta. Fler vuxna i skolan. Och det är inte bara lärare, utan det är specialpedagoger, styrka elevhälsan och jämställdhetspedagogerna bland annat.
1: Petra, är det de bästa eller finns det andra bättre grejer?
2: Det finns många bra saker, och jag tänker att vi måste ha många verktyg i verktygslådan. Men det som Tina räknar upp, det är några riktigt bra saker. Men jag tänker framförallt att vi måste ha trygga individer som klarar skolan. Och då tänker jag att en del är att vi har riktigt kunnig och duktig personal på plats, och att de är tillräckligt många.
1: Alltså, varför finns det inte redan idag?
2: Väldigt bra fråga. Vi satsar jättemycket självklart på kärnverksamheten, och framförallt, eller inte minst då, skolan. Men vi behöver göra mer, och det ser vi ju. Och även den här PISA-undersökningen visar ju att vi här i Sverige, men även många andra länder, inte är tillräckligt bra.
1: Men om man tittar på skolan i Falkenberg idag, du säger man behöver ha kunnig, kompetent personal och till och med folk i skolorna. Varför är inte personalen idag tillräckligt kompetent, och varför är det inte tillräckligt många?
2: De är absolut tillräckligt kompetenta, det vill jag verkligen understryka. Men de är inte tillräckligt många till antalet elever som de har haft. Så att vi behöver nu då, när elevkullarna går ner, att vi ser till att vi ser det som en möjlighet istället, så att det kan bli mindre klasser, så att alla barn blir sedda än mer än vad de har blivit idag.
1: Att behålla, öka lärartätheten som det blir om man behåller antalet dagens lärare när elevkullarna går ner. Det kostar ju samtidigt pengar. Tina, var ska de ta sig ifrån?
3: Vi måste ju våga prioritera välfärden. Det är ju det starkaste vi har som samhälle. Sen så ser ju vi i Vänsterpartiet att man slutar ha vinstdrivna skolor. De skattepengarna ska gå in i den kommunala skolan.
1: Vad säger du om det?
2: Vi är för valfrihet, men absolut inte att man ska kunna tjäna pengar på våra barn och elever.
1: Vi har ju idag friskolor som är vinstdrivande, där ju också Liberalerna har varit drivande i hela friskolereformen.
2: Och Liberalerna är också drivande nu till att se över allt det, för att vi vill inte att det ska gå ut över våra barn och ungdomar.
1: Och vi ska strax återkomma hit och prata mer skola.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Du hör den i P4 Halland. Vi ska tillbaka till Falkenberg där vi just nu är i full gång med att debattera skolan. Ann-Kristin Ekman.
1: Mm. Och jag vänder mig till Tina Örnert, Vänsterpartiet. Ni har ju 3 mandat i fullmäktige i Falkenberg idag. Sitter inte i styret men är stödparti till styret. Om man tittar på lite siffror över skolan så 2025 så var det 72,3% av alla de folkbokförda eleverna i Falkenberg som tog studenten efter 4 år. 2015 var siffran ungefär likadan, men då var det på väg uppåt. Sen har det minskat igen. Varför ser det ut så här i skolan i Falkenberg?
2: Oj, det var en väldigt bra fråga. Jag hoppas ju att det också i gymnasiet finns ett bra grund för lärarna. Men om det inte är så är det någonting som vi måste jobba på.
1: För det är ju också bland de yngre eleverna i Falkenberg så ser man ju också det här problemet. Andelen elever i trean som klarar nationella proven i svenska, det minskar den här gruppen. I fjol var det ungefär 40% som inte klarade sig, och Falkenberg ligger alltså 8 procentenheter under rikssnittet.
2: Jag tror att det här hjälps av, som jag sa innan, fler vuxna i skolan. Fler som kan fånga upp de här barnen som riskerar att halka efter. Som riskerar att hamna i utanförskap, som också resulterar i sämre kunskapsnivåer. Så jag tror att svaret är en tryggare och mer lärare- och vuxentät skola.
1: Petra, du som sitter i styret är också från ett klassiskt skolparti. Hur har du överhuvudtaget kunnat få bli så här?
3: Det var en lika bra fråga som den förra. Jag har inget bra svar, men en sak som jag tänker att vi måste se till att göra för att lösa det i alla fall, för att det inte ska fortsätta på samma sätt, det är ju någonting som vi redan satsar på här i Falkenberg, som Framtid Falkenberg, som då vi ingår i tillsammans med stöd från Vänsterpartiet. Det är ju den här lässatsningen som vi gör tidigt. Så att, och vi gör många tidiga insatser där vi satsar ordentligt med resurser redan från förskolan för att se på så att alla barn och elever kommer klara sig framöver.
1: Men borde ni inte ha gjort mer?
3: Man kan alltid säga att man borde ha gjort mer. Med facit i hand, jo, alldeles säkert.
1: Med facit i hand, vad säger du, vad borde ni redan ha gjort?
3: Jag tänker att vi har gjort väldigt många bra saker. Men absolut, lässatsningen, det är någonting som vi satsar på nu. Det kanske vi borde ha gjort redan för några år sedan. Men det är lätt att vara efterklok, utan vi är ju här och nu. Och då ska vi satsa framåt.
1: Vänsterpartiet, ni är ju som sagt stödparti, men om du tittar på vad som har gjorts, vad hade ni, finns det någonting som ni hade gjort annorlunda än det som har gjorts?
2: Det är ju risk för att låta tjatig, men vi är ju alltid för fler vuxna i skolan, och det vill ju de flesta partierna se här, så det är förhoppningsvis det som kommer hända och det som kommer vara en del av att få upp resultaten.
1: Men jag förstår inte riktigt, varför ligger Falkenberg så mycket lägre än rikssnittet? Vad är det som gör att Falkenberg sticker ut?
3: Jag tror det har flera orsaker. En av dem kan ju vara, om man jämför med till exempel våra grannstäder Halmstad och Varberg. Där är det bara att konstatera, utbildningsnivån på föräldrarna är högre där än vad vi har här i Falkenberg. Men då tänker jag att där måste ju vi se till från skolans håll att vi gör än mer för våra barn och ungdomar. Och det är ju också därför vi gör de här satsningarna. Både har gjort rent historiskt, men gör än mer nu framöver.
1: Tina, de satsningar som planeras, är de tillräckliga eller inte?
2: Jag tror att det kan, vi får ju se vad det leder till, men vi är alltid beredda på att lägga in mer resurser om det behövs. Mm.
1: Och där säger jag tack till Petra Hygrell för Liberalerna och Tina Örnert, Vänsterpartiet här i Falkenberg.
4: Tack så mycket.
0: Och vi säger tusen tack till Ann-Kristin Ekman som gav oss den där valdebatten. Jag ska släppa fram Tobias Nilsson och trafikredaktionen.
5: Ja, vi fick ju tidigare samtal om skräp på E6an mellan Ängelholm och Halmstad i höjd med Skottorp när man åker i riktning mot Halmstad. Där skulle ligga en del skräp på den vägsträckan, så där får man väl ta lite extra försiktigt förbi. I övrigt tycker jag faktiskt att det ser desto bättre ut. Det är lite eftermiddagstrafik som kommer från Göteborgshållet ner mot länsgränsen då och mot Kungsbacka på E6an. Eftermiddagstrafiken har väl inte riktigt tuffat igång än. Ser vi till tågtrafiken så är det ju, ja, det är försenat, en kvarts försening på Halmstads, avgången från Halmstad mot Göteborg. Det där tåget skulle ju startat strax efter klockan 3, men kommer iväg nu strax efter 3:30. Det är på grund av fordonsfel, så det kommer vara lite försenat upp mot Göteborgshållet. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Kakor. Pernilla Andersson, du hör den här i P4 Halland. Ja, man har ju gjort en del korkade grejer när man har varit på fest, eller hur?
1: Ja, men det har nog hänt, ja.
0: Mm, Molly, är du med?
2: Ja, några gånger.
0: Ja, vi ska inte ta upp vad vi allihopa har gjort, men ibland händer ju ändå att någon gör någon så kopiöst korkad grej att både Västerbottens-Kuriren och SVT Västerbotten plockar upp det och gör en grej. Och det här klippet också blir viralt. Jag tycker vi ska lyssna lite och så kan vi gissa vad det är som händer. Mm. Nej, men gud, det var fel. Där. Det här är alltså då en kille i Lycksele, Lukas Andersson heter han, som fick för sig att han skulle sjösätta sin båt i poolen.
1: Och det är ingen sån här kaklad pool nere i marken liksom, utan det är en sån här med lite stag runt omkring och någon pressändning består den väl av.
0: Ja.
1: Så den är ju inte världens stadigaste.
0: Nej. Ska vi se hur det här slutar då?
3: Alltså resultatet blir ju som väntat. Pålen gick sönder och båten hamnade på land.
0: Ja, men alltså det här klippet då har ju spridits överallt. Han har alltså slängt ner sin motorbåt i poolen, kör igång den, tänker att han ska köra iväg. Jag vet inte riktigt vad endgamet var där eller vad målet var, men den här båten åker alltså ut från poolen.
1: Ja, men och propellen sliter ju sönder poolkanten också,
0: ja,
1: så
0: precis.
1: Att det bara rinner ut där.
0: Så han avslutar detta med att säga, jag behöver köpa en ny båt och ny pool.
1: Vilken barndröm, tänker jag. Alltså, när man var liten och ville leka med leksaker i badkaret. Det här slår ju allt.
0: Det slår allt. Ja. Vi ska tillbaka till Halland, lokala nyheter med Henrik Martinell.
1: Nu är det här tekniska felet som har drabbat två förtidsröstare i Halmstad löst.
4: Nu har vi varit i kontakt med de berörda personerna och förklarat situationen.
5: Det säger Anna Andersson, hon är valkanslichef i Halmstad kommun. Det var igår som kommunen gick ut med att två personer som förtidsröstat i Halmstad var berörda av det tekniska fel som drabbat valmyndigheten. Deras röster hade dubbelregistrerats och blev därmed ogiltiga. Men nu har kommunen alltså fått kontakt med de två personerna.
4: Och bett dem att de ska gå till vallokalen på söndag för att göra sin röst lagd på plats. Väljer man att gå till vallokalen så är det den rösten som kommer att gälla på valdagen.
5: Valmyndigheten har under torsdagen uppdaterat listan med vilka kommuner som inte är berörda, och förutom Halmstad har även Laholm och Hylte lagt till på listan. Sedan onsdagen står det klart att Falkenberg och Kungsbacka inte heller har drabbats.
1: Reporter här, det var Lina Abrahamsson. En polis i Halland blir av med jobbet efter att ha dömts för misshandel, skriver Hallandsposten. Och det är då efter att hovrätten har rivit upp tingsrättens friande dom tidigare. Och bakgrunden är att det var vid ett gripande sommaren 2024 som den här polismannen kastade en handfängslad man i marken med ansiktet före. Och allt det här filmades då. Polismyndighetens ansvarsnämnd hade yttrat sig om att polismannen avskedades om han fälldes. Och det här tas i beaktande då. Så därför får polismannen en villkorlig dom och böter. Vid lunchtid idag då så larmades räddningstjänsten till Öringe i Laholms kommun efter att en häst fastnat i ett brant dike. Men efter att räddningstjänsten fått upp hästen var den i ett sånt dåligt skick att dess liv inte gick att rädda, rapporterar Hallandsposten. Den kungsbackabördiga landslagsstjärnan Fridolina Rolfö ska bli mamma. På Manchester Uniteds webbplats skriver klubben att Rolfö informerade sina lagkamrater på träningsanläggningen tidigare i veckan. Och det här innebär också att Rolfö kommer missa landslagets playoff-matcher till VM i höst då. Och det här barnet väntas komma i mars.
0: Ja, idag bjuds det på soligt väder, temperatur på 15-17 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar, och imorgon molnigt väder och fram på dagen spridda skurar, temperatur 14-18 grader. Härligt! Jag ska också tillägga att det där med att åka båt i sin pool, det kan vi väl rekommendera folk att inte göra.
1: Ja, jag tror folk förstod det. Men
0: jag förstår det, men jag vill
1: men
0: ändå...
1: bra att du ändå uppmanar
0: jag
1: till
0: tänker
1: det.
0: Vi ska ändå vara på den säkra sidan.
1: Glöm inte att ta andetag också så att ni fortsätter andas.
0: Ja, men precis. Det kan också vara bra.
1: Det är bra.

Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry och Big Sean. Riktigt stark kvartett där på låten Feels. Från en kvartett till en soloartist. Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Nu dags för Radiosporten med William Valdetoft. Och där ska de fortsätta prata om bebislyckan. Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
1: I'm pregnant, so...
2: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
1: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy. And yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant, so Celine.
2: Slut på lögnen alltså för Rolfö, som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst, och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
3: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM, och här en att hålla utkik efter.
4: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabel Haak.
5: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabel Haak. Hon är ju världens bästa spelare, och det är nära att få jämföras med en sån, och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
4: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund, som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
5: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu, är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
6: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
5: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen, men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
6: Om du ska jämföra dig med Isabel Haak som spelare, vad är det som skiljer?
5: Oj, hennes nivå, att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl... Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
3: Reporter här var Pontus Lind.
2: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos Internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
3: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i 3 raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ska det byggas hotell och bostäder i Glommens hamn i Falkenbergs kommun? Den frågan har stötts och blötts i kommunen i många år.
1: Mm. Planförslaget har varit ute på granskning nu i våras. 300 yttranden lite drygt kom in, och i höst så är det kommunens tjänstemän som ska se över de här synpunkterna då, och vad som kan beaktas i förslaget i vad det gäller de här synpunkterna. Och i slutändan så är det ju förstås politikerna som får rösta ja och nej till vad som ska hända i hamnen, och vad tycker de egentligen i den här frågan. Nu har med mig två partier som båda sitter i opposition. Det är Daniel Bäck, Sverigedemokrat, och Anneli Andelén för Centerpartiet. Ni har vardera 10 mandat i kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun idag. Anneli, jag vänder mig till dig först. Ja eller nej, ska det byggas hotell här?
2: Nej.
1: Och du, Daniel?
3: Nej.
1: Om jag säger bostadshus istället då, Anneli?
2: Vi har kommit fram till i Centerpartiet, eftersom vi har diskuterat väldigt mycket med samhällsföreningen, och att det ska vara en varsam exploatering, och man är väldigt noga med att säga att man vill ha utveckling av Glommen, inte bara hamnen utan även om man tänker upp i långa veckor med ett äldreboende.
1: Men man sitter och lyssnar på det här nu då och antingen bor här eller bor på andra platser i Falkenbergs kommun. Vad betyder varsam? Kan vi se bostäder, om jag vänder mig om här nu och tittar ut? Kan vi se bostäder här i framtiden?
2: Ja, men inte i den omfattningen, utan det man ser här är ju många hus. Det är väldigt mysigt här. Vi står här framför hamnen, det är med en sadeltak. Att man bygger så att det passar in här. Tittar man på hamnområdet här bakom så är det väldigt många gamla byggnader. Det behöver fräschas upp och inte bygga högt. Utan vi ska ha varsam exploatering.
1: Mm. Daniel, vad säger du om det? Bostadshus här i Glommens hamn, ja eller nej?
3: Inte i direkt anslutning till hamnen. Vår vision har varit väldigt tydlig från början. Därför är det lätt att vara sverigedemokrat, för att man behöver inte ändra sig så ofta, utan man har rätt från början. Och när det kommer till exploatering så kan vi tänka oss en ganska småskalig och ganska enkel exploatering med mindre verksamheter, sånt som inte krockar med hamnen. Och bostäder, jag tror inte det är rimligt att ha i direkt anslutning till hamnen, för att det kommer vara buller, klagomål, och det kommer vara lukter från fisket och sånt. Så att jag tror inte det är inte den bästa platsen. Det finns andra.
1: Nej till bostäder i alla fall, om Sverigedemokraterna får bestämma här. Men när du säger verksamheter, då blir man ju nyfiken. Vad tänker du på då?
3: Ja, men restauranger till exempel. Vi kan till exempel från kommunens sida låta marken, alltså upplåta marken till båtklubben, så som det görs på vintern. De kan ha det som uppställningsplats, och under sommartid så har ju de också uttryckt ett önskemål om att man har ställplatser här till exempel. Det samarbetet skulle kunna vara bättre som det ser ut idag, där husvagnarna och husbilarna står lite huller om buller. Då är det ju bättre att få det organiserat, och detta är ju som sagt något som de har påtalat, att de gärna har ett samarbete. Och det blir ju win-win, dels så blir det ju en intäkt för kommunen, men det kan man ju dela lika med båtklubben till exempel, så får de också förutsättningar att bedriva sin verksamhet ännu bättre.
1: Anneli, den här frågan har ju stötts och blötts i 15 år. Vad tycker du är liksom viktigt ska hända nu?
2: Nej, men det gäller att fiskenäringen ska ha en självklar plats. Småskalig företagarna ska ha sin plats här. Vi ska utveckla det som gör Glommen unikt. Vi ska inte bygga bort det. Utan det är väldigt småskaligt och varsamt, upprepa mig. Men vi tycker i Centerpartiet.
1: Daniel, jag läste ert partiprogram och där står det att ni vill se en utveckling på Glommabornas villkor. Vad tänker du om idén att kommunen startar en ny planprocess och tar fram en detaljplan i samarbete med Glommabor? Ett förslag som jag läste i en insändare i Hallands Nyheter.
3: Ja, men det är väl så det borde fungera. Det är ju trots allt Glommaborna som påverkas av det som sker här nere, så att det är ju helt rimligt att de ska vara med från början och ge sina synpunkter. Sen ska vi absolut inte avsäga oss vårt politiska ansvar, men det måste ske i samklang med de som bor här och påverkas.
1: Är ni beredda att driva en sån fråga?
3: Ja, men givetvis. Vi behöver inte se förändring bara för förändringens skull, utan det ska ju vara någonting som verkligen gynnar de som bor här och är av verklig nytta.
1: Vad tror ni framåt nu då, Anneli? Ska kommunen sälja marken i Glommen eller ska man behålla marken och rådigheten över den? Vad tycker ni i den frågan?
2: Ja, det är ju en fråga som vi får diskutera. Men rådigheten över hamnen är ju väldigt viktig. Inte sälja ut hamnen. Och sen vill jag även lyfta fram båtklubben eller båtföreningen här också. Som man ska ha en, de nämns inte så ofta i våra handlingar utan de ska vi också ta hänsyn till. Så, och det som har varit så himla bra det är att samhällsföreningen har ett sånt enormt engagemang. Så vi har varit inbjudna här, både partiet och med andra partier. Och det engagemanget som man ser i Glommen gör ju att vi vill ha med dem.

0: pengar, eller hur, vad tänker ni?
1: Nej, men om man tittar på de husen som ligger idag här borta, och jag tänker att man har den höjden så att det passar in här. Men jag har varit i Smögen och tittat där och de har byggt nytt och så att det smälter in. Så åker du bort här borta och ser de alla de här gamla byggnaderna som är, det behöver fräschas upp så att det blir härligt här och grönytor också.
0: Hörrni, jag måste ställa en fråga också. Vi hörde tidigare idag om Hylte kommun där C och SD kan se ett eventuellt samarbete. Daniel, vad står du i den frågan när det gäller er Sverigedemokrater i Falkenberg?
2: Ja, vår dörr står öppen för Centerpartiet även i Falkenberg, så att de är varmt välkomna att komma och diskutera. Och vi har inga hinder mot det alls.
0: Är det något parti du inte skulle kunna tänka dig att samarbeta med?
2: Egentligen inte, men sen tror jag inte att det är troligt att varken MP eller Vänsterpartiet kommer att vilja samarbeta.
0: Anneli, vad säger du om den frågan? Samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet, är det möjligt för Centerpartiet i Falkenberg?
1: Vi går ju på val på att vi vill få ihop alliansen igen och även eventuellt Miljöpartiet. Det är mitt svar på frågan.
0: Det är ett förstahandsval?
1: Absolut.
0: Tack så mycket.
2: Ja. Tack.

skulle spela två kvällar på Ullevi, men regnguden satte stopp för den ena. Det blev istället en kväll och en gratis spelning på Götaplatsen i Göteborg. Det är så man gör när man får en spelning inställd. Swedish House Mafia var

0: Det är Don't You Worry Child heter låten.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges radios app.

0: Andreas Jonsson levererar den där falsett-refrängen. Låten heter Glorious, öppningsspåret från hans andra album Liebling, som blev en gigantisk internationell succé, bland annat på engelska topplistan i väldigt många veckor. Klockan är på väg att slå 4. Jag lämnar över till Ekot och Johan Westerberg i studion.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien, som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken, enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen, som i norska medier kallas jägarmaffian, dömt för att spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tusen tack för det, Johan Westerberg. Klockan har slagit 4, eftermiddagen här i P4-hallan. Den fortsätter i rasande fart. Jag kollar ut genom fönstret här i min härliga studio och ser solen reflektera i husen precis på andra sidan gatan här. Men hur blir egentligen vädret? Det undrar vi alla. Vi har med oss Linus Karlsson från SMHI. Hallå Linus!
3: Hej, god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Du, hur blir vädret här de kommande dagarna?
3: Ja, men nu allra närmast soligt avslut på dagen är ju som väntar, ser vi in här för morgondagen. Lite mer varierat och kanske får man väl ändå säga åt det blötare hållet. Vi har ju en ökad molnighet här sedan då in under natten. Lite morgonsol ser ut att kunna visa sig med att molnen sedan tätnar och tidvis regn som sedan kan passera.
0: Så regn imorgon, är det paraply? Det gäller att ha med sig, antar jag.
3: Ja, men det kan absolut komma till pass här. Sedan ser ju detta regnområdet inte ut att pågå hela dagen. Så vi kommer också ha stunder med uppehåll här. Men absolut att paraplyet kan vara bra att ha nära till hands.
0: Så med andra ord, det är dags att njuta av solen idag.
3: Dags att njuta av solen idag och nu, framförallt ikväll då.
0: Härligt, härligt. Bad sen, ja nej?
3: Ja, men det blir det ju faktiskt.
0: Nej,
3: det
0: var vad
3: härligt. Planerat här när jag går av dagens arbetspass.
0: Linus Karlsson, tusen tack.
3: Tack.

0: Eternity, Kimberly är det vi hör, känd från Melodifestivalen. Nu är det tekniska felet som drabbat två förtidsröstare i Halmstad utrett. Vad var det egentligen som hände, Molly Henix?
1: Ja, precis. Rösterna, de hade dubbelregistrerats och därmed blivit ogiltiga. Men nu har kommunen fått kontakt med de två berörda personerna som ska få komma och rösta igen på valdagen.
0: Just det, för då gälls inte förtidsrösten om man röstar på valdagen.
1: Ja.
0: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med 2025. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under perioden januari till augusti. Under samma period 75 stycken enligt polisens statistik. Så fick jag också en ny grej här, kom alldeles nyss, och det är att herrarnas VM-final i fotboll 2030, nästa VM alltså, kommer att spelas i Marocko. Hör och häpna, tittar på mina fotbollsintresserade kollegor borta i soffan, de nickar och säger, se på fan. Ja. Lite den reaktionen vi får av er. Vad sa du?
2: Första gången, nej det är inte.
3: Nej, det var ingen. Just det.
0: Inte första gången säger ni. Ja, fotbolls-VM kommer alltså spela i Spanien, Portugal och Marocko. Finalen alltså i Marocko. Från Marocko till Glommen, Lina Milberg, reporter. Det har debatterats för fullt hos dig. Vad sagt?
4: Ja, men vi träffade Daniel Becker, Sverigedemokraternas första namn i Falkenberg, och Anneli Andelén, politiker som sitter för Centerpartiet. De är ju i opposition, båda de här partierna. Och de var här för att prata med mig om vad de egentligen tycker ska hända här i hamnen. Och då fick vi veta att de här partierna säger ju nej, båda två, till hotellbyggelse här. Sverigedemokraterna tycker ju också att inte ska byggas bostäder i Glommens hamn. Centerpartiet var väl lite mer positiva till det. De tycker det ska vara en småskalig bebyggelse som liksom, vad ska man säga, harmonierar med resten av bebyggelsen. Här fick jag inte riktigt klarhet i om de hade någon sådär nivå på hus eller så som de max kunde tänka sig här. Men småskalig bebyggelse, tänker jag, är väl ungefär som det ser ut här idag då, kanske. Så det är inte så jättestora förändringar som de vill göra i hamnen, om man ska lyssna på dem. Så finns det ju andra politiker i fullmäktige. Den här frågan har ju stötts och blötts i kommunen i 15 år. Och det är ju så att nyligen så var planförslaget ute på granskning, och det har ju kommit in rätt många yttranden som kommunens tjänstemän nu ska se över. Och då kommer de ju också fundera över och arbeta med om de här synpunkterna ska beaktas i det som sen blir ett förslag och så småningom en fråga för politikerna att säga ja eller nej till.
0: Tusen tack.
4: Men det är ett tag kvar till det.
0: Ja, precis.
4: Tror jag. Ja.
0: Tusen tack.
4: Vänta lite till.
0: Tusen tack, Lina. Jag ska också lägga till där att VM kommer att spelas i Spanien, Marocko och Portugal, men vissa matcher i Argentina, Uruguay och Paraguay, eftersom världsmästerskapet fyller 100 år.

0: Albin Lee Meldau med den där Cornelis inspirerade Josefin. PISA-rapporten som kom tidigare i veckan visade ett historiskt dåligt resultat för svenska 15-åringar. Nära en tredjedel får underkänt i läsförståelse och matematik, vilket är det sämsta resultatet sedan mätningarna började år 2000. En som delat med sig av sina tankar kring resultatet är Claes Almer som är representant för Sveriges skolledare i Halmstad. Hej Claes!
1: Hej!
0: Hej! Du har på Facebook delat med dig ett långt inlägg. Du lyfter tajtare budget i skolan som en faktor till det här resultatet. Hur menar du då?
1: Ja, jag menar att under en längre tid så har man skurit ner resurserna till skolan, både på statlig och kommunal nivå. Och man kan inte räkna med att man ska få bättre resultat om man samtidigt ger mindre resurser till att kunna genomföra uppdraget.
0: Men om man vänder på det då, om skolan får mer pengar, blir betygen bättre då?
1: Ja, det skulle jag nästan kunna garantera faktiskt. För det handlar om att kunna sätta en grundbemanning som är realistisk. Just nu så är det så att i alla fall på de skolorna där jag ansvarar för Sofiebergsskolan och Förenad Byskola så är budgeten så pass tajt så att vi kan inte tillgodose de behoven som finns bland eleverna. Exempelvis så kan tidigare har vi kunnat ha en lärare och en resurs från fritids på alla lektioner nästan. Men det är inte möjligt längre i vissa klasser eftersom vi helt enkelt inte har resurserna längre. Och är man ensam lärare på 25 elever så är det också svårt att hjälpa alla som har behov.
0: Och att skjuta till pengar, det är en grej. Men varför, eller vad ska pengarna användas till för att resultaten ska bli bättre, anser du?
1: Jag tänker att de behöver användas till att stärka de eleverna som har behov. Alltså, som det är just nu så går väldigt mycket av de resurserna vi har i skolan till ett fåtal elever med mycket stora stödbehov. För samtidigt som resurserna har minskat så har också andelen elever med stora stödbehov ökat. Och eftersom de måste få ett stöd för att både kunna fungera själv men också för att de inte fungerar i klass och det skulle inte fungera för deras klasskamrater, då måste vi satsa mycket personalresurser där och då blir det mindre tid till de här som vi hade kanske kunnat hjälpa i ett litet mindre sammanhang som har lite svårt att komma igång med läsningen eller som har lite svårt med talblindningen i matematik som hade kunnat få sitta med en speciallärare eller någon annan lärare i ett mindre sammanhang och då få mer tid till detta.
0: Och i din roll, du nämnde här tidigare, du är rektor på Sofiebergsskolan och Förändras byskola också. I din roll som rektor, hur har ni pratat med eleverna om det här?
1: Ja, vi har väl inte riktigt pratat med eleverna om det eftersom det här är lågstadieelever som vi pratar om. Vi pratar ju med eleverna om vikten om att lära sig läsa hela tiden. Vi pratar med föräldrarna om vikten av att man läser hemma också, inte bara i skolan. Och vi gör det vi kan med de resurser vi har. Vi försöker hjälpa så många som möjligt. Men det finns en gräns för vad vi kan göra när det är så tajt bemannat. Jag tror faktiskt inte man förstår hur tajt det är om man inte är i skolans verklighet idag. Så det kunde jag ju önska att vi kunde se lite fler politiker i verksamheten som faktiskt såg hur en skoldag ser ut.
0: Och många lyfter ju skärmtid som en anledning till att resultaten rasar. Hur ser du på det?
1: Jag tycker att det är ett bekymmer med skärmtid. Och jag står helt bakom de reformerna som har kommit om att man ska ha mobilfri skola. Men jag tror att det är ganska naivt att skylla hela PISA-raset på skärmtiden. Det är ju inte så att vi är unika i Sverige med att ha skärmar bland ungdomar. Utan det finns ju faktiskt i hela Europa, i alla OECD-länderna där undersökningen är gjord. Så att vi kan nog inte bara skylla ifrån det på det.
0: Men om man skjuter till mer pengar till skolan, är det en quick fix? Tror du att problemet kommer lösas då?
1: Jag tror ingenting är quick fix, men jag tror att man kommer se ganska snabba resultat i förhållande till att andra reformer som genomförs utan tillräcklig finansiering. Om vi inte har tid med de här ungdomarna som behöver det, om vi inte kan sitta och hjälpa dem, då är det ju inte så konstigt om det inte sker en stor förbättring. Det är också väldigt vanligt att man hävdar att man ska screena de här eleverna mer. Alltså vi ska ta reda på, göra tester på dem för att se vilka som behöver behov. Eller vilka behov som är i behov av stöd. Det är inget bekymmer. Vi vet precis vilka de här eleverna är. Bekymret är att vi inte har resurserna att sätta in att faktiskt stödja dem som vi skulle vilja.
0: Claes Almer, representant för Sveriges skolledare i Halmstad. Tusen tack för att du ville vara med i P4 Halland.
1: Tack så mycket.

0: Got My Mind Set On You. George Harrison, väldigt o-Beatles av honom tycker jag. Men en bra låt. Den svänger. Eller hur, Henrik?
1: Helt klart.
0: Helt klart. Bra. Fast det är inte så mycket Beatles.
1: Nej, jag bara tänker vilken sväng han tog där någonstans. Ja, men verkligen. Efter Beatles.
0: Hörrni, vi pratade ju tidigare om Swedish House Mafia, att de fick sin spelning inställd där på Ullevi. Mm. Som om gudarna lyssnade på mig just nu. Ja. För alldeles nyss kom beskedet att de gör nya konserter på Ullevi.
1: Ja, men det blir kul.
0: Ja, men det blir kul. Nästa år, 4 stycken, 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli spelar de på Ullevi.
1: Det är alltså fler konserter än de gjorde i år.
0: Ja, det,
1: eller
0: det
1: skulle ha gjort
0: det,
1: i år.
0: Ja, det är 4 gånger så mycket än vad de skulle ha gjort på Ullevi. Eller de skulle ha gjort 2. Så, quick math. Det är dubbelt så många.
1: Just det.
0: Quick math. Just det. Ja. Anyway, de som hade biljett till den konsert som ställdes in får förtur på biljetterna, så det kan man väl tacka och ta emot.
1: Gött.
0: Till alla dem.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Moose on the Roof är det vi hör. All I Know heter låten. Vi ska få en trafikrapport från Torbjörn Nilsson.
1: Och det är just nu långa köer genom Halmstad på E6 vid Halmstad Östra upp mot Halmstad Norra. Där bygger det på med rätt så långa köer faktiskt, vägarbete på den sträckan nu. Och sen hörde vi tidigare om en sopbil som fick en däckexplosion mellan Falkenberg avfart 51 och Falkenberg Södra avfart 50 mot Halmstad. Mycket däckrester som tvingar ut trafiken i vänster körfält. Det handlar om E6 mellan Varberg och Falkenberg. Och sen är det också en hel del trafik i de norra delarna av länet. På Säröleden så pågår också arbete strax innan Valda Trekant, länsvägen 58, när man kommer från Göteborg mot Kungsbacka. Mycket trafik där. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tusen tack för det, Torbjörn. Vi fortsätter med lite Stella Lefty, Boston, som vi har börjat tjuvlyssna lite på här.

0: On a Train Back to Boston, eller Boston som låten heter kort och gott, fast hon egentligen är från Illinois. Anyway, klockan är på väg att slå 16:30. Det är dags för lokala nyheter denna gång med Molly Hennix.
1: Nu är det tekniska felet som drabbat två förtidsröstare i Halmstad utrett. Rösterna hade dubbelregistrerats och därmed blivit ogiltiga. Men nu har kommunen fått kontakt med de två berörda personerna.
2: Och bett dem att de ska gå till vallokalen på söndag för att göra sin röst lagd på plats. Väljer man att gå till vallokalen så är det den rösten som kommer att gälla på valdagen.
1: Det säger Anna Andersson som är valkanslichef i Halmstad kommun. Valmyndigheten har idag uppdaterat listan med vilka kommuner som inte är berörda. Och nu står det klart att varken Hylte eller Laholm är drabbade. Och det var inte heller Kungsbacka eller Falkenberg. Det som fiskar upp lax anser inte att de odlade fiskarna behöver få sina fettfenor klippta.
3: Ja, för vår egen del så skulle vi kunna säga ja till att de slipper klippa.
4: Det säger Roland Gottfridsson, ordförande för Laholms laxfiske. Han berättar att drygt 10% av deras fångster är vildlax och han öppnar för att stötta ett stopp av fenklippningen.
3: Nej, kan vi slippa det? För den har kanske ändå en viss betydelse, den här felan. Och det är ett stort jobb att klippa.
4: Tiotusentals små laxar riskerar att skadas eller i värsta fall avlivas vid Statkrafts anläggning vid Lagan. Orsaken är kravet på att fenor ska klippas för att skilja odlad från vild lax. Statkraft vill se ett undantag för de fiskar som är överskottet. Vid branschorganisationen Sportfiskarna är man däremot inte av samma åsikt.
5: Klart att det är allra bäst att inte röra dem allt, men det finns ju en väsentlig anledning till att vi gör det. Och det är att vi ska kunna skilja den från vildfisk.
4: Kungsbackabon Marcus Lundgren är intressepolitisk chef vid organisationen.
5: Men visserligen saknar det en koppling till laxens överlevnad till havs och det är också mot gällande regelverk. Och det är jätteviktigt att vi kan skilja vild lax från odlad lax ur ett genetiskt perspektiv exempelvis.
1: Reporter var André Kvist.
0: Och idag bjuds det på soligt väder och en temperatur 15-17 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Och imorgon molnigt, men fram på dagen spridda skurar. Temperatur 14-18 grader.

0: Smash Into Pieces hör vi där. Six Feet Under, kanske är det deras maskprydda trummi som tar över efter Sid Wilson i Slipknot. Jag vet inte.
1: Men nej, om jag trodde att det var ett förslag.
0: Nej, nej, nej. Ett
1: konkret
0: det
1: förslag.
0: Det är jag som kommer där. Men ni hör det här först. Nu ska vi se vad kvällspasset ska hitta på sen.
2: Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Mm. Himla vad den har spelats mycket nu.
0: Ja, fick var någon som skrev bara, gud vad ni spelar mycket Dolly Parton. Ja, yep. Det kommer vi göra och det kommer vi fortsätta.
1: Med all rätt tycker
0: med
1: jag.
0: Med all rätt. Nu till en artist som himlar väldigt mycket med ögonen. En spaning.
1: Aha, ja. Inte jag tänkt på.
0: Kolla på vilken musikvideo som helst. Ja. Det himlas med ögonen.
1: Okay.
0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Helt orelevant spaning, men... Ja. Lite kul.
1: Holly Huttenstone.
0: Holly Huttenstone. Holly Humberstone. To Love Somebody.

0: Sverigeaktuella Holly Humberstone är det vi hör där. To Love Somebody heter låten. Om bara någon vecka spelar hon i Stockholm. Nu, vad säger du Henrik?
1: Nej, jag bara höll med.
0: Ja, okej, okay. Vad bra att du håller med.
1: Jag mallade.
0: Dags för Ekot nu.
2: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot 4:15. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
3: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
4: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
3: Här kommer Michel Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Michel Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
4: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
5: Radarbilderna på Michel Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
2: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
6: Det är ju helt legitimt, både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
7: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
8: Vad är frågan?
9: Du har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
8: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
9: Ansvar som minister för civilt försvar.
8: Ja.
7: Den moderate civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
6: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
2: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av 3 krav, säger språkröret Amanda Lind.
10: ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen. Och för att kunna göra det så har vi tre krav, tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
2: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverige.

0: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då 1,2 biljoner dollar. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
1: Och är det genomförbart enligt lagen?
0: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
2: One day we had three attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
3: Bara i tisdags attackerades tre av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovski. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Charkiv. Sex personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovski.
2: It's such a short time for people to react and we have injured sometimes casualties when people die because...
3: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
2: That's what safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have three or four evacuations.
3: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militärmateriel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Persovski.
2: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
3: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
4: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer

0: cancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
1: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
2: Jo, det är ju jätteroligt.
3: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som vill att jobba i Arvidsjaur.
2: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
3: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
4: Vad ska du göra idag?
5: Kolla om det har hål i tänderna.
3: Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
6: Men här är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
1: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser, enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder, men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
7: Tusen tack för det, Ekot-redaktionen. Nu fortsätter eftermiddagen här i P4 Halland. Det är soligt och fint här utanför fönstret. 15-17 grader i Halland. Imorgon däremot molnigt väder och fram på dagen spridda skurar. Men innan vi drar igång så ska jag komma med ett förtydligande. Tidigare under eftermiddagen berättade vi att Centerpartiet i Hylte skulle kunna se ett eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna. Det stämmer inte enligt Anna Ros, första namn på kommunlistan i Hylte för Centerpartiet, så öppnar det för samtal, inte samarbete.

0: this all night. Nice to meet you, hör vi där. Miles Smith heter artisten. Ett tekniskt fel drabbade ju ett stort gäng förtidsröstare runt om i landet, bland annat två i Halmstad. Och nu är det rätt vad som gick fel, Henrik.
1: Jag är med. Ja, men det är rösterna då. De hade registrerats dubbelt och då blev båda ogiltiga där. Men nu så har kommunen fått kontakt med de här. De har letat i register och kopplat ihop allt det här. Och då har de fått kontakt med de här två berörda personerna och de ska då få komma och rösta igen på valdagen, för då registreras det rätt.
0: Och jag kan även berätta att... Vad sa du?
1: Nej,
0: jag kan även berätta att förtidsröstningen den ökar kraftigt. Hittills har över 2,7 miljoner väljare förtidsröstat, uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet låg siffran på 2,1 miljoner samma tid. Varför? Ja, det vet man inte i nuläget.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Jajamän, och bara för ett tag sedan fick vi nyheten att Swedish House Mafia gör 4 nya spelningar på Ullevi efter att den ena då var tvungen att ställas in på grund av ett åskoväder. Ja. Jag tror många är väldigt glada för detta, men någon som kanske är lite gladare än andra, det är Molly och Ella som är med mig nu på telefon. Hallå!
4: Hej, jag vill bara säga Moa, inte Molly.
0: Moa, förlåt. Ber om ursäkt.
4: Det är okej.
0: Jag har haft Molly här som sköt nyheterna, så att du vet, jag är helt förvirrad.
4: Det händer alla.
0: Ja, men hörni, ni startar ju en namninsamling för att de skulle göra nya konserter på Ullevi och Swedish House Mafia kommenterade. Vad tänkte ni när ni hör att de kommer tillbaka?
5: Alltså, jag vet inte vart man ska. Alltså, det här kryptiska meddelandet gav ju en väldigt stor, alltså ett stort hopp. Och nu när vi fick det här meddelandet, alltså jag vet inte vad jag gjorde. Jag slängde nog allt i backen och sprang ut och ringde Moa. Det var liksom, det är helt, vet du vad det finaste är? Det är att man känner sig så hörd av dem i det hela.
0: Ja, och ni var väl på konserten då som stoppades. Hur var det?
5: Det var väldigt blött.
4: Ja.
5: Men känslan där och då var ju, det blev en jättekonstig känsla och stämning i luften när det väl blev liksom att när vi fick veta att det skulle utrymmas. Sen så bara kände man ju hela arenan fylldes med besvikelse och Det var en hård känsla som slog en, och vi var ju så många som upplevde den känslan. Mm.
0: Och ja, jag förstår, man blir ju besviken. Sen startade ni den här namninsamlingen. Ni fick tusentals namnunderskrifter. Mm. Swedish House Mafia kommenterade något lite halvkryptiskt på det här. Mm. Vad tror ni att det är på grund av er som spelningen blir av igen?
5: Man vill ju hoppas att det hade en påverkan. Att det kanske blev ett litet tryck i att vi ville ha ett svar nu. Och att de fick känna också det vi kände. Och förstå hur många det är som faktiskt vill se dem. Och det handlar inte om pengar för någon av oss. Vi vill ju bara se dem. Alltså, det var det enda. Mm.
0: Vad är det, alltså, vad är det med Swedish House Mafia ni tycker det är så bra?
4: Alltså det är deras
5: musik. Allt. Alltså jag kan ju bara tala för att jag växte upp med dem. Jag har så mycket minnen till alla olika av deras, alltså alla typer av deras låtar. Mm. Olika minnen, olika tidsvalter i livet. Så att för mig var det väl en känsla att skulle bli så nostalgisk och liksom nästan euforisk, alltså när man var där. Mm.
4: Jag känner bara att man kan vara jätteledsen eller ha en jättedålig dag och så bara pumpar man in lite av deras musik och sen mår man tipptopp. Det är det jag känner, att deras musik är såhär, det är typ bäst varje dag. Det jag älskar av deras musik, det är en wow-upplevelse varje gång.
0: Och sist innan vi måste gå vidare, kommer ni gå på konserterna nästa år?
4: Ja, vi ska köpa till alla dagar.
0: Ska. Alla dagar?
5: Ja, alltså, vi ska gå. Jag är där. Alltså,
4: ja, ja. Och jag menar, jag och Ella träffades ju via det här kontot, så nu blir det ju en ännu större upplevelse att få träffa dig, IRL.
5: Ja, på ja.
0: Vilken, ja, vilken solskenshistoria måste jag säga. Jag såg videon och från när de faktiskt spelar på Ullevi, och då öppnar de med denna låten. Så jag tycker vi lyssnar på den. Vi kör Greyhound, Swedish House Mafia. Tusen tack Moa och Ella.

0: Ja, Henrik, det är förbjudet att avsluta en låt mitt i droppet.
1: Visst är det det,
0: brukar jag säga. Greyhound, Swedish House Mafia. Låten de började sin Ullevi-konsert med, och nu fick vi reda på att det blir fyra till nästa år. Kanske är det våra hallänningar Moa och Ellas förtjänst som startar den här namninsamlingen.
1: Ja, eventuellt. Men du, vad kommer du få för straff nu om det är olagligt? Är det någon livstidsdom?
0: Nej, men jag lät ju droppet spelas.
1: Jaha, ja. Jag trodde det var att...
0: Det var därför jag satt här och väntade. Droppet måste ju landa innan vi går vidare.
1: Just det.
0: Det är ju sen gammalt.
1: Ja, men det var snyggt gjort. Bra gjort.
0: Tusen tack. Man är ju lite hobby-DJ sådär. Anyway... Nu ska vi prata om någonting helt annat, för när Anders Johansson var ute på sin klassiska svampplockarrunda sprang han på någonting oväntat, en flera tusen år gammal skära från tidiga stenåldern. Ett ovanligt fynd enligt länsstyrelsen. Vår reporter Lina Milberg var hemma hos honom och såg fyndet.
2: Ja, jag har kommit hem här till Anders Johansson i Falkenberg. Du bor ju i Skogstorp här, och nu sitter vi och tittar på den här flinta stenbiten. Men den hittades ju inte här hemma i trädgården. Berätta, vad hittade du den från början?
3: Jag hittade den i Västlund där vi har en sommarstuga där. Så det var egentligen ett år sedan jag hittade den när jag var ute och plockade svamp. Och jag gick över en åker och hittade den här stenen då, och sen har den bara legat i en låda. Och nu häromdagen så kom det upp i mitt flöde på Facebook en arkeologisida, och när jag tittade på den så såg jag att folk hade lagt upp frågor om grejer de hittat. Så jag gjorde likadant och fick väldigt stor respons på den här stenen, och det var tydligen väldigt fint fynd, och det var någon skära från som var gammal, 4 000 till 6 000 år gammal.
2: Ja, man tror det i alla fall. Om man tittar på den, den är ju liksom välvd på ena sidan, och som på andra sidan är den rak och lite vass, så man tror... Du visade någon bild där för mig också. Man tror att den har suttit på med ett trähandtag, såg det ut som. Ja. När du hittade den här då, på skogspromenad på väg att plocka svamp, vad tänkte du då?
3: Nej, jag bara tänkte att det ser ut att vara ett gammalt flintaföremål. Sen har jag liksom glömt av den. Det blev liggande i en låda.
2: Och så tittade du in på den här arkeologisidan då på sociala medier och förstod att där kanske man kunde få lite svar om den här.
3: Stämmer. Och det var ju många kunniga arkeologer som då konstaterade vad det var för något. Det är tydligen en skära som man använder i stenåldern och ska säd med. Eller skördade helt enkelt. Mm. Och det var även länsstyrelsen som såg detta också och kontaktade mig och ville ha reda på var jag hittat den. Och så de har ju fått uppgifterna. Det värsta är då att nu röjde jag mitt svampställe för henne också.
2: Jag får hoppas att hon inte... skvallrar om det, ja, helt enkelt. Ja, för sånt vill man ju hålla hemligt. Då kan man tänka sig att det här är alltså någon som har någon gång, någon av våra fornfäder som det heter, har använt det här som ett verktyg i kanske det vardagliga livet.
3: Ja, tydligen är det något skördeverktyg, om jag förstår det rätt. Att man har skördat säd med det. Ja.
2: Vad ska du göra med det?
3: Nej, jag vet inte. Det får väl ligga här om ingen vill ha det.
2: Du, det är ju flintasten. Och jag är inte något proffs på sten, ska jag säga. Alltså, men jag läste på lite innan jag skulle träffa dig. Och vad jag förstår så det är ju lite ovanligt att hitta det i den här delen av Sverige. Jag läste att det finns naturligt i Skåne då. Så kan vi ju det här ha hamnat här på något annat vänster. Vad tänker du om det?
3: Jag kan inte det heller, men jag läste, det var någon som skrev till mig på det här inlägget att det finns ju inte naturligt här i Halland, utan det har antagligen kommit hit genom någon form av byteshandel då.
2: Så någon har någon gång kanske i urminnes tider bytet sig till det här, och nu finns det hemma hos dig.
3: Ja.
2: Mm. Du, tack för att du fick komma hit och träffa dig idag, och då får vi helt enkelt se vad du ska göra med den. Ligger den fortfarande i en låda, eller har du bytt plats?
3: Ja, nu ligger den framme, men den får nog åka ner lådan igen.

0: Svagare än jag, den där raspiga rösten är signerad Ida Lova. Ja, Anders Johansson hittade en flera tusen år gammal skära på sin svamppromenad. En skära gjord av flinta. Ett ovanligt fynd enligt Petra Aldén Rudd, arkeolog på Länsstyrelsen.
1: Men det är ett väldigt fint fynd. Flintskärer är inte den vanligaste fyndkategorin vid vanliga undersökningar. Utan de hittas oftare i åkrar. De förekommer i såna här depåfynd där man har lagt ner flera skärare samtidigt.
0: Du snackar om att det är en skära. Vad är det för någonting och hur vet man att det är det?
1: Så det vet vi egentligen inte. Utan vi ger ju de olika fyndkategorier olika benämningar för att vi ska kunna katalogisera dem och liksom hålla koll på dem. Den här tror man har varit skaftad, alltså innefattad i trä, kanske ihop med läderremmar och sånt där, för att vara som ett skärande verktyg när man till exempel skär av grödor eller gräs eller sådär. De är ju ganska vassa och är fortfarande vassa än idag. Flintan tappar inte sin vasshet, kan man säga. Så de skulle i praktiken fortfarande kunna användas så som de användes när de tillverkades. Så det är mer en funktionsbenämning som vi använder för att kunna hålla koll på fynden.
0: Hur gammal tror du att den är?
1: De här säger vi är ifrån den senare halvan av den jordbrukande stenåldern. Så någonstans runt 2300 till 1050 före Kristus. Någonstans där. De används under ganska lång tidsspann. Men någonstans runt jordbrukande stenålderns senare hälft in i bronsåldern.
0: Oj. Och om det är så att man hittar en sån här, vad ska man göra då?
1: Vi vill ju gärna veta var de hittades. Egentligen att man kan berätta för Länsstyrelsen i sitt län där man bor då, att man hittat föremålet. Sen så får man ju gärna lägga till den här informationen till föremålet och sen så behålla den på gården eller i hemmet. Det är ingen inlämningsplikt på de här, men gärna då att man delar med sig av informationen. Men upphittaren får behålla dem ifall det inte är på en registrerad fornlämning. Är det en fornlämning på platsen så får man inte ta med sig fynden. Man får inte plocka upp dem, man får inte gräva. Men den här har hittats så på en plats där det inte finns en registrerad fornlämning. Så då tillfaller den upphittaren.
0: Och nu har ju han då skickat in platsen till er där han hittade. Vad kommer ni göra när ni vet platsen?
1: På när det är bara ett fynd så brukar vi inte lägga in det som en fyndplats, utan det är så att ifall man i framtiden vill bygga någonting på den här platsen, hus eller dra en väg eller någonting, så hjälper de här fynden till som indikator på att det kan finnas mer på i området. Så det här hjälper till att bygga upp den lokala kunskapen om den förhistoriska nyttjande utav landskapsrummet. Även vill jag slå ett slag för de här Facebookgrupperna. De är superduktiga på att hjälpa människor med sina fynd. Att både datera och berätta vad det är för någonting.

0: Vi hör Take My Breath med The Weeknd från hans radioinspirerade konceptalbum Dawn FM. Nu är dags för Ekot på en minut.
1: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Miche Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader. Bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.
0: Och vi ska få en trafikuppdatering från Torbjörn Nilsson och trafikredaktionen.
3: Ja, det handlar om långsam trafik på Riksväg 26 Nissastigen när man åker från Torup mot Oskarström. Där är det lite långsam trafik strax utanför Torup. Det är vägarbete på den sträckan. Det är också långsam trafik genom Halmstad, men det har lättat. Det var ett arbete som pågick då mellan den södra och den norra infarten där, och det var rätt så långsam trafik mot Falkenbergshållet, men det rullar på bättre där, och det ser väl ut som att köerna i de norra delarna av länet på Säröleden längs 458 när man kommer från Göteborg mot Kungsbacka också har lättat betydligt. Den där rusningen verkar ha lagt sig. Tipsar oss, det gör du dygnet runt på 020 999 444.

0: Good times. Du hör ni P4 Halland. Mm. Och nu har klockan slagit 17:30. Det är snart dags för oss att dra hem, Henrik. Men först lite lokala nyheter från dig.
1: Jajamän. Falkenbergs kommun har en låneskuld på nästan 5 miljarder kronor. Inför valet är både Socialdemokraterna och Moderaterna överens om att skuldsättningen behöver bromsas. Men de har olika lösningar.
2: Vi har alldeles för höga låneskulder och vi borde ha prioriterat ekonomin på ett annat sätt.
3: Det här säger Moderaternas Sandra Johansson. Hon vill bland annat öppna för att privata aktörer bygger och driver verksamheter så att kommunen inte behöver låna till allt själv. Socialdemokraternas Miranda Bodirosa vill i sin tur framförallt minska investeringstakten.
4: Och sen när ekonomin tillåter att vi absolut ska ha ambitionen att kunna amortera den här mandatperioden.
3: Men när kommunen behöver prioritera framöver så vill Socialdemokraterna sätta välfärden främst.
4: Skolan, vården, omsorgen ska alltid prioriteras först, men också förebyggande insatser för våra barn och unga.
3: Och samtidigt så är båda partierna öppna för att samarbeta efter valet. De två största partierna i Falkenberg vill kunna hitta långsiktiga lösningar tillsammans.
2: Hela Falkenberg, vårt näringsliv, alla behöver tydliga spelregler och då behöver vi kunna prata tillsammans även om vi sitter på olika sidor av politiken.
1: Reporter här, Mohammed Ferhatovic. De som fiskar upp lax anser inte att odlade fiskar behöver få sina fettfenor klippta.
5: Ja, för egen del så skulle vi kunna säga ja till att de slipper klippa.
6: Det säger Roland Gottfridsson, ordförande för Laholms laxfiske. Han berättar att drygt 10% av deras fångster är vild lax och han öppnar för att stötta ett stopp av fenklippningen.
5: Nej, kan vi slippa det? För den har kanske ändå en viss betydelse, den här fenan. Och det är ett stort jobb att klippa.
6: Tiotusentals små laxar riskerar att skadas eller i värsta fall avlivas vid statkraftsanläggningen vid Lagan. Orsaken är kravet på att fenor ska klippas för att skilja odlad från vild lax. Statkraft vill se ett undantag för de fiskar som är överskottet. Vid branschorganisationen Sportfiskarna är man däremot inte av samma åsikt.
7: Klart att det är allra bäst att inte röra dem alls, men det finns ju en väsentlig anledning till att vi gör det. Och det är att vi ska kunna skilja den från vildfisk.
6: Kungsbackabon Marcus Lundgren är intressepolitisk chef vid organisationen.
7: Nej, visserligen saknar det en koppling till laxens överlevnad till havs och det är också mot gällande regelverk. Och det är jätteviktigt att vi kan skilja vild lax från odlad lax ur ett genetiskt perspektiv exempelvis.
1: André Kvist var reporter här.
0: Tack för denna eftermiddag.
1: Tack själv.
0: Nu lämnar vi över till kvällspasset i P4. Där ska det skrytas.
1: Åh,
0: härligt.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
2: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
3: Jag är grymt bra på geografi.
4: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
0: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
5: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
0: Korv och potatis, ja. Var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp. Och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: for somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i Kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom, när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt, tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag har med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Oh, jag har det jättebra. Jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på olika bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på. Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här. Mm-hmm. Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man ju inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man
1: blippar. När man låser upp en bil.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart det är, så att ja, till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, nej. Men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är du... Jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att, att jag fick prata med dig. Och
1: ja,
0: ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det samma. Ja, det ska jag ha.
0: Det är bra. Ha det fint du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig så gör det på 020 22 10 20.

Trafikinformation som gäller E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka. Det är mellan Kollredsmotet och Lindomemotet mot Kungsbacka som vänster körfält blockerat. Det bygger på med en del köer där. Vägassistans är på väg fram. Det ska vara en kökrock där tre bilar är inblandade. Tipsa oss, då ringer du på 020 999 444.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
0: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja. Ja, det är ju surt såklart när det händer.
3: Ja.
0: Men du, tänker du ibland på såhär, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär.

0: Du, ja. Vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
1: Jag tappade bort min svarta väst, men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten, eller så är den nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
1: Ja.
0: Carl, som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer, så kan man väl säga då, i dagens film. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
1: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
1: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om var de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: The winner takes it all här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan, men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka. För idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta 3 dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 närbevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien, som lett till betydligt färre ansökningar.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina, som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör, och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Carolina skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du hellre vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skicka iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. Ja. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja,
0: du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag har hört det. Och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var ju tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa till det för dig, tänker jag?
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ah,
1: och tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom?
1: Nej, men när jag var yngre, sa det till din producent, när jag var yngre, då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat till igen, för nu är jag tillbaka till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med, eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då, så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg lite ros och så and på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, nej, det är liksom den grejen. Men, nej,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I
1: det. Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det är ju tur det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja. Ja, det är jag det.
0: Det är du det.
1: Det är helt rätt.
0: Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Ja, det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Ja. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej, hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är Det här är jag löjligt dålig på. Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Ja, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: För det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken hör att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp. Och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Ja. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom... Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för... Eller om det var gasbroms. Ja, men det blev jättefel i alla fall. För att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sen massa år tillbaka. Och jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster eller?
3: Alltså oftast om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord.
3: Precis, precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet vad, alltså du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då ihop med det som inte riktigt får... Alltså funkar det på engelska bättre?
3: Nej, nej, nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera.
3: Exakt.
0: För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja.
0: Ja, nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter inte som.
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria sådär lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt.
3: Exakt.
0: För att då kommer du ha en förlåningsring på vänsterhanden. Och sen,
3: Precis. Sen
0: Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: Ja, det verkar positivt, tycker jag. Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, men detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, Our House, står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med mig Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes!
1: Tjena!
0: Tjena! Hur har du det?
1: Jo, det är bra. Det är själv bra. Också?
0: Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du? Eller olika saker?
1: Det kastar saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja.
1: Det
0: ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har du testat liksom, eller?
1: Ja.
0: Och det,
1: det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter. Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tar för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hanka mig fram, alltså det där med noter fattade jag ingenting, men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var för svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att läsa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Ja, alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, ja, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper. Vi som spelade fiol. Jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså det vill säga utan noter.
1: Ja.
0: Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte nå, alltså, jag kommer knappt ihåg. Nej.
1: Alltså jag lyckas bara tonen C, har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, med dina vänner i kören, känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftast utantill.
0: Det är
1: ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt, alltså jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och i band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna, men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter. Eller
1: gör
0: det
1: så. Jag blev funderat lite... på det, om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska man igen.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett en timmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng ska du veta. I Slussen där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kolstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm. Producent, Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
2: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
2: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja, men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
2: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
2: Så det är egentligen någonting bra men som blir lite överdrivet?
3: Precis så.
2: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
9: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryckt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva. Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år. Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig. Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva-Lisa var rädda för. Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menade han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva-Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Kryger måste stoppas. Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig. Skynda dig, viskade han. Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka. Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom. Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
4: Jaså!
3: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
4: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen. Illa kvickt. Vi ska öva.
3: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara. Men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
5: Ta fast honom!
3: Hördes plötsligt en välbekant röst.
5: Ta fast barnplågaren!
3: Det var Uffa-Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
5: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
3: Sa Uffa-Lisa och pekade upprört.
4: Nej, nej, nej.
3: Sa Kryger till poliserna.
4: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
3: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska.

0: märkt att jag varit borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
1: Du har hört nionde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
5: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare.
4: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
5: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
6: Det är skönt att få det gjort.
7: Ja. Brukar du rösta?
6: Inte alltid, men för det mesta.
8: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan Fromm är chef på Mikaelsgården.
9: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
7: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
6: Det är de klassiska: vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
4: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
10: Det vi gör nu är att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
11: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton.

0: studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
1: Det betyder väldigt bra och man får göra lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa våra kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
0: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
1: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
0: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
2: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
0: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
3: Men det är ju det här att få en bra APL-plats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
0: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
2: Man lär sig ju alltså hur man jobbar i framtiden.
4: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för...
1: I första hand, som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direkt plats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Östers seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötet, ja då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion Skötts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Linn Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Linn Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna. Men om vi spelar med varandra så vet vi att vi gör liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Linn Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfen utan snarare bara... Alltså hur vi är mot varandra och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Linn Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sig så där än 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: I'm pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... To be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press, and but I'm super happy. And yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant. So Celine.
9: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnen Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
0: Och du Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll i P4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Karina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Det här är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SD som vann den ganska klart förra säsongen. Blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.
4: Radiosporten från Varberg.
6: Där Superettans segerledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt strecket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela, och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan den här serien omstartade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg å sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon hög form hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de fyra bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans så här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergsspelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva. För då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
7: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direkt plats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt, där det har böljat lite fram och tillbaka. Som sagt, mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
0: Och det är mållöst även i de övriga två Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
8: Kommer du ihåg Padibba? Fotbollsspelare.
0: Lite grann, berätta.
8: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och så där mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
0: Oj.
8: Ett mål har fallit, gissar vem som har gjort det.
0: Är det Padibba alltså?
8: Det är Padibba, det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
0: Var spelas matchen?
8: Det vet jag inte komma.
0: Har de hemma match?
8: Ja, det är Haninge och Djurgården. Det spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara ner för gatan här.
0: Just det, ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
11: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
12: Thank you.
0: Sport Extra har trummat igång med ett mål har fallit och det kom från ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
8: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Super.

0: Indigo, så heter den, med Agnes.
1: Till SDHL ishockeyn på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit den när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken Slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis, spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen. Men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt. Och precis efter Djurgårdens ledningsmål, SDE med några möjligheter att trycka upp sig. Och här kan det faktiskt bli ett ytterligare mål för SDE, men tappar läget. Höll på att åka in helt ren i egen zon. Lawrence Frenette, kanadensiskan. Men beskedet från Hovet, 1-1, Djurgården SDE i SDHL-hockeyn.
2: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i Superettan. Det är Öster som har den andra raka hörna, och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål så är det definitivt de rödtröjade i bortalaget, som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänsterhörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften av Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg, och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Borakowskis knä krånglar igen, och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
3: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergspelare. Dessutom en Varbergsback som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp forwarden Kristoffer Nyman. Honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan, och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg, som kom från utsikten till klubben inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi, utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält, som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match, lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggshörna då, eller hörna då, inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen, men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0, det är 25 minuter spelare.
4: Radiosporten med ishockey. Det här är en
1: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge, 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan. Det var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabel Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen. Står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården. Gården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrik, Djurgården leder 2-1 mot SD.
4: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
5: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Öst på här med slutdel fram till paus.
1: 1:30 kvar är det tills dess och efter Djurgårdens 2-1 mål har inte hänt mycket. Så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen återigen. Men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgårdarna, håller på att säga. Håller på att slarva längst bak framför egen målvakt. Men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre. Ta sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel. Minuten kvar visar den stora jumbotronen på Hovet med SD. Jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning och en sån här start på säsongen, nu är det ju 2 perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg, hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygårds. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, en Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först, försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här eller leta efter en kvittering, det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan 2 spelare, pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback och kan faktiskt bli en spelvändning här, men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar. Men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Nu etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
2: Här är fotbollens superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kamp om bollen utanför det där straffområdet. Det blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan, men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är ju öppna kortsides, en där helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsidesläktare och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu drar sig iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelserikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där de här första 31 minuterna. Även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså och serienian Östers IF.
3: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig bakom den. En skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll och det är fortfarande samma sak som innan. Det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser med Varberg jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet. Det ligger ut till Elias Jemal med den långa hårtofsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån honom, men Varbergsspelare lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren. Han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
5: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började 17:15 båda 2 och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är man laget Varbergs Boys i toppen på Superettan tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson. Men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den. Lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen. Och sen passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrade i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen utan istället är det inkast för Varberg som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman, förlåt mig, och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men nickas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg. Tidigare Östers spelare till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska hörna ifrån vänster. Samlas många spelare in i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemmapubliken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in och skubbar bollen mot femre stolpen. Nu ska jag försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortrytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju tre hörner i följd för Öster. Här är det tredje raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Nickas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: Två och en halv minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen. Skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinst duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilsson skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänster läge, halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0. Det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie i Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske. I anfallsförsök på högersidan med bollen ner mot kortlinjen. Dock med ryggen emot mål bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt. Ingen tilläggstid av förklarliga skäl. Det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom, målvakt Daniel Strindholm. Och efter tre boxningsförsök varav två landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen. Och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det. Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen. Den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1. Ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså. Passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. GIFarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53. Men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och GIFarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare två poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i sjätte omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. GIFarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara två vinster på 19 seriematcher innan de två senaste vinstmatcherna, alltså för GIFarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge, Andreas. Och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss. För att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sportextra på de sidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf, nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen. Vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis. Det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Linn Grant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir både uttagna och får också spela tillsammans i den fjärde parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupcho. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I 2 av de matcherna slog hon Linn Grant. Linn Grant som också förlorade mot Jennifer Kupcho Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Linn Grant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har haft problem med hälsan, då, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Linn Grant, om hon kan vända på det här tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels de här motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaka fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att, kanske att Linn Grant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det finns ju, det är två typer av parmatcher, det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng, blir det oavgjort så en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare, så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
12: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stöttade mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even Steven. Det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna, som brukar ändå ha koll på läget. Så det blir väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan. De har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa, det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga, så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
12: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare, för blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då.

0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven, alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
1: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter. Är du välkommen med framöver också, Martin?
1: Tackar, tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
4: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta fart situationer i egen zon när man tog sats mot de offensiva delarna, men det inte riktigt blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. För SDE ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanska. Ja, Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SDE i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SDE-hockey.
0: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i cupkvalet, Svenska cupen, så har Djurgården vänt mot Haninge, som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-lidaren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
8: tystna.
4: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
9: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
10: Radiosporten med ishockey.
0: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD har tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tuff uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen i 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
11: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
0: Det är på västkusten och Frölunda Borg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden. Tack
10: för det. Radiosporten med fotboll.
12: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från, ja, precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt. Det var inte löst, men det var definitivt definitivt väl placerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp två som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är ju lite nymodigheter som ska ske där kring trean och fyran i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer röster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg, och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen och vinner tillbaka den. Falkenberg jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepen som ändå fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53 minuten.
11: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra plats, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, andra platsen i serien, och Norrköping som, om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner, ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, i det idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehåll på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrale mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpings spelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till, och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0. De gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
5: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster. Alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall och Örebro 0-1 står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämt mållöst mellan Östersund och Brage.
6: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i 9 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Och det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
5: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
12: Ja, ni hör firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF. Och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av den första halvleken som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut om än bara det enda mot mål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF. 57 minuter.
11: Höjde tempot efter första pausen. Jag gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
6: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grospiron. Han skrev ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grospiron minns vi alla från OS i Albertville.
11: Alla.
6: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
11: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är numera tvåmålsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund var jättenära att göra mål nyss.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här är ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder slaget om Stockholm med 4-1 efter två snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den. Och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. Två raka powerplay, 4 minuter i stort sett. Ja, 52 kanske när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken. Under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt över än, även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1 Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63 matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med 1-0. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sen ett par minuter tillbaka ersatt av 3 helt nya och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Ärlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varbergspelare snappar upp utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och glid tacklar bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal och inlånade från Sandefjord som också har bra fart i sitt spel och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar. Vad som hände förra hösten, för att med 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
0: Och i en sydligare del av Halland, Susanna, vad säger du om Falkenberg Öster? Vi har hört dig 2-0. Vad ger du Östers IF för möjligheter framöver nu då?
5: Hade du ställt mig den frågan för 2 minuter sedan så var det faktiskt så att de var uppe ganska lång sekvens Öster och var nära att skapa en reduceringsmöjlighet. Men nu när du precis ställde frågan så var bollen ren in i deras eget straffområde för en Falkenberg-spelare att kunna sätta foten till och skjuta mot mål innan en desperat Österförsvarare hann fram och kunde skicka undan bollen. Så då var det väldigt nära 3-0. Och då kanske jag justerar lite min fundering och säger att nu när Falkenberg är i anfall och skjuter från distans igen så ger jag inte Öster, bollen gick utanför, några jättestora möjligheter till att ta poäng här ikväll där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, klivit upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jawla och Hannes Blad Piazza som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tellson. Inte någon större scenförändring. Och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva, vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
4: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Men det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom? Om då. Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i en mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos William Erling, heter han, ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman, bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten som är lätt att känna igen med en stor hårtoffs, ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen. Tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan av grönsvarttröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök där, ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot Asnefati, en av spelarna i det här Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen, kastar inkastet, får den på en Varbergspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Opsahl tar hand om bollen. Opsahl, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att ersätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med ett mål mot noll, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
0: Här Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF. Kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frispark här med en lyftning från vänster för Östers mot mitten och nicken och jätteräddning utav målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersett. Men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav, 8-9 stycken. Här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg. Det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåskjortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram utan det var en knäande Falkenbergs försvar. Som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om. Spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna det. 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg försvarare. Fångas upp utav Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel. Och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sen utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satt i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Nickas igen och den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i till liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer upp precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
0: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 emot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att eller där man, så att man det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping gjorde 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping gjorde ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har haft flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Widesheim-Pohl. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutade 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Sabah Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
3: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe in i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer den 79:e minuten, och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänster sida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergs tå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Här är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Jawla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
4: Radiosporten med ishockey.
3: Spel med högklubba.
4: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SDE om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång, 4-1 står det ju. Och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läckerbit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har, 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
0: 85 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis upp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Larsen heter han, blir de kullknuffad av en Varbergsspelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
5: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppen i gänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på, som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg tillbaka inåt för Öster som faller. Kamp om bollen, vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel inne i straffområdet. Kamp om bollen undan utav Falkenberg. Som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Kanten. Här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Han har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid, upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd, vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Albin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
2: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning. Men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro som har 3-0 på bortaplan mot GIF Sundsvall att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettan era arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedarrat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakten. Returen rätt ut, men där finns ändå Östertår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, forechecking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet Öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensiv straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. Fyra tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas höger sida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet. Skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
6: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg. Där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men då blockeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg-lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu i 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar utav tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Kejan Omara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt Falkenberg att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En lång boll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan av Falkenberg. Tillbaka nick av Öster och så händer det en gång till. Så behöver jag inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär av tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering. Men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget nu långt upp i planen upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande. Och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu i Falkenberg på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg vid mittlinje. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare. Spelar ingen roll, för där är matchen över och Hampus Källströms två mål. De är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och tre fina poäng till hemmalaget.
0: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med två mål emot noll. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har, och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 20 och 7, det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
6: Tack Susanne André nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg i Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora. 0-2, Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu, och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro, det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.

0: Chicago Trion. The Emotions fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll. Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3, Örebro vinst på bortagräs. Och Östersund-Brage länge 1-0, men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter, de är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden, de som är direkt inblandade, påstår jag, är Värnamo på 11:e plats med 26 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Cupen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amadibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
0: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in och SDE. Ja, visst har de gett chansen, men inte tidigt mål, och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen, ja, några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju 4 i tabellen då. Djurgården blev 7 i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SD den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SD, 3 minuter kvar av matchen.
0: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi. Det gör vi.
3: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020

0: 22:10:30. Jag tycker att ni på Radiosporten har ett tryggt kryp in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
1: Helt rätt.
0: Men, där sitter ni och myser.
1: Visst gör vi, Andreas?
2: Ja, i högsta grad, verkligen.
1: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck med det de säger.
0: Ja, visst. En sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020-22-10-30 så får ni ratta vidare den här trygga skutan på Radiosporten.
1: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
3: Just nu pågår TV4s valdebatt med partiledarna och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen. Och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
4: Nu går vi fram med byggkrediter istället. Det är utformat på ett lite annat sätt.
5: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
6: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
5: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
7: Det jag tycker däremot att vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna, det är ett konstruktivt och bra förslag.
3: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelser till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
1: Så långt ekot för nu.
8: Ny dramaserie i SVT.
9: Det är fel på min hjärna.
10: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
8: Diagnoser.
11: Har du läst någonting om ADHD?
12: Det är väl inga fel på Ludde.
13: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
12: Vad är det nu han har gjort?
14: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
12: Det var jag som målade den kuken.
8: Diagnoser. Nu på SVT Play.
15: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårdsseger i 4-1 till hemmalaget på Hovet. Med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Pia Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen ingen snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål. Så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
1: Hos Emanuel Nashed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Pretenders hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var ju Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar i ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på. Med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att ni ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindraholm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra liksom, att få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom, seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är min, efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och sådär, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superettan fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot Allsvenskan. En återkomst till Allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som har gjort det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petade in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte, symboliserade matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Tottenham-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till åter då. Eller i år.
4: Ja, okej, okay. Och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer Neffe fint på resur då.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher. Fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning. 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där. Intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
2: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot och har sett upp till henne.
1: Det säger det 19-åriga Tysklandsproffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
2: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid eller inom min karriär nå upp till den nivån.
3: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
2: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
3: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
2: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag, ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Lindgrant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?
1: Ännu bättre känslan. Ja, men det är jättekul. Det är ju så kul att man får spela i lag igen. Liksom. Man får ju lite sån känsla med OS. Men nu så spelar man ju med folk som man träffar på vanliga jobbet liksom, dag in och dag ut. Men jag älskar Solheim.
2: Berätta vad den här lagenergin ger dig.
1: Men det är så mycket energi, det är så mycket liksom, vi har tävling i allt känns det som, så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom denna veckan. Så det är bara jättekul, och jättekul med caddies, och det är bra stämning i bussen liksom, man, det är bara liksom kul hela tiden, men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om liksom. Så att det är inga dåliga dagar på Solheim.
2: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
1: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan, men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf, så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar, men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
2: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft, och det gör liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt, och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre, utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej, då försöker vi fixa det imorgon, kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
2: 2023 var det debut då. Nu är Lindgrant och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
1: Det är konstigt. Det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är skönt att kaptenerna vet vad man har och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
0: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också, och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista, och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika, som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gamla och göra lika bra start som dem, så biter det tillbaka ganska snabbt, för då är det fort gjort att motorn helt enkelt går i källaren då, och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag.
5: Har du något S i rockärmen, Johan, inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
0: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
6: Och så en glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
0: Ja.
6: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är 4 matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 6:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day Football är tillbaka.
0: Mer internationell fotboll här.
7: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
8: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
7: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbollskommentar.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jeged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall-Örebro 0-3. Viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1. Östersund inblandat där uppe ju. Varberg-Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta 2 direktplatserna. 3 Östersund med 39. Och 4 Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till 5 Oddevold och 6 Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på 4 dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är, vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag, igen om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka. Så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
5: Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie, där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
6: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SDE i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart, säger jag. Vad säger du, Andrea?
7: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
6: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
7: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
6: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
7: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra alltså, spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul, och kul att vi får igång målskyttet också.
6: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall, men också mot en statskonkurrent SDE. Är det extra skönt att vinna över dem?
7: Såklart, man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här, men ja, det känns väldigt kul och i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Kuppen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
8: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
9: Ja, vad säger man blåbärslag?
10: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp för Champions League.
9: Ja, vi är ledsna på förhand.
11: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
8: De är så himla bra, Sverige suger.
9: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
12: Radiosporten dokumentär.
13: We move now to Reagan from Australia.
14: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
15: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
12: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
16: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
17: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Varför? Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker. Och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss!
18: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är en liten undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt? Och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken? Eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes Saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnande mörkt. Jag älskar det.
0: Jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Så efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Jag är väldigt orädd för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för då skulle jag fan bli skiträdd.
0: här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och ser lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så
0: när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen då?
1: Fantastisk. Alltså, ja, men alltså det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågade hur då menar du, alltså att vi egentligen hör till skogen?
1: Ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför... att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

En älg är på vägsidan av viltstängslet riksväg 25 mellan Halmstad och Ljungby. Det är lite oklart exakt var den är, men någonstans på sträckan mellan Boasjön och Simlångsdalen. Ta det försiktigt på 25, det finns en älg på vägsidan av viltstängslet.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att ja, det kan vara ett efternamn, eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten.

0: att den här kväll märktes då av att det börjar närma sig?
1: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de åtta partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
0: Var det någonting som du tycker stack ut?
1: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
0: Nu är det som sagt var bara några dagar kvar till valet, och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
1: Det kommer en ny imorgon, då är det SVT som har en åttapartidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en den duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valurnorna.
0: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
3: åt vilket håll tittar du då?
2: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
4: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
2: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord, men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
4: Det är i Hakefjorden, som är en relativt smal farled, som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt, för att jag har... Det är kolsvart liksom.
4: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
4: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
0: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
5: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
6: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandabsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
0: Sa Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
7: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures and inflation is set to remain well above target for an extended period.
8: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
7: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
8: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
7: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
8: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Och då är vi framme vid vädret för imorgon. Då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand följt av lite skurar. I norr där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
9: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger för hette en av målskyttarna Kristoffer Totte Nyman.
10: Nej, det är klart att vi går segrande över det. Och få 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen. Men vi vi får in målen, så det är det som avgör.
11: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga, va? Det där, det var tredje returen, va? Som du petar in. Först är nick och sen två skott.
10: Ja, jag vet inte, symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
11: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
10: Nej, aldrig.
11: Aldrig?
10: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och du har en sund inställning till det här.
9: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger bortom mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf, imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Capcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
12: Och det här är ju Karlavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.
13: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndals stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu. Och det är gott med lite omväxling, med lite karlavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt spännande.
1: Nej, det blir väldigt spännande det här. Ja. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Mm. Men det var inte det jag skrev in förut. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon. Exakt 07.30 så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att, och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där. Mm. Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar ett lugn för dem också. När jag är inte alla 8 på en gång, utan ofta så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart
1: ja, ändå. Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande.
0: Ja, det är klart det var. Då är ju på nummer 3, var jag inte helt ute och cyklar.
1: Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel i ganska många år. Så att, och jag är lite till åren också. Så att, men en kväll så stod hon där. I en pianobar i Göteborg. Så
0: romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt. Och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Nej, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att,
0: Men alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Hon är ju bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Alltså det är helt otroligt. Det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart. Ja. Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har det verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke. Så att, men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är en lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet. När man behöver lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Så att,
0: Lars Brandin i Kållered. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den där känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn. Kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimiform skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor, oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30. Eller då, om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30, om trygghet.

0: Kajsa Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen. Bara, nu har jag ringt, kom igen här nu Julia, vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det var en fantastisk idé av din mamma. Du Julia, berätta, när behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykisk ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon och hon är 9 månader nu.
0: Det låter i och för sig lite stökigt.
1: Jo, men lite så. Men hon är, vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart det en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var som, alltså, mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Alltså det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon är så fin och hon är, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en Lars och han var ju betydligt äldre än du. Men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså det är ju också... Alltså jag har väl haft lite, vad heter det, självmordstankar och så. Och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet. Men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår. Utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men alltså, ja. Men mamma har ju självklart alltså största ansvaret så. Det är inte så att, ja.
0: Men alltså, Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader, precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså, vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu. Hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren. Så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Om man gör att domesticera dem, för de var född ute i det vilda.
0: Okej, så du försöker göra dem civiliserade, vill jag på säga. Nej, alltså.
1: Ja, jag försöker domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. I min stuga som är 29 kvadrat, så det är inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Oj, oj, oj.
1: Och en, min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit och hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders, när kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båt där på början av 2020-talet. Och då, om man ska utöka, så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde ju på maxibåtar, för de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt. Så vi åkte ju med varsin båt. En Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint. Vi kom ner till Västervik. Och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar. Vad heter det?
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar när jag sänder ifrån?
1: Ja, Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: När vi kom ner dit så var det ju den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde. Det blåste ganska hårt.
0: Aha.
1: Det var en sån här udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten baljade och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet. Och sjöng, min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand. Och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu. Det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. Och träffa några andra scoutar på en sån här scouthytt. grotta som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag till henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var.
1: Nej, jag skojar. Nej, jag hade aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då, bakbåten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Och om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Ja.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar jag.
1: Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Men han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders mig, Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det där med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall? Eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver... När jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, så ja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det där att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
0: Aha.
1: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende så är jag ofta trygg. Men när jag

0: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation.
1: Ah.
0: Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka och då har de sagt, ja men när jag är på grön kvist sen så kan du låna av oss eller av mig.
1: Perfekt ju.
0: Ja.
1: Så hade det knipit ekonomiskt så har du några som du kan ringa.
0: Ja, det har jag faktiskt. Och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk. Jag är smålänning så är jag ju ekonomisk. Man tror att man är snål men man är bara
1: Ja, men
0: ekonomisk.
1: det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
0: Ah,
1: Och
0: okej.
1: jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
0: Ja, för att jag minns en kompis som hade en tjej från Tyskland här, de var tillsammans några år och hon hade det väldigt knapert och då kan inte hon bjuda på tre öl som vi andra kunde göra.
1: Nej, just
0: Och
1: det.
0: det var ju inte snåligt utan det var ju rent att hon inte hade möjlighet till det.
1: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
0: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radion att en massa människor kunde känna sig trygga.
1: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
0: Tack tillsammans till dig.
1: Hej!
0: Tack. Hej, hej, hej.

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet, eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.

0: Var det någonting som du tycker stack ut?
1: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där, när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
0: Sa Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn i somras. James von Reis är åklagare.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Michel Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Michel Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Michel Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
0: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
5: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdelsalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Minst fem personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst två personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst fyra mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol. Temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
6: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmänt tillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlimo Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån. Ja, såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Åh, såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj, oj, oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så, sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ fyra elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. För jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej, nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det. Mm. Det var ju bara att ställa in igen att nu måste jag vara lugn och det funkade ju, jag var ju lugn. Typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag gissa. Skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen. Liksom, det var ju bara att fortsätta var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut, så var det ju supertrött och somnade direkt liksom.
0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ut tonåren när allting är så speciellt som det är.
0: Ja.
1: och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom vara mig själv. Och när man kan vara sig själv så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hejdå.
0: Hej! du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En 100-lapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fairground Attraction med Perfect i Karlavagnen där vi snackar trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kom hit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kallade öknamn och allt sånt där. Och det här var då i kafeterian. Mm-hmm. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån, vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spela in och skratta och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
1: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen, ja, vi är ju bästa vänner idag liksom.
0: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
1: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt sådär.
0: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
1: Jajamän.
0: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, får det vara nog?
1: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
0: Oh, du har egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag vet ju känslan. På något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
0: Vad är
1: då
0: känslan?
1: Då vill jag steppa in. Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
0: Var det någon som klev in när du var utsatt?
1: Nej. Tyvärr.
0: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
1: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
0: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
1: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
0: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
1: Exakt, precis. Och tänk, så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
0: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
1: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
0: Vad för slags trygghet är han för dig?
1: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och det är som en brorsa liksom.
0: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter, som en vän för livet.
1: Amen, amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att det, jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
0: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
1: Ja.
0: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint, verkligen. Och sov så gott nu.
1: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
0: Ja, det är det. Hej då på dig.
1: Tack själv, hej.
0: Hej. Oh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen av det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly.
1: Nu är det inte bara en utan två älgar på vägsidan av viltstängslet Riksväg 25 mellan Halmstad och Ljungby, mellan Vrå och Boaryd.
2: Det är två stycken katter. Och sen så ett par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett en och en halv plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffa mig en hund.
0: Ja, ah, för du ville bo kvar i huset?
2: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, mm. Men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lilla vovan. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
2: Det var en liten yorkshire terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra, du.
2: De skäller så de hörs i alla fall. Så de skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det, va? Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
2: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
2: Okay. Men det var ju så att i och med att jag bott i hus. Vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm-hmm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja, jag vet inte när jag gick pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Mm. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
2: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill ju inte ha någon innekatt utan jag vill ha utekatter.
0: Mm, just det, och de kunde inte gå med då.
2: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem så tänkte jag att det blir bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
2: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper dig att sätta upp den. Du har bott här så många år. Mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
2: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu för hon älskar det lite. Hon har varit så mycket hos mig så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du kan husvagn, Ulla-Britt, också vara någon form av trygghet?
2: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015, och hade jag den där 2016 också i Skateholm. Mm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil.
0: Mm.
2: Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Åh, perfekt ju!
2: Mm.
0: Känner
2: så
0: då
2: följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, ja, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson, ja, i Trelleborg.
2: Och då är det ju så att han är ju 12 år så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej. Du får njuta den, på med. Vad heter den?
2: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
2: den dagen det är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott. För den dagen kommer sorgligt nog ändå.
2: Ja. Mm. Sen Ulla-Britt, blir det inte fler hundar. Inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
2: Detsamma. Hej, hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst. Och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej. Du finns i Åsheda upp Vidinge och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp, att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, det gick ju bra det här. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord, så var det platser emellan eller så. Men jag hade liksom sett henne ändå, eller sådär, hon satt där. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till i ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten eller något, sa hon. Och jag bara, fy. Alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln liksom. Så ja, jag var ju lite chockad. Så jag tackade väl nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För nej, alltså, det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort och inte få panik alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär. Och, så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går det på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka det till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen så stod jag väl där och tröstade honom, eller ja, höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var, jag tänker jätteofta på det, för jag är så tacksam för det. Det kändes, den tryggheten, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså den känslan var så speciell i den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Ja, jag tror hon sa barnakuten, eller jag antar i Växjö då, på CLV där. Mm. Eller vad nu heter det nog, Växjö sjukhus eller något. Men det var riktigt, det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig.
0: Mm.
1: Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt HLR-utbildning på jobbet. Då. Vi har det rätt ofta. Jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Och då tänker man ju på att igen också. Så. För det var,
0: Och det är ju också trygghet att kunna HLR.
1: Ja,
0: och till och med kunna
1: det.
0: Hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men, det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle... Att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom. Nästan 20 år senare.
0: Inte alls, men att bara
1: men det,
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åseda upp Vidinge får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. Ikväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Vladimir Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia Sofraniado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: sjung med hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, you wanna get with me? Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när jag var i mitten av 90-talet, slutet av 90-talet. Uh-huh. Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter. Ja, jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratcho, Cratcho, Ratcho.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa alltid, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väst hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja. Fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där. En aptitretare innan.
1: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida, där det bara var som en tidningsannons som hade sin. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okay.
1: Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon... Det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt.
1: Ja,
0: där.
1: Precis. Sånt.
0: Och så outgivna låtar från Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa och behöver lite extra pengar.
0: Men någon som är Noel Gallagher.
1: Inte mycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det där sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad.
0: Ja.
1: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: eller precis. Victoria Beckham?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. De körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012.
0: Just,
1: men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Vaken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Man får till en jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med
0: det. Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså, du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så jag ville liksom aldrig använda den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt länge.
1: Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub.
0: En iskub.
1: Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket där.
1: Nej.
0: Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu
0: platta,
1: har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej. Nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån full stor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi behöver ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast så, men kan ni inte ha det nere i förrådet? Nej mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Det är som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Ja, det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss. Vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade och bara skrek.
0: Fick panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: Men de ligger tillsammans där i GB glassboxen.
1: Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Mm. Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig.
0: Nej.
1: Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt konstigt.
0: Jag förstår. Det var gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så det låter inte liksom så konstigt längre.
1: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min... vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippt av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. Står mot sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt. Nej, men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Det gick hem förra gången.
1: Det gjorde det.
0: Vi lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag har väl inte jättestora framgångar. Men
0: hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa och liksom,
0: hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har. Då ska man spikrakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och komma rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt, liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det här.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du slår ju över lite grann i alla fall, det gör du ju. Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar, eller de i min grupp i bakgrunden som jag valter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad jag är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian ens om jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sån... Är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av, där du får hålla på och
1: ja,
0: göra ditt?
1: Ja, för just det här var ju på slutet när de sa, nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja, men du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det gör ont.
1: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha mer än några sådana som sitter med såna här tavlor. Där det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ, ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Ja, det är svårt det där.
1: Huvudet.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på, på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man ju tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få till någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut, så det kommer att se jättebra ut. Och så det kan man ju förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste, alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit här. Fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror att nu ska jag se mitt drömhus och se det ett ruckel. Liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Det var inte Mats som lät så där.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot... slutspurten på valet.
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon om man nu tänker att det har blivit fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Det har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst. Genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja,
0: eller förra valet,
2: precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra väntar då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, stämmer. Det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till. Så att de sorteras ju. Så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon. Sen skickas den då, sen den är framme. I min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen. Så jag tänker att,
2: ja, det kan ju ske. Det finns ju några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då som sitter. Där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna. Medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten. Och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade. Och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus. Och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar. Vi borde skämmas.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
5: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya TV-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Ja. Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan. Mm. Mm-hmm.
2: Och så tog de världens ände.
1: Mm, Trosa. Världens ände.
0: Det var någon som hade varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men jag tycker ändå att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Karolina, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
2: Mm. Får vi se?
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: med. Okay, jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå. Mm. Som ja, precis, den räknar många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande så står det, finns en totalt längre ner också.
1: Ja. Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till aldrig jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men det, man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Ja, visst gör man, verkligen. Och så känner man min cykling räknas typ. Men de har också en sån här cykel.
0: För det är skillnad på vad nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen, det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanor.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron på allt man vänder.
0: Åh oh, nej.
1: Han fick köra intervaller på bron. Alltså.
0: Fram och tillbaka. Hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som är ute och tränar lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi. Så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år hittills. Mm-hmm. Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailing i den här låten alltså.
0: Mary A. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite nattjakten deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är ingen som har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller
0: kanske
1: något sånt? Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna. Gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager. Helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helsvart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick ju inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Och det fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle beskrivas.
1: Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt.
0: Ja.
1: Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio Robert Frida. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Gör det. Kan vi låta Taylor Swift sjunga i fredag?
5: Förlåt Taylor.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på Döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer 2.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också
9: kan. Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, oh, jag gissade att det var Zorro.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet. Mm. Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man gör.
9: Ja.
8: Du,
9: jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På 7:an. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Ja, det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se. För det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han klär sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är
9: det. Klär han sig alltid svart?
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju med tanke på hur mörka hans...
8: Jo, men det var nog det,
9: eller vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan, Norénbrodern.
9: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, då gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata, knappt, bara hälsa, innan vi gick på den där Lars Norén. Sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Alltså otroligt dåligt sätt att möta sin svärm.
8: Ja, verkligen.
9: Men Lars Norén skriver vi det.
8: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så Osborn är på 2:an vi hör.
9: Aha.
8: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
9: Mm.
8: Och sen är det ju Anakin Skywalker vi hör på 10:an. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
9: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
8: Mm, 200%.
9: Jag tänkte Darth Vader på 8:an.
8: Ja, där har jag inte skrivit någonting på 8:an.
9: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
8: Till och med.
9: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså det var ju beige och brunt och sådär.
8: Mm.
9: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
8: Mm. Då blir det mörkt.
9: Mm.
8: vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 P4, vaken där vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är
1: ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju det, att Anakin är ju, klär sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Men då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay. Är det inte 3D som börjar som en underbar kärleksfilm typ?
0: Nej gud, 3D.
1: Eller är det
0: den
1: andra?
0: Ja, det är nog den andra, för en 3D, ja, är den mörkaste. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Vad kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är det den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit. Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape. Severus Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee. Som dog under inspelningen. Bruce Lees son, kanske? Här ja. Det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft någonting mer.
1: En kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Men då kan man lika gärna ha en puma liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är bättre än...
1: Det stod ju personer eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det i för sig mer... Då lutar vi mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie där.
1: Mm, ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit... Vad sa du? Several Snape.
1: Severus.
0: Severus. Severus Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.

0: nummer två.
1: In my room and taking my beers away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love. Cause all is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams förlåten er från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams? Mm, eller?
0: Det var den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska klockrent.
1: Ja, men jag köper det rakt av.
0: Ja, för alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När en av hans söner gifte sig i Sölandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och, så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först, sen Imagine Dragons med låten Radioactive, sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med Flickan och elden.
0: Först heter det Flickan och elden.
1: Flickan som lekte med elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej. Okay. Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart att det är jättebra. Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här, det här Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara... Fast...
0: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis, men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig.
1: Men det är också, nu kanske vi har det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel.
0: Ja.
1: Det är så mycket vi vet.
0: Mm. Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
1: Ja, jag tycker
0: för
1: det
0: var,
1: också
0: vi var väl
1: det.
0: Inne på att vara människor eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
1: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
0: då hade vi behövt lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crow nu igen?
0: Ja, men det är ju en... Det är ju någon, det bygger väl på någon gammal... Är typ någon serietidning eller sånt där.
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men
0: och
1: det
0: var
1: låter,
0: en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag perfekt. Tycker jag också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: My room and taken my bears away from my room.
3: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4.
5: She's just a girl and she's on fire.
6: Waking up to ash and dust.
4: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
7: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
8: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
9: Remember,
8: All I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
9: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
10: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också ZZ Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att torklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: svartklädda.
1: Säga det.
0: Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi skulle kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja, sådär. Och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i alla fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellektuellt. Intellekt. Gud, ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då? Sexan
0: är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den här låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Goode. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.

0: nummer 2.
1: In my room and taken my beers away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I care about the love, 'cause all I want is... Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Vaknet, Sverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss. 10 av 10.

0: Barry White, you're the first, the last, my everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny B. Good och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där som vi saknade.
2: Och det var det
0: eller
2: man
0: bekräftade
2: hörde också,
0: väl Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden. Ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från
0: The Matrix.
2: Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan. Och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo.
2: Mm.
0: Jag tänker också, det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Då tar vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra, då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer 2.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love. It's on its way. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det. Alla kan.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer två. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer tre.
0: Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer fyra. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7. There will be no
0: foolish wand waving. Severus Snape. In this
1: class. Nummer 8.
3: You ever have that feeling
1: Neo in sure Matrix.
4: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
5: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
5: Firande från morgon till kväll. Gransämja och rödvin och sill och glögg. You
1: are so bright. Nummer 10. I have brought peace to Darth Vader. I'm more powerful than the Chancellor. I can overthrow
0: him. Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta det.
0: Ja, det gör jag.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var ju väldigt tur, tack för det.
0: Annars hade vi bara fått 9,5 poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då har Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det
0: var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där kring.
1: Men... Ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
5: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
6: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
4: Vet du varför jag är så här sur?
6: Nej.
4: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
2: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacken mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen, enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofraniado.
0: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen till fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med i fredagsversionen av programmet. Varmt välkommen.